0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: To je Veseljak.

0: Veseli vrtiljak.
1: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
0: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
1: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
0: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Ruzman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: To je Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Znane so nove cene pogonskih goriv in kurilnega olja na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest. Kot so potrdili na okoljskem ministrstvu, bo bencin cenejši za 1,1 centa, dizel pa bo dražji za 3,8 centa. Za 4,2 centa bo dražji tudi liter kurilnega olja. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je ob robu včerajšnjega kolegija dejal, da bodo na sredinem delovnem posvetu razpravljali o vodenju sej, vedenju poslancev in poteku ministerskih zaslišanj, ter na petkovi seji kolegija predsednika državnega zbora obravnavali kršitve etičnih kodeksov. Kot pravi, pričakuje normalno diskusijo brez dvojnih meril.
2: Delovni posvet se bo odvil v sredo, v petek pa šele kolegi, na kateri bomo obravnavali kršitve etičnih kodeksov. In jaz sem prepričan, da bomo te stvari zgledili in pa tudi izrekli ukrepe tistim, ki se jih zares zasluži.
1: Kot smo poročali včeraj, se je nad zavarovalnico Triglav zgrnil plaz obtožb zaposlenih glede plač. Na zavarovalnici zdaj odgovarjajo, da poziv k zvišanju plač jemljajo resno. So pa spomnili, da so v zadnjih letih osnovne plače že večkrat sistemsko usklajevali, pri čemer je rast bistveno presegla inflacijo. Sporočili so, da skupaj s predstavniki obeh reprezentativnih sindikatov in sveta delavcev aktivno sodelujejo pri pripravi sistemskih rešitev. Mednarodna hokejska zveza je uradno objavila sestavo skupin uvodnega dela svetovnega prvenstva elitne skupine 2027, ki bo potekala od 14. do 30. maja 2027 v Nemčiji. Slovenci se bodo po uspehu v Švici borili še za tretji zaporedni obstanek med svetovno elito v skupini A, tudi v družbi svetovnih prvakov Fincev in podprvakov Švicarjev. Želimo vam prijetno in mirno jutro. Z vami bomo spet čez eno uro.
3: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
5: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
6: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Eno lepo dobro jutro, spoštovane veseljakinje in veseljaki, 6 minut čez 6, mi pa bomo preverili, kakšno nas danes čaka vreme. Večinoma bo sončno, malce oblako, ampak čez dan dežja naj še ne bi bilo, namreč dež naj bi se proti večeru, predvsem v severni Sloveniji, začel pojavljati v obliki neviht, potem pa tudi drugod po Sloveniji, na sredo bo spremenljivo s posameznimi plohami in nevihtami. Trenutno v Celju že 16 stopinj, 16 tudi Ljubljana, pa Maribor, Novo mesto in Portorož, 15 stopinj, Vinica in Murska Sobota, 14 pa Prebold, 12 Kočevje.
9: Aha, če je Celje najvišje, pa greš od najvišjega do najnižjega. Koliko je Slovengradec?
8: Dobila sem zdaj le ta občutek, ni preblizki.
9: Ja, Slovengradec,
8: ja. Slovengradec ti pa naj ostane še za, kako se temu reče, za pričakovanje dneva.
9: No, mi pa gremo med tem na Štajersko avtocesto. Lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom, povej Darja.
8: Tukaj dobesedno greš.
9: Gremo na Štajersko avtocesto. In se bomo tudi tam malce upočasnili, zato imamo namreč na Štajerske avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori med Krtino in Šentjakobom. Pneumatika ovira promet na Mariborski vzhodni obvoznici v smeri Šentilja med priključkoma Maribor vzhod in Zrkovci. Pa pozor, dve celi pneumatiki ležita na voznem in prehitevalnem pasu na Dolenjske avtocesti v smeri Novega mesta. mesta, med priključkoma Grosuplje zahod in vzhod, pazljivo zaradi nevarnosti naleta. Še nekaj radarjev, že na vse zgodaj na delu, na cesti Ormož Ptuj v Gorišnici ste ga opazili na avtobusni postaji, pa na Vidmu pri Ptuju, pri trgovini v smeri Ptuja, policijska kontrola pa je na Izlakah v smeri Medijskih Toplic. Še kaj še kje, tukaj smo, na brezplačni, 24 urni, nič 80, 13, nič 2, a ja, treba izkoristiti radarji danes, če bo jutro pol došel.
10: Skupaj tudi na cesti.

0: Jutranja budnica.
1: Z vami je veselja.
2: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
3: Dobro jutro.
4: Ja, dobrodošli v torku 9. junija. Upamo, nismo prespali enega meseca. Upamo seveda, da ste naspani pa pripravljeni na nov dan.
5: Ja, danes bomo o čem marsičem govorili, o enem zanimivem festu, Brass festu, največjem srečanju godb pa pihalnih orkestrov.
4: Sem nekaj dobraš, kaj je to Brass?
5: Ja, to je, jaz bi to dajala k, bolj k pihalcem ali pa bobnistom.
4: Oziroma, to je medeninast fest.
5: Medeninast?
4: Ja, Brass je medenina.
5: Ja, no, zdaj bova preverila. Bo pa veliko medenine. Čak se, mogoče pa so inštrumenti iz medenine.
4: Jaz tudi, mislim, najbrž, ja.
5: Ne, to so z enega pleha, pa barvam ga na zlato.
4: No, možno, lahko da je medenina čez. Ne bo pa manjkalo tudi neveseljakovih 30, pa Poštar Lojz tudi pride, pa največ slovenske glasbe, to pa tako ali tako.
5: In hvala sem, da to jutro začenjate v družbi veseljaka. Luštno bo, poženimo, z dobro glasbo.
4: Demo eno polko vrezat.
5: Mhm.

0: Radio Veseljak.
1: Obožujete jagode? Turistično društvo Besnica Janče vas to nedeljo med 11. in 17. uro vabi na prvo jagodno nedeljo pred Planinskim domom na Jančah.
2: Na stojnicah bodo jagode in druge dobrote iz okoliških kmetij ter nepozabna zabava z ansamblom Prevaranti.
1: Pridite na Janče in se posladkajte z domačimi jagodami. Velika akcijska prodaja Kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
3: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Jutri 10. junija vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
5: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
7: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
8: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
9: Mirno, v redu.
10: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
9: Psihologija denarja.
10: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
11: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: Obriši mi se vze pravijo Modrijani v novi pesmi z malce drugačnim stilom glasbe.
1: Ja, in tudi v videospotu recimo so takšne netipične stvari. Motorjo se veliko pojavi, mogoče za vse, ki niste zdaj tega ujeli še v video obliki. No, boste pa kmalu ujeli in v video in v audio obliki izjavo in zgodbo o tem, kdo danes zgoduje, kdo bi ti rekla?
0: Kdo danes goduje, nimam pojma. Vem pa, da ko so eni ljudje godovali, je šlo nekaj hudo narobe.
1: Kdo godoval, je šlo narobe?
0: Zato, ker imamo štiri ljudi v godovniškem smislu. Ne? To so ledeni možje, pa kraci,
1: srvaci,
0: bonifaci, pa potem je poscana zofka.
1: Ja.
0: Očitno so premalo lulali, ker ne vem, zakaj bo potem pol tedna ta teden dež.
1: Ja, res je. Zdaj bi rabili še kam k sosedom lulati, a ne?
0: Kjerkoli druge sem pri nas, ne?
1: No. Bomo preverili pa, kdo dan zgoduje, pa če je mogoče Zofka mlajša ali pa nekim.
2: Kdo danes zgoduje? To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
3: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Efrem Sirski, znan kot pesnik, teolog in tolmač svetega pisma, ki je s pesmijo tolažil vernike. Njegove molitve in pesmi so globoko duhovna zapuščina. Efrem nas uči moči besede in molitve. Naloga, veseljaki, preberite kakšen psalem iz svetega pisma in ga brez sramu delite na socialnih omrežjih. Dovolj je kakšna vrstica. Dragi Efrem, vse najboljše za god.
2: Godovnike na Veseljaku pripravlja diakon Matic Vidi.

0: Martina Švab nam je podarila nekaj lepega v tem torkovem jutru ob 6:30. Koliko lepega nam danes podarja vreme? Ja, če načrtujete kakšno aktivnost na prostem, potem izkoristite tisti bolj sončen in suh del dneva. Proti večeru bo treba imeti s sabo kakšen dežnik. Namreč danes nas čaka prijetno poletno vreme, sicer večina Slovenije bo res uživala še v soncu, nekaj več oblačnosti bo na severu. Popoldne in proti večeru lahko predvsem na severovzhodu nastane kakšna ploha ali nevihta, bodo pa temperature danes dosegle ponekod tudi do 30 stopinj Celzija. Trenutno pa najtopleje v Radencih 18, pa potem po četrtek in Ribnica, kjer upajmo, da se čim bolje zdravi naš Nejc 16 stopinj, 15 stopinj pa Majšperk, Brežice, Cerkvenjak in tudi čudovito mesto, kot bi rekel kolega Kvas, Slovengradec.
1: Edini ni mi čist jasno zdaj, ali zakaj bi zdaj Slovengradec nazadnje, prej je bilo Celje, si
0: zaradi
1: morala
0: tega,
1: ga pa prvega
0: povedati. Da nisem ga zdaj v mesu šunjala. Da sem ti poudarila, da je v Slovengradcu, ker sem vedela, da se boš ob to upel, zapel, napel in zdaj sva točno
1: dobar,
0: tako zaključila, kot sem predvidela.
1: Gremo na ceste po resnici. Eno lepo dobro jutro še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom in pa pozor. Dve celi pneumatiki ležita na voznem in prehitevalnem pasu Dolenjske avtoceste v smeri Novega mesta. Med priključkoma grosuplje zahod in vzhod, pazljivo zaradi nevarnosti naleta. Pa zastoj so na Štajerske avtocesti v smeri Ljubljane med Lukovico in Domžalami, na Primorske avtocesti v smeri Kopra med Brezovico in Dragomerom ter pred Vrhnikom. Radar ste opazili v Vitomarcih v Slovenskih Goricah, pa na cesti Ormož-Ptuj v Gorišnici na avtobusni postaji, še en pa je na Vidmu pri Ptuju pri trgovini v smeri Ptuja. Čekaj še kem, tukaj smo na brezplačni 24-urni, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti. Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in opremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno cepilni stroji in še več. Uniforest.
3: Jutranja budnica.
4: Z vami je veselja.
2: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
1: Dobro jutro. Ura je 6:31, zdaj bo kmalu čas za eno izmed bolj zabavnih dam v, pa bom rekel takole, ne samo v slovenskih radijskih valovih, ampak kar v Sloveniji.
0: To je gospa, ki ima odgovor na vse in govori in odgovarja tudi takrat, če človek čisto nič ne vpraša.
1: In gospa, ki zna vsako težavo rešiti po svoje.
0: Me prav zanima, kaj jo je razjezilo danes, govorimo seveda o mami manki, ampak najprej si bomo privoščili še eno Dolenjce prihajajo pogum, potem Štajersko-Koroška naveza SOS Kvintet, čisto ta pravi SOS pred mamo manko.
1: Gremo muzika in dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Snahe in tašče. Večno uganka in večno jabolko spora. Veste, redke so, ki se razumejo med sabo, ne? Jaz vam povem takole. Mal prijaznosti in spoštovanja nam nikoli ne bo škodilo. Taščo je potrebno spoštovati, snahi pa dati priložnost, ja? Sem rekla mojemu možu Korlu, sem rekla, Korel, ki sem prišla prejšnji teden domu, sem tvojo mamo srečala pred vhodnimi vrati, ja? Pa me je vprašala, Manka, a lahko stanem par dni? Pa je rekel Korl, in? Pa sem rekla, ja, tam jo imaš, še zmeren stoji pred vrati.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite avtohišo Klemenčič 244-48-00.
4: Čas za registracijo avta?
5: Ja!
4: V produktu naredimo vse!
5: Ja?
4: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
5: Wow.
6: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
7: Vse na enem mestu.
8: Karglas popravi, Karglas zamenja.
9: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte. Le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
10: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini nasveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
11: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brassfest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar z godbo med vode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.

0: Avsenik, gasilec Franc in Franc Košir v glavni pripovedovalski vlogi.
1: Včeraj pa je bil v glavni pripovedovalski vlogi ne Franc, ampak Dare. In zdaj tako po naglasu sodeče s hitr sodim, da bi pa on lahko bil z Koroške, pa čeprav to ne drži.
0: Ali? Res je, a ne da imajo Idrijci in Korošci imate podobne naglase. Ja. Namreč iz Idrije prihaja Darek Avrič, vsi ga poznamo kot nekdanjega člana Kingstonov, kot tistega hitmaherja, ki ustvarijo vse hite, ki jih poznamo. Ki
2: umestečno za tudi zraven.
0: Tebi bi tudi to šlo.
1: Zato, ker imam podoben naglas, hočeš reči.
0: No, deva preveriti, kako je bilo včeraj, ko je prišel povedati, kdo je bedak. No, to je zaupal v Židanem popodneva.
1: A niso o meni govorili, ne?
0: Ne. Okay, on poje v njem. Edino, če si ti taka zvezda, da poje o tebi.
1: Lahko da poje v meni. Dajmo preveriti.
2: Meni je to, da skozi nekaj ustvarjam, to mi je najlepše v življenju in to je tisto, kar me žene in tudi lepše mi je to, kot stati na odru, da vidim, kako mato nastaja in potem, kaj prej neki končni rezultat, kaj potem to slišim, mi je the best, ampak potem, če 14 dni začnem pa drugega dela.
3: Spravo, ne rabiš vode, ne rabiš hrane, sam pisati moraš.
2: No, okay.

0: Naj prvo da rečem, da ni autobiografska, ne?
1: Okay. Se slišal, da je?
0: Da, v glavnem, jaz zelo cenim tega besedolopisca, pesnika, pisatelja Draga Misleja Mefa, ki je napisal ogromno ohoho komadov, samih res hitov. In že kar nekaj časa nazaj, ne vem, 2-3 let, tudi več, sem mu rekel, dej, a imaš kakšen tekst za me, ne? In ne, če jaz sem pozabil, on tudi verjetno, je tudi trajalo skoraj kakšno leto, dobim jaz mail in piše tak, Dare Kavrič Bedak, sem rekel, a.
2: Hvala.
0: Sem rekel, jaz ga tukaj povsod hvala, ja. On pa Bedak, jaz prejem mail, vidim tekst, no, sem rekel, ej, the best in to je bil komad je ratov, da vem, v eni urci, no, bom rekel, samo zasnovo se skupaj.
3: Židan popovdan, od ponedeljka do petka, med drugo in

0: naredimo nalje.
1: Veseljak.
2: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
3: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Dela na primorski avtocesti pri Postojni od ponedeljka zvečer izvajajo tudi po noči, kar naj bi obnovo odseka po besedah Marka Vihteliča iz družbe Kolektor CPG skrajšalo za 20 do 30 dni. Dodatnih pogodbenih aneksov zaradi tega ne bodo sklepali. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je napovedal prizadevanja za nočno delo tudi na drugih avtocestnih deloviščih. Omenil je, da je pomembno ne le delo, ampak tudi načrtovanje zapor.
4: Recimo lahko rečem, da tukaj pri Postojni je bilo načrtovanje same zapore, tudi po mnenju nekaterih drugih strokovnjakov, ni bilo najbolj optimalno. Lahko rečem, da se bomo v bodoče skupaj tudi za izvajalci in družbo DARS trudili, da ta način upravljanja samimi gradbišči in zaporami spremenimo.
3: Bencin je od polnoči malenkost cenejši, dizel pa dražji. 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest se je pocenil za 1,1 centa, medtem ko je liter dizla dražji za 3,8 centa, dražje je tudi kurilno olje in sicer za 4,2 centa. Niso se tresli le Filipini, temveč tudi Kuba. Včeraj je Kubo prizadel potres z magnitudo 6,1. V glavnem mestu Havani so se tla tresla približno 20 sekund, prebivalci pa so bežali iz stavb na ulice. Potres je Kubo prizadel v najslabšem času, saj se država sooča z zelo resno gospodarsko krizo zaradi ameriških sankcij in naftne blokade. Poročilo škodi ali poškodovanih pa zaenkrat še ni. Libanonsko ministrstvo za kulturo je obsodilo ponavljajoče se izraelske napade na starodavno mesto Tir, uvrščeno na UNESCO v seznam svetovne dediščine. Ministrstvo je navedlo, da so nedavni zračni napadi povzročili škodo na arheoloških ostankih in tudi na upravnem objektu na najdišču. Več novic si lahko preberete na svet24.si, mi pa bomo kmalo spet v vaši družbi.
1: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
5: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
6: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
7: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: Mi Slovenci, prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
10: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. Deseti do 12. julij, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
3: Dobrih 6 minut je čez 7. Ja, danes je pred nami en čudovit poletni dan. Pravijo vremenoslovci, večina Slovenije bo še prežita s soncem, s kakšnim oblačkom, no nekaj več oblačnosti lahko pride v severni del Slovenije. Popoldne in proti večeru lahko predvsem na severovzhodu nastane kakšna ploha ali nevihta, potem pa naj bi dež bil v naši družbi vse tja do konca tedna. Danes temperature do 30 stopinj, trenutno pa pravijo na spletu, da je v Slovenski Bistrici 7, 17, 17 tudi Čatež in Velenje, pa 19 Koper, Renče, Črnomelj in Lendava, 16 na Jesenicah pa 15 stopinj.
0: V Kočevju 13, to sem tudi uspel prebrati, le? Najhladneje v Kočevju.
3: 13, ja. Najhladneje ti temu dat, rečeš?
0: Je treba dati jakno.
3: Mislim, da tam medvedi dajo kožuhe dol.
11: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje. Foglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Lep pozdrav vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoj imamo na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Grosupljem vzhod in predorom Mali vrh, pa na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Lukovico in Domžalami in na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Dragomerom in Brezovico. No, radar pa ste opazili v Vitomarcih v Slovenskih Goricah. Če pa je kaj še kje, tukaj smo na brezplač. 24 urni, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
5: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali. Jutranja budnica.
13: Z vami je veselja.
2: Z vami sta Ljubica Špure Jazbinšek in Žiga Kvas.
12: No, dobro jutro. Veš, koliko se človek hiter
3: ja, navadi. Ljubica Špure Jazbinšek je bila v tvoji družbi včeraj.
12: Samo 3-4.
5: Jutranja budnica.
13: Z vami je veselja.
2: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
3: Dobro jutro.
12: Problem je takole menjavati vsak dan. Zdaj vidim, ljudje imajo kar probleme s tem. Veš, včeri ena, danes druga. To, jaz se počutim kot v srednji šoli spet.
3: Tako je bilo v srednji šoli.
12: No, to ne bomo o tem govorili, ampak veš.
3: Ja. Mislim, to je zdaj tako prepričljivo delovalo, da bi se rekla, naj si vsak predstavlja po svoje. Ne? Ker jaz ne vem, kako je menjavati iz danes na jutro. Aj, to je, pravzaprav to je iz danes na dan skoraj.
12: A viš, težko se je navaditi. Težko se je navaditi in imena mešaš.
3: Navada je železna.
12: Srajca. Ja. No, zdaj se bomo navadili še v tem, da spregovorimo o tem, kaj se bo dogajalo zvečer.
3: Ja.
12: Na TV Veselja Golica, seveda nekje druge. O tem, kako se bomo zbojali jutri, to bomo pa še pustili času.
3: Kako ga ti zdaj kvasiš? Tebi so dali čisto ta prav priimek.
12: Nemo iti na musko, nekaj čisto frišnega.
2: Novo na Veseljaku.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Ja, vsak večer dejansko skrbimo za to, da je zabavno in lepo, tako skrbimo tudi v petkih. No, takrat skrbi ena oseba z imenom Darja za to, da je zabavno in lepo, in tudi ob torkih skrbi za to isto stvar, v kateri oddaji v tej.
0: Veseljak v živo! Samo na TV Veseljak Golica!
2: Se zdaj zavrtela isto kot na temle video predstavitvi oddaje.
1: No, daj mi zdaj povej, kako bo in zakaj bo luštno, kot bi rekla ti.
2: Ja, nocoj nas čaka ponovitev minule oddaje minulega petka, ampak jaz sem pa z mislimi že kar fejs pri petkovi oddaje.
1: Kaj pa se dogaja v petek oziroma se bo dogajalo v petek?
2: Ta petek bo ena fantastična oddaja, namreč pri Farsi bodo z nami, pri Farski muzikanti, spoznali bomo enega novega mladega pri Farca, zelo simpatičnega mladeniča, najbolj luštno pa pride tam mož pa žena, ne? Eva in Matic, zelo mlada sta, in ko sem se z Maticem pogovarjala, s neka Matic, ker vem, da on fejs mlad, ne? A mi ti poveš, a to sestra ali je to žena? In pol je rekel, e to naj vsi sprašujejo. To je žena. Potem sem jih pa vprašala, in kdaj ste se spoznala? Veš, koliko je bil on star?
1: 6.
2: Ne, on je bil star 19.
1: Ona pa?
2: 13.
1: Zanimivo.
2: Zanimivo. Skratka, potem kaj se je iz tega razvijalo in kako se je to v moč videti v petek, ko bo z nami še eno veliko presenečenje, ko nas čaka še ena premiera, ki ti že malo škilavo gledaš, ampak o tem ti ne povem več, kot to, da nocoj pa glej ponovito minule vdaje.
1: Čak, sama, zdaj si povedala, da bo ena premiera, ne boš pa povedala vse, a vse kdo,
2: ne,
1: kaj?
2: Ne, neč ti ne
1: kaj
2: povem.
1: Bo premiera?
2: Ja, boš gledal, pa boš videl. Veseljak v živo z Darjo Gajšek vsak petek in vsak torek ob 20. na televiziji Veseljak Golica. Je najboljša reklama je ta, ki v luftu ostane.
1: No, dobro. Ok, naj ostane v luftu do nocoj do 20-ih, pa tako, do petka do 20-ih.
2: Tako.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Radio Veseljak. Pripravite se na žur leta v Vikrčah. PGD Spodnje Pirniče Vikrče Zavrh vas vabi na nepozabno gasilsko veselico. V soboto, 13. junija, začnemo že ob 20. uri z otroškim programom, potem pa gremo Čuki. Vse dogajanje na gasilski parceli ob glavni cesti na Vikrčah. S tabo bo veselo, z nami bo noro.
1: Poletje je tu. M Caravaning Šenčur poskrbi za vaš avto, dom ali prikolico. Od servisa do kamp opreme. 3xvojni.mixi-caravaning.si.
2: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
3: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
2: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Slišati dobro pomeni biti varno povezan s svetom okoli sebe.
7: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
8: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 10. junija, vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
9: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
10: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
11: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 21 milijonov evrov. Viking Loto.
12: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
13: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
14: Poslušanje veseljaka ves dan od žene zdravnika stran. Seljak.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Ja, zdaj že vemo, da je letošnje leto za veseljaka in za vse vas, ter nas, drage veseljake in veseljake, prav posebno 30 let praznujemo in en kos tega praznovanja smo že spravili pod streho.
2: Točno tako, 29. maja smo kar 14 ur skupaj praznovali v etru, vrteli kolo sreče, pa podelili kup nagrad in gostili seveda številne glasbene prijatelje.
1: Z nami so 29. maja uživo praznovali tudi Gadi.
3: To so zdaj te gadi, katerim bi se ti pustila pičiti, no?
4: Se sem rekla, še 30 let bom zdaj to poslušala, ampak fanti, kar sem rekla, jaz sem vesela, da ste danes tukaj z nami. Vesela sem, da lahko tudi v vaši ekipi pozdravimo enega slavljenca. In to tako, zelo pred kratkim, tudi enega tazga mal jubilejnega.
3: Ja, par mesecev nazaj, pa plus 10, bom rekel.
4: Ja, David, čestitke tudi z naše strani.
5: Vse najlepše, vse najboljše, Radio Veseljak. 8 let mi je bilo, ko sem prvič slišal Radio Veseljak. Ki so začeli dajati, tako da od takrat ga poslušam, sami izračunajte, kako mlado je to telo tukaj. Gadi bomo rezali tole. 1, 2, 3, 4!

0: vse najboljše, veseljak!
1: Čau, čau!
0: Čau!
2: Veseljak z vami že 30 let.
3: O, ja.
4: Ja, in to še ni zadnjo, kar se tiče tega praznovanja. Nadaljevali bomo kdaj, kako?
3: Nadaljevali bomo 10. oktobra in to v Domžalah z velikim koncertom. In zdaj je čas, da povabimo, ne?
4: Ja, in da rečemo tole, nastopajoči še ne bomo razkrili.
3: Kar je čisto nepošteno.
4: Presenečni. Zakaj? Ti tudi prej nisi hotla povedati, kaj se bo v petek zgodilo na Veseljaku Živa Zdarega, še tako da mi tudi tega zdaj ne bomo razkrili.
3: Ampak jaz eno tudi stvar vem, spoštovane veseljakinje in veseljaki, vsi, ki ste naši poslušalci in gledalci, vem, da veste, da je z veseljakom vedno luštno, kar pomeni, da nam zaupate tudi do te mere, da veste, da bodo na odru z nami 10. oktobra v Domžalah sami najboljši in najlepši in najbolj poskočni, najbolj zabavni, najbolj veseli glasbeniki Slovenije.
4: Točno. Tako, tako bo, da boste na koncu rekli, boljš ne moglo biti. Vstopnice so že na voljo, tako da si zagotovite svojo, ker število mest tudi ni zdaj neomejeno. Ne moramo zdaj mi na poln Domžale od obvoznice pa do Kamniško-Savinskih Alp. Je samo omejena tista dvorana, tako da si zagotovite svojo vstopnice.
3: Top event in Petrol.
2: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: Wolf and Wolf v izjemni legendarni zimzeleni uspešnici Angel varuh moj. No, kako pa je med angeli? Upam, da še dolgo ne bomo vedeli. Tri minute čez...
1: Angeli izven našega solarnega sistema, a ne? Tako da...
0: Kak si kdo pač to predstavlja? Tri minute čez pol osmo je in recimo, da so angeli tudi pri soncu, ker danes nas čaka prijeten sončen dan, vsaj del dneva.
1: Ja, dopoldan grejo na dopust, grejo pa na Nivice, na Krk, ker začne deževati.
0: Popoldan, misliš?
1: Ja, tako.
0: Popoldan, rekel si dopoldan. Aha, ne vtikaj se, ti imaš promet čez, počakaj, jaz sem si zdaj angelsko vreme pripravila. Skratka, večina Slovenije bo danes še uživala v soncu, nekaj več oblačnosti bo sicer na severu, popoldne in proti večeru pa bodo angeli očitno malce obmoknili, ker prihaja tudi kakšna ploha ali nevihta, temperature pa od 25 do 30 stopinj in meni se zdi, da je v nebesih čist tako lepo, kot bo vsaj en del dneva danes.
1: Jaz si pa predstavljam, da je dost, mislim, tak prijetna temperatura, da je tam okrog 21 stopinj v nebesih. A veš, ne zdaj, da ni 30, da ni minus 10, ampak da je tam 21 stopinj.
0: A ti si pri 21 stopinjah sem čisto gol, ali kaj?
1: 21 pa rahu, so kaj bi bil pa gol?
0: Stoka meni se zdi, da nisem že videl na nobeni sliki kakega angela, zelo oblečenega.
1: Mene bi bilo sram biti gol v nebesih, to da ne, jaz bom oblečen.
0: Nisem še videla kakega angela hudo oblečenega.
1: Gremo na ceste.
2: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
3: Kärcher, ustvarjen za življenje.
1: En lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Ja, tudi na cestah so angeli, je spomnila Darja, angeli v modrem, ki v tem trenutku takole še ugotavljajo, kam bi se postavili in imam občutek, da se v kratkem tudi bodo, glede na vremensko napoved, vsaj do popodneva. Zastoji pa so na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Grosupljem vzhod in predorom Mali vrh, na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Dragomerom in Brezovico, pa na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Tepanjem in predorom Golo Rebro, ter med Lukovico in Domžalami. Če kaj še kje, tukaj smo, na brezplačni 24-urni, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakiral nazaj na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva!
5: Jutranja budnica.
6: Z vami je veselja.
2: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
0: Dobro jutro.
1: Ja, včasih, a ne, bilo pošiljanje pisem en tak pravi luksus, ki si ga lahko doživel.
0: Včasih je bilo fejs pomembno, da ima tist, ki pošto prenaša ta hitrega in nabrušenega konja z dobrimi kopiti. Danes se mi pa zdi, da vsi živčni zlom dobimo, če v nekaj sekundah ne prispe tisto elektronsko sporočilo.
1: Ja, takrat smo res, ampak moramo pa še nekaj priznati. Naš poštar Lois je bolj zanesljiv od marsikatere aplikacije za hitro sporočanje.
0: Res je in ne da samo dostavi pošto, dostavi tudi lušne zgodbe, anekdote, zabavo, pa še kakšne šale vmes.
1: Še kaj, kar mogoče ne bilo čist primerno, ampak vse nekako pač da vmes med vsa ta pisma, ne?
0: Nekaj nam prinaša danes, preverimo potem, ko bomo izvedeli, kje smo doma, tja pa nas odpeljajo fantje z vseh vetrov.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: O, Bog da je dober dan, Lojz. Dola, danes pa nekaj zguden, se urede se.
1: Ti, kar se mene tiče, super, pa ne bojiš kaže, sem tebe pa neki ne morem nagruntat, neki te matra, ko so ti zobotrebce pokradli.
2: Aj, ja, puste suho robo, vse ne suji majste, vse je tako more bet.
1: Ti pa čaki malo, ko je na robe, nisi ta prav vidit.
2: Ja, savajde ne, ne srečo sem jim in to majhno pravit.
1: Čaki malo, ko si naredil, si se poparil z vročim mlekom, z vročo vodo.
2: Aj, ja, veš kaj je. Mal sem zakasnil z obrajzvajnem drevja in sem šel danes obrajzavat in sem zelo trepal.
1: Čaki, padel v nezavest.
2: A kaj v nezavest? V koprive.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Popestrite svoje poletje z novimi sončnimi očali. V Optiki Morela vas čakajo sveže kolekcije priznanih blagovnih znamk za popoln poletni videz in brezhibno zaščito oči. Se vidimo v Morili.
2: Ženska klapa Kamelije ob 10. obletnici vabi na gala koncert Veliki dalmatinski pušelc v poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Doživi Dalmacijo v pesmi. Sobota, 13. juni ob 21. Vstopnice petrolmojekarte.si in uro pred koncertom.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Te veseli delo z najstniki? Pridruži se mladinskim delavnicam. Kot prostovoljec vodiš delavnice za učence osnovnih šol, pridobiš izkušnje, nova poznanstva, reference in povrnjene stroške. Več informacij in prijave na Facebooku ter spletni strani Ljudska univerza Celje.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 10. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. 2 litra sladoleda Planica s 40% popustom. Vsi deodoranti pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
8: Ne zamudi vročih popustov v trgovinah Mana. Pri nakupu 2 kosov prejmeš 20% popust, pri nakupu 3 30% in kar 40% popust pri nakupu 4 kosov izbranih oblačil. Več na mana.eu.
9: Prvi časopis dneva. Svet 24.
10: Novo mesto na ortopediji spreminjali stopnje nujnosti in podvajali napotnice. Matura, tradicija uničevanja šolske lastnine med maturanti preizjema kot pravilo. Rekreacija, najem dvorane za šport v Ljubljani stane tudi 100 evrov na uro. V prilogi je to potrevija Jana s svet24.si, pa boste dnevno na tekočem s svežimi novicami.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodaju časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Na veseljaku sejemo sončno prihodnost.
1: Ja, res je. Zdaj vemo, da bo letošnje poletje Slovenija bolj sončna in cvetoča. Slovenske železnice namreč s ponudbo trajnostne mobilnosti skupaj z lokalnimi skupnostmi oziroma z občinami skrbijo za okolju prijaznejši način prevoza.
2: Na večjih mestih po Sloveniji pa bo ob železnici simbolično posajenih oziroma posajanih več sončnic, s katerimi bodo na ta mesta vlili eno takšno toplino, pozitivno energijo, pa tudi spomnili na lepote, ki jih je mogoče takole videti skozi okno vlaka.
1: Tokrat smo bili v Celju, ja, Žiga Deršek je prišel v naše lepo knežje mesto, kjer se je pozanimal tudi o zgodovini železnic in kako je bilo, ko je v knežje mesto prvič zapeljal tisti čisto ta pravi vlak.
3: V Celju danes sejemo sončnice! Predstavnica slovenskih železnic Ester Alah Poljak danes z nami 180 let nazaj je na območje Celja pripeljal prvič vlak. Kako je takrat to izgledalo?
4: Kakor poroča celjska kronika, je bila to velika fešta. Pripeljali so se mogoci iz Gradca in potem so jih še v Mariboru pobrali in naj bi bila tukaj v Celju res velika zabava in so bili ponosni celjani, tako to ostali, ki so živeli na območju Slovenije, da se je končno pripeljal vlak in da, v bistvu je bil to začetek te južne železnice in potem čez 11 let povezave Dunaja pa vse do Trsta. Tako da je bilo to res pomemben dogodek in železničari smo zelo ponosni, da je to tudi uradno priznan praznik, dan železničarjev 2. junija.
3: Drugo leto zapored že podpirate projekt, drži od samega začetka, tudi naslednje?
5: Da, drugo leto zapovrstjo in drugo leto že v mojem imenu sem tudi se pridružil tej akciji, ker sem posejal sončnice z dobrim namenom o trajnosti in seveda podpiramo tudi projekt za naslednje leto, če bodo le slovenske železnice Celje izbrale kot enega izmed lokacij, ker se ta pobuda, ki nosi lepo sporočilo, izvede tudi v naši mestni občini Celje.
3: Mladi nogometaši nogometnega kluba Celje, kam vas je vlak že kaj peljal do zdaj?
6: Ja, naj je peljal bolj kot ne vsak teden iz Krškega do Zidanega mosta pa v Celje. Drugač pa tudi po Sloveniji, tudi v Ljubljano, v Koper.
3: Tudi na kakšno tekmo?
6: Tudi, ampak bolj, ko smo šli gledat, podpirat naše člane. Drugač pa jaz živim v Krškem, tako da se isto peljem v Celje z vlakom.
3: Hvala, ker podpirate trajnostno prihodnost.
6: Normalno, seveda.
3: Ta vlak, ki tiho pelje svojo pot na vse strani sveta. Kam pa vas? Do prihodnič.
0: Veseljak in slovenske železnice. Sejemo sončno prihodnost.
7: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A najlepši del je vmes. Slovenske železnice.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Državni zbor bo na današnji izredni seji odločal o noveli zakona o državni upravi, ki sledi spremembam pri reorganizaciji vlade. Poslance čaka tudi glasovanje o odločitvi kolegija o obravnavi dveh zakonskih predlogov po skrajšanem postopku, še prej pa bodo potrdili mandate štirim nadomestnim poslancem. Državna revizijska komisija naj bi vložila obdolžilni predlog na okrajno sodišče zoper Dars zaradi domnevnih nepravilnosti pri gradnji nove poslovne zgradbe na Griču. Posle naj bi sklepali mimo razpisov in javnih naročil, Darsu pa se očita še, da je gradnjo stavbe preplačal za več kot 50%, namesto 19 skoraj 30 milijonov evrov. Rak sečnega mehurja je pogosto spregledana bolezen. Eden ključnih opozorilnih znakov je kriva v urinu, ki jo bolniki pogosto spregledajo, so opozorili na novinarski konferenci o raku sečnega mehurja. Izpostavili so nujnost takojšnjega pregleda ob prvih znakih, saj pravijo, da če raka odkrijejo pravočasno, so možnosti za ozdravitev visoke, stopnja preživetja je v tem primeru lahko do 90%. Z današnjim dnem se začenja 20. Evropski teden trajnostne energije, ki velja za največji letni dogodek, ki vsako leto privabi okoli 10 tisoč udeležencev. Posvečen je obnovljivim virom energije in učinkoviti rabi energije v Evropi. V Bruslju se bo ob tej priložnosti odvila tradicionalna tridnevna konferenca, na kateri bodo različni deležniki razpravljali o prihodnosti čiste energije. Želimo vam lep torek, z vami bomo ponovno čez eno uro.
2: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
3: Živjo, na dopustu v tujini sem.
4: Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava.
3: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
4: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
7: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 190.

0: Zdravljenje v gibanju. Hervis.
1: Dobre 4 minute so čez 8. Ja, danes nas čaka nekaj sonca pa tudi nekaj oblakov. Ampak tekom do podneva in začetka popodneva bo še prijetno za kakšen sprehod ali recimo kavo na kakšni terasi skupaj s sosedom ali sodelavcem. No, proti večeru pa nas se lahko od severovzhoda zajame tudi in objame kakšna nevihta ali ploha. Je res, da bodo danes ponekod temperature dosegle tudi do 30 stopinj Celzija in če preverimo aktualne termometre po Sloveniji, bi rekli, da ne bo več dolgo do tedaj, namreč v Domžalah, kjer bomo 10. oktobra praznovali 30 let veseljaka, ta trenutek 19 stopinj, prav pri dvorani. Potem jih imamo 19 tudi v Slovengradcu pod nadstreškom našega Žige Kvasa, no 17 ima Bohinj, Maribor 21, 20 stopinj pa na Polulah v Celju, pa tudi v Murski Soboti.
2: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS. Partner za vaš gost. DKLS.si.
3: Eno lepo dobro jutro pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas na ljubljanski severni obvoznici v smeri Koses pred Novimi Jaršami. Zaradi del so zastoje na štajerski avtocesti proti Mariboru pred Žalcem, zaradi zoženja na en pas, pa proti Ljubljani pred Slovenskim Konicam, zaradi zoženja na en pas tudi tam, ter med Lukovico in Domžalami, pa zastoje na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Dragomerom in Brezovico. Še nekaj radarjev se je namestilo udobno na radarje v Volčini pri šoli, pa v Mislini pri bivši banki, policijska kontrola pa je udobo pri Domžalah, ustavljajo pri nogometnem klubu. Še kaj še kje, tukaj smo, na brezplačni, 24 urni, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
4: Poletja ni treba iskati daleč.
5: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prek murskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
4: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
5: Jutranja budnica.
6: Z vami je veselja.
0: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
3: Dobro
1: jutro.
3: Jutro, ja, takole kmalo pričakujeva goste. Pozanimali se bomo vse o Brass Festu. Kaj to je? Zakaj se reče medenina po angleško?
1: Pravzaprav ta medenina niti ne bo imela toliko povezave s tem, kot ima to, da bomo na dogodek povabili številne pihavce, številne godbenike, pa tudi izjemne glasbenike. Enega izmed zadnjih koncertov v letošnjem letu bo imela tudi ena velika slovenska pevka. Kaj, kako in zakaj, kmalo po pol deveti.
3: Najprej pa Werner in Domen Kumer z mladimi korenjaki.
1: Kaj najprej gre najprej?
3: V Sloveniji gre najprej kravca, pa štalcu nekje najdeš, a ne?
1: Ne, najprej kravca, pol teliček, pa štalca.

0: in Domen so očitno imela eno skupno pot in to je misel o tem, da je treba najprej štalco narediti, potem daš pa noter kravco. Zdaj pa, koliko je meni poznano, Werner ima in štalco in kravco, Domen ima pa štalco, pa še nima kravce.
1: A, ja, lej, tak je, a ne v življenju.
0: Ja, ne, ne.
1: Eni imamo pa sam kravco, nimamo pa štalce. Ampak, no, kakorkoli že, v mladosti verjetno niči vse tako, kak si zamisliš, a ne?
0: Ja.
1: Zdaj pa, Dare, da mi poja, ti si kaj, recimo, ko si bila mlajša, da si kaj zapisovala, si kake dnevnike pa to?
0: Tudi sem.
1: Tudi si, koliko se jih je nabralo? Kaj vsak dan si pisala?
0: Včasih vsak dan, potem sem imela pa eno obdobje, ker sem si v zvezek zapisovala najlepše verze. Imam cel zvezek verzov. Tako.
1: No, ampak koliko časa je pa trajalo tisto v bistvu dnevno zapisovanje stvari?
0: To pri meni ni trajalo dolgo. Kakšen leto, mogoče.
1: Zdaj, veš, kako se imenuje ženski dnevnik? Niga pritožb.

0: Radio Veseljak. Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
1: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
2: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
3: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel, servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
4: Ej, a tvoja kaj vleče?
5: Je bolj slabo.
4: A res, moja pa ful.
5: Ja, kjero pa imaš?
4: Ja, Sikabo.
6: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
7: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
8: Kar glas zamenja.
9: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija obrazi že na prodajnih mestih.

0: prvi časopis dneva, Svet 24.
1: No, tako le v tem trenutku se je v studiju pridružil Andraž Zupančič.
2: Ne, dobro jutro in dobrodošel. Dobro si jutro. Prišel sam ali si samo pripeljal kakšnega tistega neljubega gosta, ki ga radi dobimo na kakšnem sprehodu, v gozdu, se prises. In o katerih pišete danes tudi v svetu.
3: Čez vikend sem malo tam grmovje čisto.
2: Ja.
3: Pa sem se pogledal, ampak upam, da ga nisem prinesel s seboj.
2: Ja, govorimo seveda o klopih, a ne
3: tako
2: o katerih
3: je,
2: pišete.
3: Tako Slovenija je kar ogrožena s klopi.
2: Ja.
3: Predvsem recimo Ljubljana, Gorenjska, Koroška je zelo taka, recimo, da se je tudi teh klopov okuženih, tako da zadeve niso tako enostavne, ampak vseeno nekako ljudje ne jemljemo to dovolj resno.
1: To pa zdaj ne smeš govoriti o večini, ker jaz jemljem to striktno resno. Mene klopov na smrt strah.
3: Ja, pa si cepljen?
1: Ne, ampak no, vidiš, sem pa vedno se izogibam podrasti, vedno se špricam, vedno se mažem. Vedno sem skačem okrog in skrbno se pregledujem, ker me res klopov.
3: Ja, mislim, to ni hec.
1: Ni se zašpilil.
3: Ja, res je, ker s temi klopnimi meningiti sem za njega ni zdravila, ampak za recimo boreliozo. Uh-huh. Tudi obstajajo cepiva, samo 22% Slovencev je cepljenih s prvim odmerkom, se pravi precej malo, no to sicer lahko zdravimo z antibiotiki, ampak recimo za meningitis na leto vseeno zboli 100 ljudi, pa 4500 jih recimo poprečuje na leto zboli za boreliozo. Ampak to so stvari, ki bi jih morali mogoče res malo bolj resno.
1: Vsekakor klopi niso hec, ni pa hec matura tudi ne, ne?
3: Ne, matura je pravzaprav zelo resna zadeva, se veš kako je to, zrelostni izpit. In seveda mladi si včasih, ko takole jim pade tole breme z ramen, dajo malo duška, pa tudi šolo nekako zapustijo, tako da si, da si bodo ti vsi tega zapomnili. Ampak včasih seveda grejo malo predaleč, pa nastane tudi kakšna škoda, čeprav kakšni večji takle podvig, recimo bil že kar nekaj več kot 10 let nazaj, da smo recimo tudi mediji malo več pisali o tem, na splošno pa se mladi vseeno zdaj v zadnjih generacijah tako dostojanstveno, tudi zelo čustveno poslovijo od svojih šol in ne povzročajo večjih škod.
1: Lepo, evo, potem je za kakšno stvar so družbena omrežja super, ker potem tam zlivajo čustva na mesto,
3: no,
1: da bi jih v zidih pa
3: tako,
1: stekli.
3: Tem,
2: pa, no, zid je zid, ali pa na Facebooku,
3: To, na Facebooku, na Facebooku ni treba belt, ne,
1: tako,
3: saj to. Ne.
1: Super, ja. Pa tudi v športu ste se razpisali in v tem, da dejansko najem neke dvorane, zdaj ko je vroče, je lahko v Ljubljani precej drag.
3: Ja, sveš kako, šport je zdrav, rekreacija je zdrava, seveda v nekih normalnih majah. In seveda rekreativci pa imajo velike probleme včasih najti dvorano, najti telovadnico, v kateri lahko se ukvarjajo s svojim priljubljenim športom. In recimo v Ljubljani, 100 euro ali več na uro je mimo grede, tako da smo malo bolj pogledali. Ja, tako da to so stvari, ne samo da je drago, tudi dobiti je sploh ne moraš. To je za ne. Ja, 100 euro na uro, zdaj nekje je 45 minut, nekje je 100, je polna ura, ampak že tako je tudi pri teh cenah težko dobiti dvorano, tako smo malo pogledali, za nekaj mesecev, mogoče celo kakšno leto vnaprej, je vse rezervirano. Seveda šole so našle tukaj na svojo nišo in svoje telovadnice dajo tudi v najem.
1: Kako se recimo vi znajdete, ti vem, da igraš floorball?
3: Mi imamo kar takole, ni šolska telovadnica, ampak tudi ni predraga, ampak to je to, ko enkrat priješ v sistem, potem moraš nekako se potruditi, da ostaneš
1: v sistem. Držati tega sistema kot klop in potem lahko iz tega maturiraš.
3: Tako
2: ampak držimo se sistema Novic Svet 24, ne samo na spletu, danes v tiskani obliki tudi priloga.
3: Ja, priloga pa seveda revija Jana, tudi še nekaj koristnih nasvetov, takšnih ali drugačnih, pa seveda svet24.si, to je pa vedno velja tole vabilo na našo spletno stran.
2: Ti pa podarim zadnjo stran, dragi žiga.
1: Ja, zdaj ob nove bomo takole brali, ne? Takole moram ponovno brati. Na zadnji strani je pa ta velika reklama za veseljak v živo z Darjo Gajšek in zaradi tega jaz tole berem, tako da imam pred glavo in da se mene sploh ne vidi več, vidi se samo.
2: Reklama.
1: Kako se reče hrbtno stran? Svet 24.
2: Hvala
1: za obisnost.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: razkrila pravzaprav svoj raj, Tanja Žagar, kakšen raj imamo danes, kar se tiče vremena, kar prijetno poletno vreme, od 25 do 30 stopinj, ponekod bolj sončno, ponekod kakšen blag, je pa res, da na severu Slovenije mora biti oblakov nekaj več. Tekom popodneva in proti večeru lahko bolj na severovzhod pride kakšna ploha ali nevihta, zdaj pa imam nagradno vprašanje za kolego Žiga Kvasa, povej, severovzhod Slovenije, naštej mi dva kraja tega konca.
1: Murska Sobota, Lendava,
0: ti si šel pa skrajni.
1: Ja, rekla si severovzhod, kaj ne zdaj?
0: Ja.
1: No, kaj hočeš
0: recimo
1: poleč?
0: Tam še Maribor, še lahko za Jameva.
2: To je pa že bolj
0: pol... Kje pa je to? Ja, došel rekel, da je središče
1: Slovenije. Srednji severovzhod.
0: Skratka, vse tam recimo jaz bi rekla temu od Slovenske Bistrice naprej.
1: Tam bo dež v glavnem. Ej, jaz moram ti pa sam nekaj. Jaz sem poslušal zjutraj konkurenčen radio.
0: Ja.
1: Vremensko napoved ni nobenega dežja omenila. Tako da zdaj bomo zaključili in šli na cesto.
0: Ja, če pa meni kaže, da je 70% verjetnost.
1: Ljudje bojo pre konkurenci poslušali, ker ne omenjajo dežja.
0: Pa te bom jaz zdaj v ritme suvala, ne govori teh neumnosti.
1: Ne pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zaprt imamo vozni pas Dolenjske avtoceste v smeri Ljubljane med priključkoma Grosuplje vzhod in zahod zaradi pokvarjenega tovornjaka. Zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas na Ljubljanski sever in voznici v smeri Koses med razcepom za Dobrova in priključkom Nove Jarše. Na tem odseku je tudi zastoj, pa nesreča ovira promet na koncu Primorske avtoceste na razcepu Kozarje proti Viču. Zaradi del so zastoji na Štajerske avtocesti proti Mariboru pred Žalcem, proti Ljubljani pri Slovenskih Konicah ter med Lukovico in Domžalami. Zastoji so še na Primorske avtocesti v smeri Ljubljane med Dragomerom in Brezovico, pa na južni ljubljanske obvoznici v smeri Kozari med Malencami in priključkom Center. Radar ste opazili na Belem pri Šmarju pri Jelšah v smeri Podplata, pa v Volčini pri Šoli, Kedi je v Sebeborcih pri Gasilskem domu, pa v Mislini ste ga opazili pri Bivši banki, policijska kontrola je v Hrastniku pri Steklarni, še ena pa v Dobu pri Domžala, ustavljajo pri nogomet tem klubu, nekaj sem verjetno zafrknil, ko me daje pogleda.
0: Radar je borcih. V Voličini.
1: Kje to sploh piše?
0: Ta drugi radar, ki si ga si rekel, v Voličini.
1: Voličini.
0: Voličina.
1: Ja, disleksijo imam.
0: Voličina,
1: imam.
0: Tako.
1: Disleksija,
0: da bomo vedeli, kje, ja, kam, ja, kaj, zakaj. Ja, ja.
1: Karkoli, če sem kaj narobe povedal, nič 80, 13, nič 2, če ne bom bojitek Darja že upozorila.
0: Dvojna kontrola.
3: Skupaj tudi na cesti. Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in opremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno-cepilni stroji in še več. Uniforest.
4: Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
3: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
0: Dobro jutro.
1: Kaj bi zdaj mi želela povedati?
0: Rada bi ti povedala, da moja aplikacija na telefonu, jaz ne vem, če imate vi to možnost, da vidite v kakšnem koli ekranu, je, da bo res ob 23. je 35% možnost dežja, potem pa sreda mi kaže, da bo neki padalo, pa četrtek, da bo neki padalo.
1: Pa jaz nisem nač dvomil, da ne bo padalo, jaz sem sam rekel, da ne tega govoriti.
0: E, jaz sam hočem povedati, ker če gre teta Fani k frizerju, ja, po novo frizuro, za njo plača 50 evrov, pa človek božji gospa mora vedeti, da ne, rabi dežnik samo.
1: Ne, kar ne veš, te ne boli.
0: Ne, da te, veš, da te boli, v denarnici te boli.
1: Ne, ne bo te bolelo, ne bo te bolelo, ne veš, da je dež in to je to, gre vse mimo, kot da ni nič.
0: Pak, mi dva pa veva eno stvar, da kjer ne bo bolelo in kjer bo res lušno, bo na Braz Festu, kmalo dobiva gosta, Matej, ja, Ulčar prihaja v najino družbo. In tja pa, drage moje dame, boste lahko šle skuštrane ali pa z novo frizuro, ker tudi če bo nova, bo malo skuštrana na koncu, ker se bo toliko dogajalo.
1: Že kar nekaj znanih glasbenih gostov pride tja, vse to pa izveste zelo kmalo. Kolikrat ne morem reči? Mislim, to pravijo gadi.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
4: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
5: Pred nami je Brassfest Medvode. V soboto, 13. junija, vrhunec s promenado 800 godbenikov po ulicah Medvod. Zvečer pa udarni koncert Magnifica z bendom in Brass zasedbami. Do jutra. Vstopnice že na prodajnih mestih Eventim.
6: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne. Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
2: Avtominosvetek.si.
0: Veseljak.

0: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brassfest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar z godbo med vode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.
1: In v naši družbi gospod Matej Ulčar, človek, ki točno ve, kaj se bo ta vikend, ki trka na vrata, dogajalo v Medvodah in kamor bo najverjetneje truma avtomobilov, kolesarjev po čudoviti kolesarski poti prišlo na zabavo v prihajajočem vikendu. Matej, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Zdravo.
1: A so že neprespane noči in dnevi polni stresa zaradi pričakovanja na vikend?
2: Zdaj pa že kar pestro, ja. Prizorišče se že postavlja že kar nekaj dni, tako da nervoza narašča.
1: Tako kaj se bo dogajalo v Medvodah, konkretno?
2: Ogromno. Jaz pravim, da bo letos medvoški vstop v poletje, da bo glasno in brasno. Prihaja 700-800 godbenikov, 20 godb iz Slovenije in Hrvaške, poleg tega pa ogromno dobre slovenske muzike in pa ogromno nekega spremljevalnega programa za vse generacije.
3: Zdaj, mogoče se najprej zaustavimo še čisti pri začetku. Predno, da se dotaknemo programa, kje se bo sploh vse skupaj dogajalo. V Medvodah, ok, ampak...
2: V Medvodah,
3: ja?
2: Na Sotočju,
3: okay.
2: Ampak onkraj Save, torej na levem bregu Save, je ena taka enormna travnata površina, bolj znana včasih kot motopiknik prostor. No.
3: Okay.
2: Tam v 2000-ih so že bili tukaj festivali oziroma srečanja motozbori in tudi koncerti. No, ta prostor zdaj z novo kolesarsko potjo, ki povezuje Medvode z Ljubljano in gre neposredno čez to prizorišče, se nekako ta prostor je na novo odprl, povezal Ljubljano s središčem Medvod in res čudovito veliko prizorišče.
3: Čudovito prizorišče, torej premierno tokrat ponovno odprto,
2: ponovno,
3: v petek pa ta premiera, na kateri bo pa tudi ena pevka tik pred porodniško, ali kako?
2: Ja, res je, prave informacije imaš. Zdaj uvod v festival godbeništva v Medvodah smo seveda zaupali godbi Medvode. Kako tudi ne, ponosni smo na njih, stoletno tradicijo imajo, skoraj da že stoletno. Ob bok smo jim pa postavili Nino Pušlar, povabili smo jo in veseli smo, da se je odzvala. Sploh, ker kot se je sedaj izkazalo, da je v veselem pričakovanju in da bo ta nastop v Medvodah v bistvu njen zadnji nastop pred tem daljšim oddihom.
1: A res, torej zadnja koncertna prizoritev Nine, kar pomeni še dodaten razlog, da vsi oboževalci Nine Pušlar kupijo svoje vstopnice in pridejo v Medvode na njen koncert. Torej petko večer z Nino Pušlar, pa če smo jo že omenili, če sta za, a poslušamo še njeno vabilo?
3: Dajmo prisluhniti njenemu vabilu, pa še eni njeni skladbi.
4: Veselim se, da se petek 12. junija srečamo v Medvodah, kjer nas čaka otvoritveni večer

0: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brassfest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar z godbo med vode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventi.
1: In v naši družbi je Matej Ulčar, ki iz prve roke kot soorganizator, kot človek, ki bdi dan in noč zdaj nad tem, kaj se že dogaja in kaj se bo še zgodilo v naši družbi, da nam pove še kakšno stvar in podrobnost. Petek smo obdelali, povedali, da bo Nina Pušlar imela nekako poslovilni koncert pred odhodom na čudovit porodniški stan. Zdaj pa sobota, nedelja. Kaj nas čaka v soboto zjutraj? Veliko dogajanje.
2: Sobota bo pa res v znamenju vse te množice godbenikov, ki prihajajo med vode.
1: Ja.
2: Ob 9 se odpravijo na koračnico, na mimohod po ulicah Medvod, po centru Medvod, okoli tržnice in v enem pač, ko bi rekli, enotno bodo zaigrali par komadov vseh 700 naenkrat, tako da to bo res nekaj imenitnega in edinstvenega za doživet. No.
1: Wow. In potem, kako se bo to nadaljevalo?
2: Potem se pa nadaljuje, se pravi, vrnejo se na, na festivalski odr in do 16. ure se godbe potem predstavljajo s krajšim programom, vsaka godba ena za drugo, nekje 20 minut pa urce in se predstavljajo v bistvu s tem, kar so pripravili za Brassfest, gre za predelave nekih znanih komadov v brass maniri oziroma v godbeniškem, recimo v godbeniški predelavi, tako da ta del, mogoče še to omenimo, je pa tudi strokovno spremljan, kajti Brassfest je tudi JSKD, Javni sklad za kulturne dejavnosti Republike Slovenije, prepoznal kot nekaj zanimivega in so se priključili zraven, tako da ta sobotni dopoldanski del bo dejansko tudi strokovno spremljen z njihove strani.
3: Zdaj, mogoče prva stvar, ki sem jaz pomislil, je Brassfest, ok, to bo nekaj, kar je zvečer, pa moramo popraviti vse ostale, da to ni tako, ampak
2: ni
3: da se dogaja tekom celotnega dne.
2: Soboto in nedeljo

0: bo tudi dopoldansko dogajanje, tako je. Torej, sobotni dopoldanski del, predvsem godbeniško obarvan, vse do 16. ure, vstop bo prost, tudi na festivalski odr. Potem večerno dogajanje bo pa pač vstopnina.
1: Kaj pa se bo v soboto zvečer dogajalo? Tudi veliki sestav na odru, ne?
0: Ja, ja, trojni veliki sestav, v bistvu trije bendi, tisti glavni, ki se ga seveda najbolj veselimo, je Magnifico, svojo zasedbo, ki je tudi sam velik navdušenec pleh muske, kot pravi. Ogrevajo ozračje The Moonlighting Orchestra, torej tudi velika zasedba, sedba 18-članska, ogromno tudi, se pravi, trobil v njihovem sestavu, torej bolj orkestralno vzdušje in pa zaključujejo skor band iz Velenja.
2: Zdaj, mogoče pa samo še tole, ko si predstavljam pihalni orkester, si predstavljam tisto tradicionalno glasbo, pa vendar verjetno bo tudi tukaj mešanca vsega, in tradicionalne glasbe in kakšnih modernih prired, vsega bo.
0: Ja, predvsem to. Predvsem gre s tem festival Malom Razfest, nekako poskušamo preseči tisto tradicionalno godbeništvo in pač postaviti v neke modernejše okvire s temi predelavami glasbe in z raznolikimi žanri. In ja, potem so pravzaprav vsi nastopujoči dobro.
2: Jaz mislim, da če v tem trenutku rečemo, da bodo slišali nekaj, kar do zdaj še niso slišali, da se prav nič ne zlažemo.
1: Ampak počakaj zdaj, če govorimo o tradicionalni zgodbi, pa v nedeljo pa bo nekaj tradicionalnega na vašem odru. Ob dogajanju za otroke bo dan nečemu pa malce bolj namenjen v tradiciji.
0: Ja, smo poskrbeli tudi za raznoliko ponudbo.
1: Ja.
0: In nedeljski dan bo družinski dan, smo ga poimenovali.
1: Ja.
0: Namenjen družinam, bo pa bolj narodno zabavno obarvan. K nam prihajajo ansambl Dveh dolin. Dejan Dogaja z bendom, ki bo poskrbel tudi za otroški program in pa potem še Agropop.
1: Agropop je ansambl Dveh dolin in Dejan Dogaja z bendom, torej še en povzetek ta vikend, Matej, Nina Pušler v petek, 700 godbenikov v soboto čez dan, zvečer Magnifico, v nedeljo narodno zabavni družinski dan, tudi za animacijo za otroke.
0: Tudi. Tudi.
1: Vreme si pa rekel, da ste...
0: Vreme smo pa naročili... Tako, ja, da računamo...
1: Ste plačali za dež, pa ste zelo malo dali in ga ne bo,
0: tako,
1: ne?
0: Tako, ja. Tako. Tako da računamo, da nas, se nas bodo uslišali tam gor. In tudi zaenkrat napovedi, hvala Bogu, so
2: obetavne. Zdaj, kar moramo sam še vprašati je, glede na to, da se dogaja vse tri dni, a za kampiranje se da kje blizu zrihtati?
0: Tokratni ediciji še ne, je sicer kamp Smrednik zelo blizu,
2: ja?
0: Tako da se da tudi kaj tam dobiti, ampak ja, na samem prizorišču to lahko omenimo kot zanimivost, bodo pa letos kampirali godbeniki. Tako da bo pa za njihovo nastanitev pa bo poskrbljeno, predvsem Hrvatje prihajajo iz Malega Lošinja, iz Murterja, iz Korčule, najdlje, tako da oni so bili tisti prvi, ki so dvignali roke in so rekli, kamp, to je za nas, mi bomo
1: nekje moramo prespati, ja. In ste jim tudi to zrihtali.
0: Smo.
1: Vzdolž ob Savi, torej godbeniki spijo, tako da se bo najverjetneje tudi po noči slišalo nekaj trobil.
0: Tako.
2: Sliši se zanimivo
0: na to.
2: In verjamem, da se bo slišalo unikatno, tako da veseljakinje in veseljaki ne smete manjkati, ker boste doživeli nekaj, česar pri nas še ni bilo.
0: Drži.
2: Zdaj pa bomo si pa privoščili še, da nas tja povabi nekdo, ki je sam navdušen nad pihalnimi orkestri in jih tudi vsako leto takole povzdigne na en zelo velik odr. Ne?
1: Ja, to je Magnifico. Matej, hvala lepa, da si se nam pridružil.
0: Hvala,
1: da si prišel v našo družbo. Naj vse poteka gladko kot po tekočem maslu, ali kako se temu reče. In naj bo vikend mega uspešen za več tisoč glavo množica pod odrom.
0: In vabljeni vsi v Medvode.
2: Hvala za obisk.
3: Glavnom v soboto 13. junija v Medvodah Brass Fest. Sam brass, pa res na glas, pa gas.

0: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brass Fest Medvode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar z godbo Medvode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.
1: Kadar

0: Živimo tole
1: veseljak.
2: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
3: Dober dan, z vami sem Klara Japl. Dela na primorski avtocesti pri Postojni se od ponedeljka zvečer izvajajo tudi po noči, kar naj bi obnovo odseka skrajšalo za 20 do 30 dni. Glede na vse bolj mile zime pa bodo na ministrstvu analizirali tudi možnost, da bi dela vsaj v določenem obsegu izvajali še v zimskem času. Novi minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer bo z današnjim dnem uradno prevzel posle od svoje predhodnice Tanje Fajon, ki je bila prejšnji teden odsotna. Kajzer je sicer sodelavci že v petek opravil tehnični del predaje in začel z delom. Med prvimi njegovimi potezami sta bila telefonska pogovora z zunanjima ministroma Izraela in Italije. Po potresu z magnitudo 7,8, ki je v ponedeljek prizadel otok Mindanao na jugu Filipinov, je po zadnjih podatkih umrlo najmanj 41 ljudi, 450 pa je poškodovanih. Potresu je doslej sledilo že več kot 1000 popotresnih sunkov, operacije iskanja in reševanja se medtem nadaljujejo, še nekaj ljudi pogrešajo. Iskanje novega trenerja Ljubljanske Olimpije je končano. Na trenerski stolček zmajev bo sedel dolgoletni slovenski reprezentant Mišo Brečko. Trboveljčan bo kot novi strateg zmajev v strokovni štab dodal še dva nekdanja nogometaša slovenske nogometne reprezentance in Olimpije. Brečko se bosta tako pridružila Andraž Kirm in Luka Žinko. Naredite si čudovit dan tudi v naši družbi.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
6: Volkswagen.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%.
9: Tudi na zimski tekstil in obutev.
8: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
10: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
11: Vedno na boljše.
12: Dobre 4 minute so čez 9. Danes nas čaka prijetno poletno vreme, od 25 do 30 stopinj bodo kazali termometri, večina Slovenije pa se bo še malce kopalo v soncu. No, nekaj oblakov več lahko pričakujejo bolj severni del Slovenije. Zvečer po noči pa lahko severovzhodni del Slovenije objame kakšna ploha ali nevihta. Nekaj kapljic dežja, tudi jutri, mora biti v četrtek, čez vikend pa, kot ste slišali v minulih minutah, ko smo govorili o Brazfestu v Medvodah, naročili smo sončen vikend.
13: Vidiš, to mi je všeč, taka vremenska napoved mi je všeč.
12: Ja, pak to je iz srca in iskreno.
13: Vmes del lahko spustiš stran.
12: Pomembno pa nekdo za jezik vleko na ulici.
13: Ne bo te, ker veš, to so lokalne stvari, ki padajo, nismo mogli predvideti. Evo, gremo na ceste.
14: Tekoč občutek in pogosto osiljanje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
15: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Eno lepo dobro jutro in dober dan še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zaprt je vozni pas Dolenjske avtoceste v smeri Novega mesta med priključkoma Grosuplje vzhod in zahod zaradi pokvarjenega tovornjaka. Nesreča ovira promet na koncu Primorske avtoceste na razcepu Kozarje proti Viču. V Ljubljani ne delujejo semafori na Zaloški cesti v treh križiščih med obvoznico in Archinetovo, previdno.
12: Aha, bo šlo?
13: Ja, ne vem, je šlo, povej. Je bilo prav? Archinitovo. Če je narobe, pokličite 0813-02. Zastoji so še na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari med Malencami in priključkom Center, na ljubljanski severni obvoznici v smeri Koses med Zadobrovim in priključkom Nove Jarše, pa radarji. V Dobju pri kmetijski zadrugi radar je v Šetra... Da? No, to pa preber to toh nadaleč. Šetrarovi. Šetarovi v Slovenskih Goricah.
12: Moje Šetarova.
13: Na Belem pri Šmarju pri Jelšah v smeri Podplata. Kedi je v Seboborcih pri gasilskem domu. Na Izlakah v Medijskih Toplicah ustavljajo pri Etiju. Radar v Ljubljani na Celovški cesti proti centru, v delovni zapori pri Šentvidu. Policijska kontrola v Dutovljah pri Sežani, pri zdravstvenem domu. Pa še ena je v Hrastniku pri Steklarni. Če kaj
12: zmoremo
13: še
12: to.
13: Tukaj smo. Na brezplače 24 urni.
12: 13.02.
13: To je to, pa ne prosim teh zahtevnih krajev povedati.
0: Skupaj tudi na cesti.
1: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali. Jutranja budnica.
0: Z vami je veselja. Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
13: Dobro jutro! Evo ga, ja, takole. Zadnja ura našega jutranjega prebujanja. Če do zdaj še niste vstali, potem imate zelo slabo budilko.
12: Ne, potem imate zelo dobro budilko, da lahko dlje poležite v tem lepem jutru, čeprav, če bo zvečer, da še boljš biti zjutri buden.
13: Ja, boljše biti zjutraj dolgo. Kaj? Gremo mi
12: tako. Čakaj. Gremo tako narediti. Najprej razčistiva te tvoje kraje iz prometa, ne? Človek ni sam kriv, če je doma v kraju, ki ima pač zanimivo ime. Jaz sem se nedolgo nazaj peljala čez kraj, ki mu ime Drama, pa čez celine, pa pekel, pa nebesa.
13: Kaj pa proti Primorske, kaj proti Ritoznoju bo šla tudi?
12: Ritoznoj je pa v Slovenski Bistrici, ni na Primorskem. Od Slovenske Bistrice, malce v hribah, imaš Ritoznoj in tam imaš vinograde. Tako, res je.
13: Nekaj poletje je tudi na Primorskem, veš?
12: Poletje je tudi na Primorskem, ja, res je. Na Primorskem pa ni Ritoznoj. Skratka, imamo pa po vsej Sloveniji glasbenike, ki že dolga desetletja poznajo vse kraje in so zdaj že v takšni starosti, da so v glasbenem arhivu.
13: Ja, res je. In to bomo zdaj le preverili, raziskali. Še predtem pa si privoščimo ansambel Občutek in vse bi rade...
12: Mele besedo.
13: Točno to smo hoti reči. Pametne, ble.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Glasbeni prijatelji, prav prijazno pozdravljeni v rubriki Glasbeni arhiv. Danes vas v rubriki popeljem v 80. leta. Ansambl Slavček nam bo danes zaigral eno njihovih najbolj poznanih polk, ki nosi naslov Poet ljubezni. Avtorske moči sta sklenila belokranjska avtorja Slavko Plut in Fanika Požek. Skladbo so člani ansambla umestili na kaseto Slavčkove viže, ki jo je založba RTB založila 1986. Slavko Plut, harmonikar in avtor številnih melodij, prihaja iz Mladice pri Semiču. Če tudi prihaja iz glasbene družine, se tretira za glasbenega samouka. Velika večina vas verjetno še pomnite njegovega očeta Tončka Pluta, ki je godel na Bršljanov list. Slavka odlikuje ne samo skladateljski talent, ampak ga v ospredje postavlja njegovo občutanje podajanja glasbe. Slavko je bil zadnje leta večkrat prisoten na Veseljakovih koncertih. Običajno je po končanem koncertu v zaodarju zagrabil za harmoniko, jo raztegnil, ostali prisotni, tudi eminentni glasbeniki, pa so njegovo igranje in muziciranje občudovali z nasmeški na obrazih. Slavko je do danes ustvaril preko 70 skladb, nekaj za ansambl Slavček, kasneje za ansambl Slavka Pluta, nekaj tudi za Vasovalce in tudi druge ansamble. Slavko je največ skladb ustvaril po prihodu iz igranja, tudi tole, ki jo bomo slišali danes. Za vas jo bodo izvedli Slavko Plut, diatonična harmonika, Franc Urbančič, ritem kitara, Jože Oven, bas kitara, ter mešani pevski duet, ki ga sestavljata Ivan Šiška in Jožica Mauser.

0: Radio Veseljak.
1: Velika akcijska prodaja kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
3: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
4: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 10. junija, vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: Dober sluh ohranja vaš spomin bister in vaše počutje vitalno.
6: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
7: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: Spomini, Žiga Kvas, moj kolega, sodelavec v radijskem metru, bi rekel: briga me za dež, pomembno mi je samo, da mi poveš, če bo danes sončno. Pa bo res, danes bo še prijetno poletno, od 25 do 30 stopinj nas lahko čaka na termometrih. Ja, medtem ko se Žiga takole umirjeno sprehaja mimo mene, vam jaz povem, da vse štima kot na nebu, neč oblako ne bo razen na severu, v severovzhodu pa lahko tekom popodneva in večera pričakujemo ali pa bolj po noči, mogoče kakšno ploho in nevihto. Trenutno pa že krepko proti 25 stopinjam in več tudi po slovenskih krajih. Žiga, nekaj mi prikimavaš.
1: Ja, tako si govorila o dežu, da mi je baterijo na slušalki požrla, veš?
0: Nič ne govorim toliko o dežju, ne obsoja in ne bodi zdaj preglasen, ker po noči te bom pa naročila tvoji ženi, da te za ušesa ven zvleče, če bo kakšna kaplja padla.
1: Super. Gremo mi na ceste, upam, da vas ne zvlečejo za ušesa kakšni radarji kam. To
0: ne,
1: bi bilo
0: tisti
1: pa
0: vlečejo
1: bolj
0: za denarnice.
1: No, ja, res.
0: To so najdražje slike, kjer se pravzaprav sploh ne vidiš.
1: Čak samo. Najdražje slike. A se nisi poročila že?
0: Je pa
1: veš, da je poročni fotograf bistveno dražji, kot pa fotografija.
0: Takrat, ko sem se jaz poročila, je bil poročni fotograf bistveno cenej, kot je danes. To je že dolga leta.
1: Blagor nekaterima, ne.
2: Junijsko sonce je tu. Naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev. Ker čisto je lepo. Kärcher. Ustvarjen za življenje.
1: Lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zaradi del so zastoji na štajerski avtocesti proti Ljubljani pri Slovenskih Konicah ter med Krtino in Domžalami, pa na primorski avtocesti proti Kopru med Ravbar Komando in Postojno. Radar ste opazili v Dobju pri kmetijski zadrugi, pa v Šetarovi v Slovenskih Goricah je, moral sem od blizu gledati, ker nadaleč teh črk ne vidim prav dobro. Radar je na Izlakah v Medijskih Toplicah, ustavljajo pri Etiju, Belklijo je na Jesenicah pri Kroniju na makadamskem parkirišču, radar je v Ljubljani na Celovški cesti pri centru v delovni zapori v Šentvidu, policijska kontrola je na Prestranku pri Postojni pri Javorju, ustavlja je v smeri Pivke, pa še ena policijska kontrola je v Dutovljah pri Sežani pri zdravstvenem domu. Če kaj še kje, evo ga, tukaj smo na brezplačni 24-urni, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Hura, v Baby centru je čas za nove korake. Nizki čevli zdaj zniženi za 20%, športna obutev pa za kar 30%, tudi na bosonogo kolekcijo. Samo do četrtka 11. junija v trgovinah Baby center ali na babycenter.si. Jutranja budnica.
4: Z vami je veselja.
2: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
0: Dobro jutro. Dragi Žiga, kaj je nama skupnega?
1: Nama, da imamo oba očala.
0: Kaj pa nama ni skupnega?
1: Barva las.
0: Ne, to, da očitno jaz imam okulista, ki dobro opravlja svoje delo, ti pa okulista, ki očitno ne opravlja dobro svojega dela, čez očali vred ne vidiš en meter pred sebe.
1: Šo, majhne črke so tu.
0: Je, ne, pa dej si na večje črke.
1: Jaz mislim, da je tudi problem v tem, da moj okulist je svoje delo opravil že kar nekaj časa nazaj, a ne? Aha. Jaz sem pa zdaj prišel do teh Kristusovih let, že malo čez njih. Ja. In se kar slabša zadeva.
0: O Kristusovih letih si se ti izkazal pri Firbcih, no, glede na to, da so tvoja očala s Kristusovimi leti kar povezana tudi po stilu, predlagam, da dava besedo glasbi, potem se vrneva pa tja, kamor pa lahko greš tudi brez očal.
1: Morava
0: v
1: pa,
0: večer.
1: Moramo pa sam to še povedati. Dajte si video spot podrobno ogleda, ker je zelo fleten mladenič.
0: Ja,
1: meni je zelo všeč.
0: Moram priznati, da na videospotu sicer ima malo manj gub kot v živo, pa malo manj se vidijo sivi lasje, mora biti malo bolj urejena brada, ampak čedno zgleda, več pa ne smem reči, ker vseeno imam rinčko na levi roki.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo.
1: Tudi nocoj, ja, tudi nocoj bomo poskrbeli, da bo zabavno in lepo, čeprav moramo priznati laž. Ne bo še šlo sonce za goro, ker zahaja daleč, daleč za 20 uro, bomo pa poskrbeli, da bo lepo, oziroma bo za to poskrbela naša Darja Gajšek. Ja, povej, s čim boš danes poskrbila za to?
2: Danes na pladnju glasba uživa ponovitev petkove oddaje, v kateri nam bosta med drugim uživo skupaj zapela Ivan Hudnik in njegov sin Erik.
0: Veseljak uživo! Veseljak uživo!

0: Ja, Ivan Hudnik bo z nami tudi poklepetal, prav tako Erik. Postavila sem jih nazaj v šolske klopi, tako da preverite, koliko šolskega spomina pri Ivanu še deluje. Pa ensambl Petka bo z nami, pa Mladi Gamsi. Prav vsi so šli nazaj v peti razred osnovne šole, ker če kdaj ob izteku šolskega leta je pa treba preveriti, ne, ali naredimo letnik ali pa ne.
1: A pa neke bombone so boje Mladi Gamsi talali, ali kako je bilo?
0: Mladi Gamsi so marsikaj podelili, tako da nocoj ob 20. poglejte, kaj se je dogajalo.
2: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Radio Veseljak. Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
1: Franci Koren SP, več na stalcakoren.si.
2: Ženska klapa Kamelije ob 10. obletnici vabi na gala koncert Veliki dalmatinski pušelc v poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Doživi Dalmacijo v pesmi. Sobota, 13. junij ob 21. Vstopnice Petrol Moje karte.si in uro pred koncertom.
3: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
2: PGD Laurica vabi na nepozabno veselico to soboto v Sela pri Laurici. Na velikem odru bodo za pravo eksplozijo zabave poskrbeli Dejan Vunjak in Brendije Weberabe ter Ines Airbus. Čaka vas večer poln petja, plesa in nepozabnih trenutkov. Sobota, Sela pri Laurici.
4: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 10. junija vas pričakujemo.
3: Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
2: PGD Laurica vabi na nepozabno veselico to soboto v Sela pri Laurici. Na velikem odru bodo za pravo eksplozijo zabave poskrbeli Dejan Vunjak in Brendije Weberabe ter Ines Airbus. Čaka vas večer poln petja, plesa in nepozabno.

0: odstotni popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
1: Ne zamudi vročih popustov v trgovinah Mana. Pri nakupu dveh kosov prejmeš 20% popust, pri nakupu treh 30% in kar 40% popust pri nakupu štirih kosov izbranih oblačil. Več na mana.eu.
2: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 1% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: V Novi Jani, v zadju prelomne obrambe Irine Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: tudi takole
1: uživo, ne?
0: Uživo potrdijo,
2: da je tudi zame
0: novica. Ker to, aha, te pa nisi napisal ti.
1: Ne, zato pa je novica zame. To je napisal vmes kolega, medtem ko sem jaz hodil od uredništva do radija, ja. Smo ugotovili, da je nogometna Olimpija dobila novega trenerja. Ma, a poveva še več?
0: To naj poklikajo.
1: Nogometna Olimpija ima novega trenerja, dvoma ni več, dobrodošli na ekipini spletni strani.
0: Odlično, jaz mislim, da je tole zdaj odlični začetek novice iz Točnica, tudi mene je zdaj potegnilo noter, ampak ne bom
1: klikno,
0: obljubim, ne. Najprej bom pustil tebe do besede, da poveš, kako pa kaj.
1: Ja, absolutno, torej imava to novo novico, videla sva tisto, kar sva napovedovala včeraj, si gledal San Antonio, New York, košarko.
0: Ne, bi
1: dve bil proti tako. Dve proti ena, torej New York dve tekmi zmagal v San Antonio, prišel v New York, tukaj pa so mu vse skupaj malce zakomplicirali, torej zmaga za San Antonio, znižanje izida v velikem finalu Lige NBA. In ja, imeli so prav tisti, mislim, ki so rekli, da je New Yorku nekoliko vzelo sapo to, da se je zadeva odmaknila od tiste strasti nekam povsem drugam. Mislim, $11,000 za najcenejšo vstopnico, pa predsednik, ja, 11,000 za najcenejšo, pa Donald Trump v dvorani, torej vse skupaj je postal en zelo, zelo tak, pa ne toliko, cirkus je precej cenejši, jaz bi rekel en tak res gala prevzeten dogodek, ki je zagotovo nekoliko pokvaril to vzdušje okrog, tudi ekipa, mislim, da je ekipa New Yorka bila bolj nervozna, bolj nekako dovzetna do tega, kar se je dogajalo okoli njih. Seveda so v New Yorku si vse skupaj zamislili drugače, tudi njihov župan je navijal, da bi bil to res dogodek za ljudstvo, za množice, ampak morali so premakniti vse. Celo tisto javno gledanje tekme ob dvorani je bilo odpovedano, seveda zaradi varnostnih razlogov, in so ga prestavili drugam po mestu, tako da zdaj upajo lahko, da se bodo odmaknili od vseh teh stranskih dogodkov in četrto tekmo odigrali bolj pristno, bolj ljudsko, čeprav cene pa kaj dosti ne bodo padle. Zdaj sprašujejo me ljudje, zakaj so tako visoke cene. To je pač Amerika in to bodo mnogi spoznali zdaj med svetovnim prvenstvom v nogometu. Vem, da se bomo v naslednjih dneh in tednih to še pogovarjali, ampak dejansko bo velik del sveta odkril Ameriko v tem pogledu, odkril ta njihov prosti trg. Torej, enačba je preprosta. V New Yorku je 400,000 milijonarjev. Torej več
2: kako?
1: 400,000 milijonarjev živi v New Yorku. Torej, to je več milijonarjev, kot je v Ljubljani vseh ljudi.
0: Ja.
1: In zdaj, če se recimo zgolj 20,000 od teh ljudi zanima za nakup vstopnice in je pripravljeno plačati pač kolikorkoli, potem ta cena raste. Z vsako višjo ponudbo ta cena raste. To je ponudba in povpraševanje, v Ameriki tako deluje vse.
2: Ja, zdaj, če si že omenil Ameriko, pa svetovno prvenstvo, pa nogomet, 11. juni ob 9. zvečer, Meksiko in South Africa.
1: Tako ja, drugič v zgodovini, pravzaprav, ne vem, če si to vedela, se svetovno prvenstvo začenja z isto tekmo, torej Mehika, Južna Afrika.
2: A,
1: ja, ta tekma je bila že pred 16 leti, ravno v Južni Afriki. Sipuje Čabalala je takrat dosegel zadetek za zmago Južne Afrike.
0: Dobro, si, da si tudi zapomneš to, ne?
2: Dobro.
1: Tako da, ja, zanimivo. Ja, Mexico City, predvsem pa ima vse skupaj tudi močno glasbeno ozadje. Jaz mislim, da to bo en mega spektakel vse skupaj. Zdaj videli bomo, kaj pomeni, ko nekaj takega organizira Amerika. Težko bo biti tam, ogromno bo ovir za navijače, ampak takole za televizijo, za pretočne platforme, za družabna omrežja, pa bo to nekaj wow. In nogometno in glasbeno. Videl sem zgolj seznam glasbenikov, ki bodo nastopili v Mexico City, pa tistih, ki bodo nastopili na prvi tekmi v Los Angelesu, mislim, to je wow.
2: A misliš, da bodo nogometno postavili zdaj tudi nogomet kot en Super Bowl? Tako
1: mislim, medijsko zagotovo ja, predvsem bo Amerika pokazala, kaj zna pripraviti v smislu šova. To se ne bo moglo primerjati z ničemer. Torej, nekako spremljati to s pomočjo najmodernejših elektronskih medijev bo to nekaj zelo posebnega. Je pa, so pa že vsi povedali, pač to bo dejansko dogodek za te medije in za ljudi, za milijarde, ki bodo to spremljali. Bo pa iz velik, velik izziv se premikati po ZDA. Pa recimo predstavljajte si, da prihajate iz neke tretje države, ki celo za vstop v Združene države potrebuje vizo in potem boste, ne vem, čakali do zadnjega, ali se bo vaša reprezentanca s tekme v Mehiki uvrstila na tekme v ZDA in potem se bo uvrstila in potem morate v dveh dneh si urediti pot v ZDA, kar pa ni možno.
0: Za kar rezultate, ki jih bo toliko veliko kdo rabil, in pol bojo se podražile, ker v Ameriki deluje vse po sistemu, kdo da več dobi.
1: Točno tako, mislim, ja, možno je tudi, lahko se tudi zgodi, da v Ameriki, da grete tekmo NBA lige gledati za en dolar, ampak na svetovnem prvenstvu se to ne bo zgodilo, karte bodo rasle in zanimivo bo tudi, katere reprezentance, tudi v odvisnosti od tega, katere reprezentance se bodo vrstile naprej, bo tudi se cene oblikovale, tako da, če se bo zgodila potem tekva, ne vem, ZDA, Nemčija, veliko sreče z pridobitvijo vstopnic.
0: Andrej, hvala ti za obisk, pa se vidimo zopet jutri.
1: Lepo se imejte.
2: Hvala.
3: Pokrovitelj športnih minut na Veseljaku je športni časnik Ekipa.
2: Ja, nekako takole smo zaokrožili skrivnostno tole torkovo jutranjo budnico. Ne bomo nič kaj skrivnostni, kdo prihaja zdaj v vašo družbo za nama.
0: Ne, ima eno izmed lepših imen na svetu.
2: Sako Žiga, bil je Žiga Toys, poznamo Žigo Kvasa, imamo Žigo Tominca in prav ta prihaja zdaj, Aleksandr.
0: Zelo kmalo mi, da se poslavljava za zdaj, no, za danes, do zdarja pa do večera. No, zvečer
2: do večera,
0: pa se zopet
2: zvečer ob 20. pa vas čakam na televiziji v oddaji Veseljako, živo, Zdare Gačke.

0: Šport. Šport. Na veseljaku.
1: Ne,
2: ne,
1: ne,
2: ne, ne, ne, ne, ne, ne, ja, nekaj gremo zdaj.
3: Kaj se ga, kako me spraviš v situacijo, da mi polka kaj
2: ujde? Sik pred zdaj se te spravi v eno neljubo situacijo.
1: Dobre, ki ste ažurni in včasih dokaj, ki potrdi tudi takole,

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japl. Bencin je od polnoči malenkost cenejši, dizel pa dražji. 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest se je pocenil za 1,1 centa, medtem ko je liter dizla dražji za 3,8 centa, dražje je tudi kurilno olje in sicer za 4,2 centa. Europol je ponoči posodobil seznam najbolj iskanih evropskih kriminalcev in ubežnikov in nanj znova uvrstil Slovenko Meliso Smrekar, ki je v domovini iskana zaradi ugrabitve lastne hčerke in sestrične slovenskega kolesarja Tadeja Pogačarja. Velika večina najbolj iskanih evropskih kriminalcev je sicer moških, na seznamu so samo tri ženske. Poleg Smrekarjeve je na listi še en slovenski državljan Mitja Petrič, osumljen goljufi in pranja denarja. Blizu Hormuške ožine je v ponedeljek strmoglavil ameriški vojaški helikopter Apache. Za zdaj še ni jasno, ali so helikopter sestrelili ali je šlo za mehanično oziroma tehnično težavo. Predsednik ZDA Donald Trump je davi potrdil, da so pilota uspešno rešili. Mednarodna nogometna zveza FIFA je tik pred začetkom svetovnega prvenstva predstavila nenavadno ponudbo navijačem, ki imajo možnost, da se njihovo ime ali kratko sporočilo pojavi na semaforjih stadionov v ZDA, Kanadi in Mehiki. Za tako imenovani super pozdrav morajo odšteti $79, sporočila pa ne smejo biti diskriminatorna, ne smejo vsebovati emotikonov in morajo upoštevati omejitev 30 znakov. V okviru teh omejitev bi morala biti možna tudi kratka sporočila snubitve. Imejte lepo dopoldne še naprej, mi pa bomo kmalo spet z vami.
2: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
3: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
2: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
4: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija, od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
8: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje Pikasi.
10: 6 minut čez 10, gledamo v nebo, en lepo zdrav, danes bo v severnih krajih zmerno do pretežno oblačno s kakšno plohco, drugod bo po večini sončno. Popoldne in začer bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in pa neviht, najvišje dnevne temperature pa od 25 do 30. Zvečer in ponoči bo pretežno oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo krajevne padavine, sprva tudi nevihte, zapihal bo severovzhodni veter, malo se bo ohladil, temperature v tem trenutku pa med 21 in 26 stopinjami, najhladneje 21 na Bledu, 23 Slovenj Gradec, Ljubljana, 24 Krško, Brežice in Sevnica, 25 pa Novo mesto, Velenje, Celje in pa Žalec, 26.
11: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
10: Gremo še na ceste, zaradi del so zastoji in to na štajerski avtocesti proti Ljubljani pri Slovenskih Konicah ter med Krtino in Domžalami na primorski avtocesti proti Kopru med Rauber Komando in pa Postojno. Radar je na Senovem pri Krškem pri garažah, pa v Medvodah na Klancu pri elektrarni. Policijska kontrola je na Prestranku pri Postojni pri Javorju, ustavljajo pa v smeri Pivke. Merijo še kje, še kakšna druga ovira na poti, kjer vas zmoti, pokličte 080 13 02.
5: skupaj tudi na cesti.
12: Poletja ni treba iskati daleč.
13: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
12: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts. Wow.

En čudovit in lep veseljakov, dober dan vam želim, veseljakinje in veseljaki. Jutranja budnica je za nami, Darja in pa oseba z najlepšim imenom, in to je Žiga, sta vas zbudila. Jaz upam, da je kava prijela, da so bili piškoti ob kavi dobri, da je bil čvek ob kavi, pri vaši sosedi tudi super fino in fajn. Zdaj pa, ja, nač, gremo naprej. Torek je 9. Ja, 9. junij. Že 9. junija smo, ja, še malo pol plača, oziroma, ja, odvisen zdaj, ne. Ej, a bo hmal ali ne bo. Od plače do plače je dolga, ne, sej po plač pa je hiter, pa spet začetek, pa konc meseca, pa tako naprej. V glavnem, ne glede na to, kakšen sladoled radi jeste, ne ga jest v Rimu, zakaj, vam povem zelo kmalo, stanite v moji družbi.

Primorski fantje in pa zveš po rumeno, te bom ujel. No, da vas v Italiji, v Rimu slučajno ne bojo ujele previsoke cene. Včeraj gledam po Facebooku, ma gledam, kaj se kaj dogaja po svetu in vidim fotografijo računa. Ja, čist preprost račun. Račun zgleda čist normalno, don nono oziroma nino, don nino račun na računu neke ene specifikacije in na koncu 44 evrov. In se rekel, pa zanimiv, ne, tam piše, da je to neka pizza di spagina, v glavnem, ni da ni. In gledati, brat, kaj jih piše. In zgodba je taka zelo zanimiva. Ameriška turistka je uporabnikom na Facebooku svetovala, naj se v Rimu izognejo eni od italijanskih sladoledarn, ker je za dva sladoleda odštela 44 evrov. Za 44 evrov bi v Sloveniji dobila, po moje, en kup enih kremšnit, pa sladoled, pa še kakšno limonado, pa kakšno kavico za povrh. In zdaj sem šel gledati, kaj je zdaj stal teh 44 evrov. Italijanka je v Rimu naročila dve majhni posodici sladoleda, na konc pa ugotovila, da je na računu bila navedena dva velika korneta, vsak po 12 evrov, 4 evre za kepco smetane na sladoledu, dva pistacijeva kanolija za 10 evrov in dva makrona za 6 evrov. To je skupaj znašal 44 evrov. In bojda pač tam natakar, ki ima je to za računo, je rekel, ja, gospa, vi ste sem naročila posodico s sladoledom. Tako da naslednjič, ko greste kamorkoli, dajte dobro specificirati, kaj želite v tej posodici za sladoled, da ne boste slučajno dali 44 evrov za dva sladoleda. Raj si prvošte, kje več kot zgolj dva sladoleda. Po moje na bledu dobiš za tako ceno, krene par kremšnit. Tako da mogoče na mesto urim, raj k nam na bled, spoštovana ameriška turistka.

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
3: Korita?
2: Ja, blešči se.
4: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
5: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
6: Ženska klapa Kamelije ob 10. obletnici vabi na gala koncert Veliki dalmatinski pušelc v poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Doživi Dalmacijo v pesmi. Sobota, 13. junij ob 21. Vstopnice Petrol moje karte.si in uro pred koncertom.
7: Denar ni problem.
8: Kaj pa je?
7: Ti.
9: Uf, to pa boli.
7: Morgan Housel. Psihologija denarja.
10: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
11: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
12: Na zalogi več kot 700 vozil.
11: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
12: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
11: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
12: Z vami že več kot 37 let.
13: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 21 milijonov evrov. Viking Loto.
14: Prvi časopis dneva. Svet 24.
15: Novo mesto na ortopediji spreminjali stopnje nujnosti in podvajali napotnice. Matura, tradicija uničevanja šolske lastnine med maturanti preizjema kot pravilo. Rekreacija, najem dvorane za šport v Ljubljani stane tudi 100 evrov na uro. V prilogi to potrdila Jana s svet24.si, pa boste dnevno na tekočem s svežimi novicami.
14: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

Božič in pa življenje se piše z veliko. Ja, drage moje, dragi moji, mi smo pa zdaj vstopili v juni, ta je zdaj tukaj, 9. junija smo že. Poletje se je začelo, vsaj tako kaže tudi termometri. Z njimi pa prihaja tudi nekaj, kar imamo vsi Slovenci, še posebej pa mi veseljaki radi. In to je sezona veselic, ja. Po vsej Sloveniji se že postavljajo šotori, hladijo pijače, pripravljajo srčlovi in pa brusijo klupi, ja, da nasnovijo špikale v rit. Ja, to je dost pomembna stvar. Prve gasilske veselice so že za nami, prehajajo pa tedni, ko bo skoraj vsak konc tedna nekje dišala po čevapčičih in bo odmevala domača glasba, ko se bo parkiralo po travnikih in ko bo mladina z mopedi prdirkala na veselico plesati in žurati. No, zdaj me pa nekaj zanima, ne? Vi, veseljaki in veseljakine, ste naši kateri taki terenski poročevalci in ljubitelji seveda veselic. Zato me zanima, kdo bo letos igral na vaši veselici? Kdo bo skrbel, da bomo znucali podplate in se sukali ko zmešani? A bo je to morda Stil ali pa Modrijani?

0: vam bodo špilali SOS kvintet, recimo tako kot pri nas.
1: Malo poseben, to moraš dojeti, ampak noro potreben, lepih sem besed.
0: No, ne glede na to, kater ansambl bo prvi špilo, mene zdaj zanima. Zdaj lahko pokličete na Veseljakovo tajnico, 031-66-444, poveste, kater PGD ste, a ne, prostovoljno gasilsko društvo, in kater ansambl bo letos špilo na najbolj nori veselici. Da vidimo mal, katera veselica bo tista najbolj mamljiva in kater ansambl bo med Veseljaki največkrat omenjen, oziroma kater bo največ veselic odšpilo letos. Telefon je odprt, je že komaj čakam vaše novice iz terena, kdo bo na letos na vaši veselici špilov, kater PGD, me prav zanima, da naredimo en tak seznam, kje se bo dogajal in kje bojo tisti ansambli. Kdo recimo od ansamblov bo imel največ veselic letos? Ne? Taka zanimiva študija, bomo temu rekli, in pri tej študiji pomagate prav vi veseljaki, tako da čim prej telefone v roke in pa poklicati.
2: Povejte tudi vi na 031 666 44.

0: Vreme, lepo vreme nas čaka danes dopoldne. Ja, popoldne se bo pa malo skisal, zvečer bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Ne bi se zvečer in ponoči pretežno pooblačilo, predvsem v severni polovici Slovenije bodo krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Jutar pa spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo posamezne plohe in nevihte. Največ sončnega vremena bo v južni Sloveniji, kjer pa bo večinoma suho, no ob morju bo prehodno zapihal tudi jugo. Kar se tiče četrtka, ne bi ponoči padavine zajele vso Slovenijo, v četrtek sprva precej oblačno, predvsem na Primorskem bo še kakšna ploha ali pa nevihta, v petek pa večinoma sončno s takim svežim jutrom, vikend pa, ko bojo veselice, pa je kot nalašč vreme ravno pravšnje. Gledamo še na ceste, previdno zaradi del so krajši zastoji na štajerski avtocesti proti Ljubljani pri Slovenskih Konicah ter med Krtino in Domžalami, pa na primorski avtocesti zastoj proti Kopru pred Postojno. Radar je v Veliki Račni pod Klancem smer Grosuple, radar je v Dolah smer Šentjur, pasiv Ked je v Mislini nasproti trgovine smer Velenje, radar je tudi na Senovem pri Krškem pri garažah in pa v Medvodah na Klancu pri elektrarni. Merijo še kje, nič 80-13, nič 2.
1: Pa je tudi na cesti. Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in upremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno-cepilni stroji in še več. Uniforest.
2: Veseljakov, dober dan.
3: Z vami je veseljak.
2: In Žiga Tominec.
0: Ja, lep in čudovit veseljakov, dober dan. Danes 9. junija vas sprašujem, z katerega gasilskega prostovoljnega kaj in kako, kateri bodo špilel pri vas, kater ansambl bo špilel pri vas. Pokličte na našo tajnico, torej katero društvo in kater ansambl, da naredimo malo tale, bomo rekli, pregled, kje bo kjer ansambl špilel, pa jaz bom to malo zapisal, da vidim, bomo na koncu pogledali rezultate, kater ansambl bo imel letos očitno največ veselic, pa kater bo imel mogoče letos malo bolj tak v izi poletje, pa si bo je lahko prvo še pol drug let malo bolj na orang, tako da vabljeni, da pokličete na našo tajnico.
2: Veseljakova tajnica.
4: 031 666 444.

Veseli svatje in pa pod mojim oknom. No, ne pa glih pod mojim oknom, ampak tukaj v našem studiu. Ne vem, če se spomnite, včeraj sem imel tukaj pred sabo en kup enih veseljakovih križank. In ne vem, če veste, oziroma tisti, ki gledate, tudi vidite, da teh križank pred mano več ni. Le zakaj? Ker so naše veseljakove križanke poletna izdaja, poletje 2026, zaželjene bolj kot božičenca ali pa regres. Ja, res je, brez heca. Naše veseljaške križanke, take slikovne križanke, kjer noter najdete razno razne stvari in zanimive običaje pa slovenske kraje, uganete lahko oziroma ugotovite, če pravilno rešite križanke, tudi odkje prihajamo veseljakovi voditelji. In seveda, kot da bi mi bilo namenjeno snotporo ravno na strani, kjer je moj rojstni kraj. V glavnem, tele naše veseljakove križanke, kot rečeno, bolj zaželjene kot letni dopust, bolj zaželjene kot regres, bolj zaželjene kot 13. plača ali pa božičenca, ba je so tele križanke. Vsaj tako mi je rekla ena gospa, zdaj, ko sem bil na enem oddihu z bralci neke revije, je rekla, Žiga, a veš da, jaz bi raj imela veseljakove križanke, kot pa 4% večjo penzijo. A si morate misliti, koliko je ta stvar zaželjena? No, se hecam, v glavnem veseljakove križanke za poletje, da vam ne bo dolg čas, vas že čakajo v najbližji trafiki, prodajalni, kjer prodajajo take stvari. Mislim, da je to skoraj posod. Tako da prelistajte, najdite, ni jih težko najditi, ker so zelene in to je skoraj da edina taka zelena stvar tam na policah. Tako da najdite, rešite, pa boste ugotovili, s kje prihajajo veseljaki voditelji ali pa kakšne zanimive običaje. Na prvi strani moram pa pohvaliti pa naš Žiga Deršek. A vidite, ne vidite, joj, najbolj, da skočite po svoje, boste lahko čisto od bliz gledali in pa prebrali.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Prvi Brassfest Medvode je tu. V nedeljo 14. junija nas čaka družinski dan. Pestro celodnevno dogajanje za vse generacije. Dejan Dogaja, legendarni agropop in ansambl dveh dolin. Več na brassfest.si.
3: Pizza da te ka.
4: Od Julči.
3: Telefon 70 551 200.
1: Te veseli delo z najstniki? Pridruži se mladinskim delavnicam. Kot prostovoljec vodiš delavnice za učence osnovnih šol, pridobiš izkušnje, nova poznanstva, reference in povrnjene stroške. Več informacij in prijave na Facebooku ter spletni strani Ljudska univerza Celje.
5: Pokaži svoj poletni elan.
6: Na Facebooku ali Instagramu Avtohiše Klemenčič objavi fotografijo svojega Ford ali Škoda vozila in osvoji premium elan nagrade.
7: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
8: Čas za registracijo avta?
9: Ja.
8: V produktu naredimo vse.
9: Ja.
8: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
9: Wow.
10: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
11: Vse na enem mestu.
12: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: To je tvoj ansambl na vaši veselici. Ja, sezona veselice je tukaj in prej sem vas malo sprašal o letošnjih gasilskih veselicah in moram priznati, da sem postal kar malo firbčen, malo me je začel zanimati, kje se bo kjer ansambl pojavil. Katera veselica bo tista, o kateri se bo še dolgo govoril v jesen, kateri ansambl bo poskrbel, da bo jo pod plati malo trpel in da bo harmonika igrala do jutranjih ur. Pokličte nas na našo tajnico 0416664444, povejte, kater PGD, prostovoljno gasilsko društvo in kdo bo letos igral. Dajmo skupaj sestaviti največji zelen levit gasilskih veselic v Sloveniji. Jaz čakam na telefonu, vi pa hiter pokličte številko, tako kot so poklicali iz prostovoljnega gasilskega društva Gornji grad.
1: Na gasilski veselici v Gornjem gradu bo igral ansambel Prebrisani muzikanti.
2: Prisano dekle, mi ukradlo je srci, pogledalo po strani, včasih tudi le smeji.
0: Ja, zelo, zelo prebrisano, zelo, zelo prebrisano. Torej, sezona veselic je tu, mene zanima, kater ansambel bo na kateri veselici, pri katerem gasilskem domu, društvu ali pa tako naprej. Tako da, da naredimo in tak seznam ansamblov, ne, mogoče pa najdemo še kakšen ansambl za vas za drug let. Ne, boste rekli, hudimana, lej, lahko bi pa drug let imeli ta ansambl. 0416664444, vabljeni, da nas pokličete.
3: Veseljakova tajnica.
4: 0416664444.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec v primeru ugotovljenih nepravilnosti pri gradnji Darsove stavbe v Ljubljani od predsednika uprave Darsa Andreja Ribiča pričakuje prevzem odgovornosti. Strokovni pregled naložbe po navedbah Darsa sicer ni pokazal nepravilnosti, Vrtovec pa opozarja na sporno ravnanje.
2: To, kar se dogaja okrog poslovne stavbe in vsi aneksi, ki so podražili v bistvu poslovno stavbo na skoraj 30 milijonov evrov, da je to pač neupravičeno, zlasti kako do teh aneksov prišlo. Ko se tudi gospod Ribič ni izločil iz odločitev, ko je bil njegov brat tisti, ki je izvajal ta projekt.
1: Tožilstvo je vložilo obtožnico zoper nekdanjega šefa policije Senada Jušića, očita mu kaznivo dejanje napeljevanja k sprejemanju koristi za nezakonito posredovanje. Obtožnica še ni pravnomočna, sodišče pa naj bi v kratkem začelo preiskovati posamezna dejanja. Evropska komisija ustraja pri svojem predlogu iz leta 2019, da je treba v Evropski uniji odpraviti premikanje urinih kazalcev dvakrat letno. Pravijo, da premikanje ure za eno uro nazaj jeseni in za eno uro naprej spomladi ni več upravičeno in da povzroča težave za zdravje ljudi in zmedo. Eno ključnih vprašanj pri tem pa je, ali bi celo leto uporabljali poletni ali zimski čas. Slovenske nogometašice se veselijo zgodovinskega prvega nastopa v Stožicah, kjer se bodo v zadnjem krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo pomerile z vodilno Nemčijo. Tekma v Stožicah se bo začela ob 18. uri. Držimo pesti torej za naše športnice, z novicami pa se vrnemo že čez dobro uro.
3: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
5: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si. Center zlata. Pametna izbira za investicijsko zlato. Centerzlata.com.
6: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
7: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do minus 70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Kar se vremena tiče, popoldne v severnih krajih zmerno do pretežno oblačno, s kakšno plohco, drugod po večini sončno. No, proti večeru pa se bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj več ploh in pa neviht. Temperature danes pa med 30 in 25, v tem trenutku 21 na Bledu, 24 Krško, Mengeš, Domžale, Slovengrad, pa Ljubljana, 26 Celje in Vojnik, 27 Velenje, 28 pa Nov Mest in pa Brežice. No, pa Žalec tudi.
9: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje? Foglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: 4 minute čez 11, gledamo še stanje na cestah zaradi del krajši zastoj na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pri Slovenskih Konicah in pa en kup enih radarjev, tako da previdno, počasi in pa strpno. Radar v Škatli je na Vipavski hitri cesti na priključku Vogrsko smer Nanos, radar je v Veliki Račni pod Klancem smer Grosuple, v Novih Selih meri pri Kočevju, v Dolah smer Šentjur, Sivkedi v Mislini nasproti trgovine smer Velenje, radar je v Rogašovcih pri šoli in pa radar na Senovem pri Krškem, pri garažah. Merijo še kje, nič 80, 13, nič 2.
10: skupaj tudi na cesti.
11: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame, zavarovalnica Generali. Wow.

0: Dobrodošli v družbi veseljaka, v družbi vseh poročevalcev iz terena. Danes me zanima, kje bo igral kjer ansambel, ne, katero prostovoljno gasilsko društvo in pa kdo vas bo zbaval. In naj rečem, da ste kot novinari, terenski novinari, res odlično opravili tole svoje delo. Kar nekaj klicov je bilo, pa gremo kar lepo po vrsti. Dajmo pogledati, kje kdo kliče.
1: Pogledo je Grška vas, ansambel Jukebox.
2: Sričko pa princeza na Dolinskem je doma, se rada smerja in na dober sriček se spozna.
0: Torej, Pogledo je Grška vas, tam bo špilal Jukebox, dajmo pogledat, kaj bo, kje bojo špilali mladi korenjaki.
3: Pogledo, Drenovič, Lesno brdo, v nas bodo pa špilali veseli korenjaki.

0: Ja, sej bil bi nor, če ne bi tega rekel, kateri ansambl bo špilo, pa še pr Mateji. Dajmo pogledati, kaj je rekla Mateja.
1: Živjo, Mateja pri telefonu. Mi smo z gasilskega društva Lom pod Staržičem in nam bo špilo v ansambl Roka Žlindre.
0: Ja, takole vi poročate naši terenski poročevalci, katero društvo in pa kater ansambel. Jaz bom tole mal bom zbral tele informacije, me prav zanima, kdo špila letos par vas, tako da pokličte na našo tajnico, da zvemo, kater ansambel bo recimo malce bolj letos priljubljen. Se veste, pride je sezona, ko so eni mal bolj priljubljeni, pa drugi, pa tretji, ampak važno je, da so veselice, pa da špilajo dobro slovensko glasbo, kar pa itak špilajo vsi ansambli. Tako da ne glede na to, kjer ansambel bo špilo, jaz verjam, da bo veselica uspela. Me pa zanima, ne, kdo bo prva, tako da pokličte na tajnico.
2: Sodelujte tudi vi. 031 666 444.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: O, Bog da je dober dan, Lojz. Ma dola danes pa nekaj zguden, se urede se.
1: Ti, kar se mene tiče, super, pa na bojiš kaže, sam tebe pa nekaj ne morem nagruntat, nekaj te matra, ko so ti zobotrebce pokradli.
2: Aj, ja, puste suho robo, vse ne suji, majste, vse je tako morebec.
1: Je pa čaki malo, ko je na robe? Nisi ta prav vidit.
2: Ja, savajde ne, nesrečo sem imel in to majhno prajec.
1: Čaki malo, ko si naredil? Si se poparil z vročim mlekom, z vročo vodo?
2: Aj, ja, veš kaj je. Mal sem zakasnil z obrajzvajnem drev, ja. In sem šel danes obrajzavac in sem zelo trepal.
1: Čaki, padel v nezavest.
2: A kaj v nezavest? V koprive.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak. Pripravite se na žur leta v Vikrčah. PGD Spodnje Pirniče Vikrče Zavrh vas vabi na nepozabno gasilsko veselico. V soboto, 13. junija, začnemo že ob 20. uri z otroškim programom, potem pa gremo Čuki. Vse dogajanje na gasilski parceli ob glavni cesti na Vikrčah. S tabo bo veselo, z nami bo noro.
1: Poletje je tu. M Caravaning Šenčur poskrbi za vaš avto dom ali prikolico. Od servisa do kamp opreme. Trikrat dvojni www.mixi-caravaning.si.
2: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
3: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
4: Pa da se ne v zgubu. Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
5: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
6: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
7: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
8: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
9: Najlepši zvoki narave so preblizu, da bi jih preslišali.
10: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
11: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 10. junija, vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
12: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje prepričiti.
13: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Ja, Veseljakovih 30 v Domžalah. Zdaj pa je že znano in zunaj, da ne bomo praznovali samo takole na radiju in televiziji Veseljak, ampak bomo leto skupaj napisali še eno veliko poglavje naše zgodbe. In to v velikem slogu. Veliki jubilejni koncert Veseljakovih 30 se bo zgodil v soboto 10. oktobra v športni dvorani Domžale. Po vseh praznovanjih, ki jih letos pripravljamo za naš 30. rojstni dan, bo pa tole recimo, da je en tak vrhunec leta. Čaka nas večer Slovenska glasbe, dobre volje, presenečenje in seveda druženje vseh generacij. In veste kaj? Ne? Za en ansambl že vemo, da bo z nami. In to je Alpski kvintet.

0: Torej, za alpski kvintet že vemo, da bo z nami 10. oktobra. Kdo še bo? Ja, jutri izvemo novega nastopajočega. Bo pa tam ogromno enih glasbenikov na kupu, da bojo skupaj z nami proslavil teh naših 30. Je pa že zdaj, ne glede na to, da še ne veste točno, kdo se tam bo, lahko rečem, da bo to večer, ki ga pravi veseljaki ne smete zamuditi. In veste, kaj mi je najbolj všeč? Da ne praznujemo samo 30 let radija, praznujemo 30 let vseh nas, vseh jutranjih voženj v službo, vseh velikih takih veselih vikendov, velikih vikendov, vseh voščil, vseh harmonk in vseh zgodb, ki smo jih ustvarili skupaj. Eni že 30 let, eni pa kakšno leto manj v družbi veseljaka. Zato pa si zapište prav vsi v koledar, sobota 10. oktober, Domžale. Mi bomo tam, upam, da boste tudi vi, ker kakšna resnodneva zabava pa je, da pač ne bi prišli prav vi, naši najljubši veseljaki in pa veseljakinje. In pa samo to, 30-ka se praznuje samo enkrat. Bodite tudi vi z nami. Vstopnice pa že na voljo.
1: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: Ja, vriskamo na vas glas tudi na veseljaku, ker ja, saj še danes popovdne, ko bo v severnih krajih, ko bo še, mislim, dopovdne, popovdne, ko bo še nekaj sonca, popovdne po severnih krajih zmerno do pretežno oblačno s kakšno ploho, te ne bi se potem razširile po celotni Sloveniji, zvečer in ponoči pretežno oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije, krajevne padavine sprva tudi nevihte, jutri pa spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo še vedno posamezne plohe in pa nevihte, več sončnega vremena bo v južni Sloveniji, kjer pa bo večinoma suho. V noči na četrtek bodo padavine in nevihte v sever zajele vso Slovenijo. No, v četrtek bo sprva precej oblačno, predvsem na Primorskem bo še kakšna ploha pa nevihta. Mal se bo že počasi jasnilo, bo hladneje, no v petek pa večinoma sončno, ampak svežim jutrom. Temperature pa ja, ne bodo 30, ne bodo pa niti ne 5 stopinj, tako da nekje vmes pa sigurno.
1: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
2: Kärcher, ustvarjen za življenje.
0: Točno ob 11:30 gledamo še na ceste, previdno radar v Škatlje na Vipavski hitri cesti na priključku Vogrsko smer Nanos, radar je tudi v Novih Selih pri Kočevju, pa Kedi meri v Sebeborcih na Goričkem, radar je tudi v Rogaševcih pri Šoli, no pa ne smem pozabiti še na en krajši zastoj, ta je na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pri Slovenskih Konicah. Če vas na vaši poti še kaj zmoti, dejte nas poklicati, da bomo povedali še ostalim o kakšnih stvareh, ki je prav, da jih slišimo, če smo slučajno na cesti. Telefonska pa 083 Nič dve.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.

0: Tominec.
1: Lep veseljakov, dober dan vam želim, veseljakinje in veseljaki. Danes imamo eno tako sproščeno temo, kjer zrišemo zemljevid veselic v Sloveniji, kjer nas predvsem zanima, kdo špila in kje špila, katero prostovoljno gasilsko društvo in pa kater ansambel bodo združili moči in bodo pripravili najboljšo, največjo veselico, najbolj zabavno veselico, najbolj smešno veselico, veselico, na kateri se bo največ pojedel, pa na kateri se bo največ plesal. No, to bomo mogli počakati do jeseni, ampak že zdaj pa lahko naredimo en tak seznam krajev in pa ansamblov. Predvsem me zanimajo, katero društvo, ne, da se mal povežemo gasilci med sabo, katero društvo bo organiziralo veselico in pa kdo vam bo špilov. Mogoče pa najdemo kakšen predlog za vašo veselico za naslednje leto, če slučajno še nimate ansambla. Tako da prisluhnite in pa predvsem vzemite telefone v roke pa pokličte, rečte recimo PGD Šentjošt, SOS Kvintet. To me zanima, katera društvo in kateri izvajalci. Mi pa z dobro glasbo naprej, kmalu pa nekomu tudi voščimo za rojstni dan.

Dekle, povej, ja, kot obljubljeno, pa mi nekomu danes voščimo. Na današnji dan, leta 1947, prav 9. junija, se je rodil Janez Per, basist, baritonist, pozavnist, komponist in pa vodja alpskega kvinteta, ki ima, bomo temu rekli, ne on, ampak njegov bariton, prav posebno skladbo. Ja, to je Janezov bariton. Mengšan prihaja iz kmečke delovne družine, doma so imeli tudi kovačijo, oče je igral v tamburiškem orkestru, tam pa je zanimanjem spremljal glasbene mimohode mengeške godbe. Sprve je želel seveda igrati trobento, a mu je zaradi velikega zanimanja za ta inštrument ostal na razpolago le bariton. No, združil je naravni talent s trdim delom in kmalo ponosno postal član mengeške godbe. Svoje glasbeno znanje je seveda izpopolnjeval tudi v Mengšu, kasneje pa še pri profesor Miškovču v Ljubljani. No, ob natančnem poslušanju takratnih pionirjev domače glasbe se je naučil igranja basovske linije za narodno zabavno glasbo in kmalo osvojil tudi znanje igranja na bas in pozavno.

samo nekdo. In to je tisti, ki danes praznuje Janez Per. Mi ti želimo vse najboljše skupaj z Alpskim kvintetom, s katerim sodeluje že od leta 1970. Takrat je postal stalni član tega imenitnega ansambla, katerega član in vodja je še danes. Praznuje torej Janez Per. Vse najboljše, veliko zdravja, sreče, uspehov in nizkih tonov tudi 10. oktobra v Domžalah, kjer bomo veseljaki praznovali 30 let. Tako da, Janez Per, še enkrat vse najboljše in kot si zasluži Janez in njegov bariton, Alpski kvintet in pa Janezov bariton.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31.990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: 3, 2, 1.
5: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje, z dostavo le v 6 tednih in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Potrebujete nova sončna očala? Sodelujte v Morelini poletni nagradni igri. Vsak mesec izžrebamo enega srečneža, ki prejme sončna očala aktualne znamke meseca. Prijavite se na shopmorela.si in mogoče bodo naslednja očala vaša. Optika Morela.
7: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
8: Prvi časopis dneva. Svet 24.
9: Novo mesto. Na ortopediji spreminjali stopne nujnosti in podvajali napotnice. Matura. Tradicija uničevanja šolske lastnine med maturanti preizjema kot pravilo. Rekreacija. Najem dvorane za šport v Ljubljani stane tudi 100 evrov na uro. V prilogi to potrevija Jana s svet24.si pa boste dnevno na tekočem s svežimi novicami.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodaju javcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: se zmenili.
1: Revija Jana. Prijateljica za vedno.
2: In naša prijateljica Marija Šelek je že v naši družbi z novimi zgodbami v reviji Jana. Dobrodošla, pozdravljena.
3: Živjo.
2: O čem vse piše zdaj, če se ne motam, Jana včasih gre v zgodbe iz ospredja in pa gre tudi malo pogledati ozadje, ne?
3: Ja, vedno nas zanima in od spred in od zata, ne?
2: Ja, z vseh strani.
3: Tako, v novi Jani torej izveste vse o ozadju prelomne obrambe primer Irene Tihec, pretepene žene brez sanj, najprepoznavnejšega obraza iz Črne kronike v zadnjih letih, tiste ženske, ki bi danes ne bila več med nami, če bi ostala pokorna možu in ne bi v silobranu dvignila noža za zaščito svojega življenja. Njena odvetnica opisuje, kako je iz Irene ob njenem prvem srečanju vrelo kar 7 ur njene življenjske zgodbe. Danes je dokončno svobodna in njen primer je izjemno pomemben za druge žrtve nasilja.
2: Se popolnoma strinjam, nasilju je treba reči stop in ne in se mu upret, je pa to dostkrat težko.
3: Tako je.
2: En nujen članek, če sem se pravilno izrazil, je v branju, čeprav mislim, da je teh več, ampak en je pa res nujen.
3: Ja, v sveži Jani je tudi članek Vase Jagra, ki odlično razloži, da živimo v družbi, v kateri manj ko znaš, več veljaš. Piše, da živimo v času samozavestne neumnosti, ta je značilna za posameznike, ki ostro zavračajo strokovnost, pa se v spredje prebijajo s čustveno manipulacijo, zavajanjem in po potrebi tudi z lažmi. Glasni, agresivni in brez kančka dvoma vase. Zakaj je tako in kakšnim sindromom imamo opravka, torej izveste v tem pomembnem članku. Upam, da komu odpre oči.
2: Definitivno sem jaz to malo prebral, ker ljudje, ki nas obkrožajo, so takšni in drugačni, je treba malo pofiltrirati.
3: In zanimivo, kako je na drugi strani tisti ljudje, ki so v resnici sposobni, izobraženi, veliko več dvomijo vase od teh, ki so agresivno samozavestni.
2: Ja, jaz ful dvomim vase. Zato si bom prebral ta članek. V Zagreb ste šli z Jano.
3: Ja, naša Katja Božič se je v Zagrebu pogovarjala z avstralsko predavateljico, veliko zagovornico naravnega zdravljenja, skoraj 50 let izkušen na tem področju, Barbaro O'Neill, ki ji je kot mladi mamici na svet sosede o obkladkih iz čebule pri zdravljenju otroka spremenil življenje. In takrat si je obljubila, da če obstaja še kaj drugega kot zdravila, bo to raziskala. Zdaj pa njenim nasvetom sledi na milijone ljudi, med mnogimi koristnimi, ki jih najdete v pogovoru za Jano, je tudi tisti nasvet, da zaupajte svojemu telesu, pa ne maskirati simptomov, temveč jih raziščite.
2: Ok, torej taka naravna medicina, ki lahko pomaga.
3: Ja, ki ne govori, da pač pustiš zdravnika ob strani, ampak kaj lahko še ti narediš zraven.
2: To je super, taki in drugačni nasveti pridejo vedno prav.
3: Ja.
2: Še ste pisali.
3: Ja, zdaj pa gremo k zvezdam našim ekranov. Drugič, a ne?
2: Okay, hvala.
3: Skratka, že kot mlajši dežurni je Žiga Bonča sanjal, da bi nekoč vodil paradnega konja nacionalne televizije, torej Odmeve. To danes 34-letnik tudi živi. Pogovor za Jano pa nam je razkril marsikaj o sebi, med drugim tudi to, s kom in kdaj se bo poročil.
2: To je zaupal vam.
3: Ja,
2: dost na glas. Je pa res prepričan v to, no?
3: Ja, najbolj res, ampak na koncu vedno pridemo pa pol takim osebnim zadevam. Kot so poroke, to nas zanima.
2: Tako,
3: ne?
2: Nekaj čist življenjskega in normalnega. Čeprav so zvezde, pa še o eni zvezdi ste pisali, ne?
3: Ja, Rebeka Dremelj, njo poznamo kot zgovorno in vedno neposredno, pa prav na takšen način govori tudi o tem, kako ji psihoterapija ni reševala življenje, temveč pomagala razumeti samo sebe. Največ moči ni v tem, da vse zdržiš, največ moči je v tem, da znaš pravočasno poskrbeti zase, pravi Rebeka.
2: Lepo. Tudi o zasvojenosti pišete.
3: Ja, eni taki mal posebni srčni zgodbi o najlepši zasvojenosti z kleklanima, ne? O tem ščipkaricama Albino in Lano, prababico in pravnukinjo z naše naslovnice. Podučite pa se od Novi Jani tudi o tem, kako na depilaciji trpijo moški.
2: Ne bi vedel.
3: Ja, in še ena resna tema in pomembna, ali nas bo tragedija preminulega fanta Urbana naposled kaj naučila, da bomo zagotovili varnost otrokom na treningih. Tako da to bi bilo pa kar dost v tem lekošu za enkrat, a ne?
2: Mislim, da je, ker jaz sem še mogoč pri ta prvi ali pa ta drugi. V glavnem si bo treba vzeti Jano, pa hvala Bogu, da naslednja pride šele čez en teden, da bomo imeli čas vse to v miru prebrati in prelistati.
3: Tako je, treba je vaditi branje in mišljenje.
2: Ja.
3: Vedno bolj pomembno.
2: In branje na glas, ne, zato, da

0: tem tudi pomagamo.
1: Tudi to, ja, evo, ja, da povej še ti, kaj je obranju na glas. Tudi Jano lahko beremo na glas. Ja. Kaj s tem pomagamo?
0: Ne vem točno, vem pa, da zelo pomaga. Mislim, da je pametno, nam, kaj veliko govorimo, ba je svetujejo, da bi veliko brali na glas.
1: No, evo, poskuste doma, z Jano bo lažje šlo, tako da naslednji torek spet. Ne?
0: Naslednji torek spet, do takrat pa berte na glas Jano, ampak ne toliko na glas, da jo soseda ne bi šla kupt. Ne? Zdaj si gre kar po svojo, ne bo vaše poslušala. Uživej.
1: Srečno, hvala.
2: Jana, slovenska družinska revija, z vami že več kot 50 let.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Pri Vrsarju je dopoldne strmoglavilo manjše letalo, okoliščine nesreče pristojni še ugotavljajo. Po poročanju medijev ne bi bil pilot slovenski državljan. Istrska policija je sporočila, da je obvestilo o nesreči prejela okoli 8:30. Po prvih podatkih je bila ena oseba poškodovana. Kako hude so poškodbe in kaj se je zgodilo v zadnjih trenutkih leta, za zdaj še ni znano. V ponedeljek popoldne je v občini Velika Polana v hiši izbruhnil požar, v kateri je kljub nudenju prve pomoči umrl moški. Murskosoboški policisti so navedli, da je do požara najverjetneje prišlo zaradi tehnične napake na električni opremi v objektu, po nestrokovni oceni pa je nastalo za približno 40 000 evrov materialne škode. Madžarski poslanci so v ponedeljek soglasno podprli zakon, ki ga je predlagala vladajoča stranka premijeja Petra Madžarja in predvideva znižanje plač poslancev. Z naslednjim mesecem naj bi se tako osnovne bruto plače poslancev znižale za okoli 40% na 3690 evrov. Znižanje plač bo veljalo tudi za predsednika vlade. Za predlog zakona je glasovalo vseh 189 prisotnih poslancev. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je minuli konec tedna odpotovala na Kitajsko, kjer jo čaka prvi turnir elitne lige narodov. Slovenci bodo šestič nastopili v tem tekmovanju, mešanica izkušenih in mladih igralcev selektorja Fabija Solja pa bo skušala po dveh zaporednih četrtih mestih priti do prve medalje. Uspešen torek vam želimo, preživite ga v naši družbi.
2: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni, v Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
5: Volkswagen.
6: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%.
7: Tudi na zimski tekstil in obutev.
6: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
8: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
10: 3 minute čez 12, gledamo, spremljamo, kaj se bo dogajalo z vremenom. Ja, na severu Slovenije oziroma severozahodu Slovenije že nekaj radarskih posnetkov kaže na padavine. Bo pa popoldne v severnih krajih zmerno do pretežno oblačno s kakšno ploho, drugod v večini sončno, proti večeru pa bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in pa neviht. Zvečer in po noči bo pretežno oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo krajevne padavine. Jutri bo spremenljivo oblačno, v noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo. V četrtek sprva precej oblačno, na primorskem ploha in nevihta drugod malce bolj suho, no v petek pa večinoma sončno, zgolj svežim jutrom, popoldne pa se bo predvsem na severu in vzhodu malce pooblačilo.
11: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
10: Pokvarjeno tovorno vozilo ovira promet, zaprt je počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Gabrk in Senožečami. Zaradi del zastoja, prvi na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Tepanjem in predorom Golo Rebro, drugi na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Rauber Komando. Dva radarja, prvi je v Mislini nasproti pizzerije, drugi v Ljubljani na Blajvajzevi na avtobusni postaji pri galeriji, meri pa v smeri Viča. Previdno, varno in srečno za novosti z cestnič 8013.
12: Skupaj tudi na cesti.
13: Poletja ni treba iskati daleč.
14: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
13: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
12: veseljakov dober dan.
9: Z vami je veseljak.
12: In Žiga Tominec.
10: 5:12 je in kmalo si bomo prevoščili glasbeni arhiv. Simon Golobič bo v naši družbi, govora bo pa o ansamblu Slavček in pa poet ljubezni. No, mi pa ugotavljamo, oziroma jaz vas sprašujem, kje vse bodo igrali ansambli. Različni ansambli. Vi pokličete na našo tajnico 031-666-444, poveste, katero gasilsko društvo in pa kdo vam bo igral, tako kot so naredili tele naši veseljaki.
15: PGD Hrušova prireja veselico z skupino Harmonika & Roll.
16: Gospilna na vrhu planca, jaz pa ravno sredi pancer tanca.
10: Torej, Harmonika & Roll bo rolov in harmonko špilov na, v Hruševem, PGD Hruševo. Gremo pogledat, kje bodo poskočni muzikanti.
17: Cvetkovci že poskočnime muzikante.
10: Torej, PGD Cvetkovci bodo pil vodo, oziroma ne bojo mogli vode pit. Gremo pogledat še nekoga, ki nas je poklical.
18: Bravo, v našem gasilskem društvu Velika Perešica pa igra ansambl Modrijani.

0: Ja, sami super ansambli, sama super gasilska društva in prav je, da tudi vsi vi veseljaki, čeprav niste člani ali pa tudi če ste člani prostovoljnih gasilskih društev, pejte na veselico, dejte kakšen evrček tamle v prostovoljne prispevke na vhodu, tam enega takratkega, pa noter mal plesat, mal se vrtet in kakšen evro pustiti vašemu društvu. S tem denarjem bodo kupili opremo, bodo izboljšali prostore v gasilskem domu, bodo pelali otroke na plavanje, s katerimi se ukvarjajo z gasilsko mladino, ki bodo kasneje postali tisti ta pravi gasilci. V glavnem, vabljeni na veselice, vi veseljaki pa vabljeni, da poveste, katero društvo in kater ansambl boste letos stopili skupaj. To pa poveste seveda naši tajnici.
1: Sodelujte tudi vi! 031 666 444

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Glasbeni prijatelji, prav prijazno pozdravljeni v rubriki Glasbeni arhiv. Danes vas v rubriki popeljem v 80. leta. Ansambl Slavček nam bo danes zaigral eno njihovih najbolj poznanih polk, ki nosi naslov Poet ljubezni. Avtorske moči sta sklenila belokranjska avtorja Slavko Plut in Fani Kapožek. Skladbo so člani ansambla umestili na kaseto Slavčkove viže, ki jo je založba RTB založila 1986. Slavko Plut, harmonikar in avtor številnih melodij, prihaja iz Mladice pri Semiču. Če tudi prihaja iz glasbene družine, se tretira za glasbenega samouka. Velika večina vas verjetno še pomnite njegovega očeta Tončka Pluta, ki je godel na Bršljanov list. Slavka odlikuje ne samo skladateljski talent, ampak ga v ospredje postavlja njegovo občutanje podajanja glasbe. Slavko je bil zadnja leta večkrat prisoten na Veseljakovih koncertih. Običajno je po končanem koncertu v zaodarju zagrabil za harmoniko, jo raztegnil, ostali prisotni, tudi eminentni glasbeniki, pa so njegovo igranje in muziciranje občudovali z nasmeški na obrazih. Slavko je do danes ustvaril preko 70 skladb, nekaj za ansambl Slavček, kasneje za ansambl Slavka Pluta, nekaj tudi za Vasovalce in tudi druga ansamble. Slavko je največ skladb ustvaril po prihodu iz igranja, tudi tole, ki jo bomo slišali danes. Za vas jo bodo izvedli Slavko Plut, diatonična harmonika, Franc Urbančič, ritem kitara, Jože Oven, bas kitara, ter mešani pevski duet, ki ga sestavljata Ivan Šiška in Jožica Mauser.

0: Radio Veseljak. Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
1: Ej, a tvoja kaj vleče?
2: Je bolj slabo.
1: A res, moja pa ful.
2: Ja, kjero pa imaš?
1: Ja, Sikabo.
3: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
4: Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
5: Eventim.si.
6: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
7: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
8: Prihaja Brassfest med vode. V petek, 12. junija, na savskih terasah bosta združila moči Nina Pušnar in Godba med vode. Na to pa nas bo zajel bavarski brass ritem Keller Steve Big Band. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.
9: V Novi Jani, v zadju prelomne obrambe Irine Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
10: Hej,

0: Agropop in skupaj se veselimo vikenda, ko nas bo čakalo lepše vreme. Ja, zdaj le par dni dežja, kakšna plohca, devihta, jutri oziroma začeri po noči pretežno oblačno v severni polovici Slovenije. Krajino je padavine, sprva tudi nevihte, malo bo zapihal, jutri spremenljivo oblačno, posamezne plohe nevihte se bodo pojavljale, več sončnega vremena bo v južni Sloveniji, kot rečeno za vikend pa boljše vreme. Ob pol enih gledamo še na ceste, zaprti počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Gabrk in Senožečami zaradi okvarjenega tovornjaka. Zaradi del zastoja na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Tepanjem predorom Golo rebro in na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Ravbar komando. Zaradi podrtega drevesa je oviran promet na cesti Mokronog Brunavas. Gremo pogledati, če kje so radarji. Prvi je v Mislini nasproti pizzerije, radar je v Murski Soboti v obrtni coni pri Tedeju, Bevklijo meri hitrost na Hrušici pri avtopralni in parada v Ljubljani na Blajvajzevi na avtobusni postaji pri galeriji Smer Vič. Merijo še kje, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in upremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno cepilni stroji in še več. Uniforest. Wow.

0: Lep veseljakov, dober dan, vam želim veseljakinje in veseljaki. Ura je pol enih in ja, nač, kmalo v našo družbo pride mama Manka. Predtem pa dejmo preveriti, kdo bo špilal še na kjeri veselici. Ja, še en klic bom zdajle pogledal oziroma preveril, kje in kdo bo igral in špilal na veselici.
1: Tukaj Cvetka in bi povedala, da bo na veselici v Ajdovcu igral naš ansambl Nemir.

Ja, gospa je dobro rekla, naš ansambl, ansambl Nemir. Ja, vsi so naši ansambli, vsi so tisti, ki igrajo dobro slovensko glasbo in ki nas zabavajo na veselicah, zato da se imamo fajn, da plešemo. Pokličite še vi, 031-66-444, povejte, katero prostovoljno gasilsko društvo in pa kdo vam igra na veselici. Mi pa bomo seveda malo naredili se z nama, oziroma jaz si tlele že malo zapisujem. Me zanima, katerega ansambla bo letos največ na veselici. Morda bo prav pri vas kakšen specialen ansambl, dejte poklicati, da preverimo. Kot že rečeno, kmalo imamo manjka, predtem pa še ansambl Franca Miheliča in pa Vračam se domov.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Snahe in tašče. Večno uganka in večno jabolko spora. Veste, redke so, ki se razumejo med sabo, ne? Jaz vam povem takole, mal prijaznosti in spoštovanja nam nikoli ne bo škodilo. Taščo je potrebno spoštovati, snahi pa dati priložnost, ja? Sem rekla mojemu možu Korlu, sem rekla, Korel, ki sem prišla prejšen teden domu, sem tvojo mamo srečala pred vhodnimi vrati. Ja, pa me je vprašala, Manka, a lahko stanem par dni? Pa je rekel Korl, in? Pa sem rekla, ja, tam jo imaš, še zmeren stoji pred vrati.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Ženska klapa Kamelije ob 10. obletnici vabi na gala koncert Veliki dalmatinski pušelc v poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Doživi Dalmacijo v pesmi. Sobota, 13. junij ob 21. Vstopnice Petrol Moje karte.si in uro pred koncertom.
4: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
5: Na zalogi več kot 700 vozil.
4: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
5: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
4: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
5: Z vami že več kot 37 let.
6: Pri nas ste vedno dobrodošli.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Ja, tudi nocoj ob 18. uri najprej glasbene želje z Ljubico, potem pa ob 20. uri Veseljak v živo. Ja, tokrat bo Darja Gajšek odštevala do poletnih počitnic, se vrnila v šolske klopi in uživala v slovenski glasbi v živo skupaj z vami. Gost bo Ivan Hudnik, ki bo nastopil tudi s sinom Erikom, pa fantje iz ansambla Petka bo je pršel pa za špilal in prav iz ansambla Petka je Darja govorila s Stanetom o izgorelosti.
2: Se ti to zgodi?
3: Ja.
2: Vse počaka.
3: Res.
2: Mesec, dva, tri, pol leta. Vse počaka. Stvari, ki so prej ti dajale, bom rekel, nek občutek sigurnosti, da si nenadomestljiv, nisi pa nadomestljiv pri družini. In pri otrocih in dejansko to ti mora biti kot neko primarno poslanstvo. Vse ostalo pa potem.
1: Ja, seveda, ensambel Petka tudi so mal zaigrali, so pa za tako veselje in pa hudomušnost poskrbeli tudi člani ansambla Mladi Gamsi. Debata je tekla tudi o tem.
4: On je bil že, mislim, da že v peto razredu malo bolj problematičen.
3: Ja.
4: Učenc, tako da se bolj stanico družil.
3: Aha.
5: Tam pri socialne sem bil skos.
3: Mislim, krasno. Zdaj se družiš pa z Žanom, ne? Tudi to je ena posebna vrsta druženja.
5: Bi rekel, da zdaj mi je dost boljš.
3: Tako. Zakaj?
5: Zato, ker Žan ima boljše bombone.
1: Ja, vedno navihani Mladi Gamsi in kot Darja pravi, nas čaka iskreni pogovori o glasbi, družini, šoli, življenjskih vrednotah in pa tempu sodobnega časa ter številne priljubljene skladbe v živo. Pa še v tele naši gosti se bojo vrnili v šolske klopi v peti razred, tako da bo res baje, pravijo, da luštno.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Državni zbor je na izredni seji potrdil mandate štirim nadomestnim poslancem, ki bodo nasledili poslance, ki so bili imenovani v novo vlado Janeza Janše. Nadomestni poslanci so Luka Simonič iz SDS, Andrej Črnigoj in Janez Beja iz trojčka NSI, SLS in Fokus ter poslanec demokratov Dejan Zakrajšek. Nova slovenska vlada namerava z ZDA podpisati medvladni sporazum o jedrski energiji, ki naj bi družbi Westinghouse dal prednost pri gradnji drugega bloka nuklearne elektrarne Krško. Podpis sporazuma naj bi se po informacijah necenzurirano zgodil takoj, ko bo z delom v Ljubljani začela nova veleposlanica ZDA Aisle Roberts. Roberts prihaja v Slovenijo z jasnim ciljem, saj je projekt drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem najpomembnejša interesna točka Američanov v državi. Investicijska vrednost projekta je ocenjena na 9 do 15 milijard evrov, gre za največji projekt v zgodovini Slovenije, za katerega sta v igri ameriški Westinghouse in francoski EDF. 9 držav z jedrskim orožjem pa je lani za svoj arzenal namenilo 19% več sredstev kot leto prej. Skupno 119 milijard dolarjev, približno 102 milijardi evrov, kar znese več kot 3200 evrov na sekundo. Več kot vseh ostalih 8 držav skupaj so skoraj 70 milijardami dolarjev za jedrsko orožje lani namenile ZDA. Raziskovalce visoki zneski presenečajo zlasti v luči sočasnih velikih rezov v humanitarni sistem po svetu. Raziskava družbe Boston Consulting Group je pokazala, da skoraj polovica zaposlenih več časa nameni upravljanju in usmerjanju umetne inteligence kot samemu upravljanju dela. 2/3 rednih uporabnikov umetne inteligence poroča o večjem zadovoljstvu z delom, vendar jih 41% poroča tudi o povečani kognitivni obremenitvi. Uporaba umetne inteligence med pisarniškimi delavci brez vodstvenih odgovornosti je močno narasla, rednih uporabnikov je 74%, kar je za več kot 20% več kot v prejšnjih 2 letih. Naredite se lepo popoldne in vabljeni, da ga preživite v naši družbi.
2: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
6: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
7: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
6: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Gremo se eno igrco, zdaj za vreme itak veste, danes bo začel padati, pa jutr, pa pol na noči, na petek, pa pol petek bo malo boljš, pa soboto še boljš, po nedelu boljš. Ama gremo se eno igrco, jaz povem kraj, počakam sekundico, oziroma malo manj, vi razmislite, koliko je temperatura in pol se gremo, a boste uganili ali ne. Bled 22, ok, gremo naprej, Velenje 26, Žalec 27 in Domžale 28. Če vam je uspel, vam čestitam, bravo, če vam ni uspel, pa bomo se še čez kakšne pol urce šli podobno igrco.
9: Pekoč občutek in pogosto usiljanje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: pri prometu se ne bomo šli igrce v Gani, ki je zastoj, ker sigurno veste, kje ta je, na Štajerski in pa na Primorski avtocesti, ampak gremo lepo po vrsti. Na Primorski avtocesti je zaprt počasni pas v smeri Ljubljane med razcepom Gabrk in Senožečami, tam je tovornjak, okvarjen tovornjak, ki uvira promet. Zastoj zaradi del je na Primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Rauber Komando ter pred predorom Dekani. Na Štajerski avtocesti zastoj proti Ljubljani med Tepanjem in predorom Golo Rebro ter proti Mariboru zastoj med Dramljem in predorom Pletovarja. Gremo pogledati še, kje so radarji, kar šest jih je v tem trenutku. Prvi radar na koncu Gorenjske avtoceste smer Ljubljana na nadvozu takoj iz predora Šentvid, drugi v Dolgi vasi pri Kočevju smer Livold, tretji je v Dvorjanah pri Dupleku smer Ptuj, četrti radar na cesti Velenje Pirešica v Črnovi, radar je tudi v Murski Soboti v obrtni coni pri Tediju, ta je bil peti, in pa šesti radar bil Klio na Hrušici pri Avtopralanci. Merijo še kje? Nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
11: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame, zavarovalnica Generali.
3: Veseljakov, dober dan!
12: Z vami je veseljak
3: in Žiga Tominec.
8: Lep in čudovit veseljakov, dober dan, 6 minut čez eno je, Žiga, sem v vaši družbi, še tole uro, potem pa vas prevzame Židan popovdan. Ja, ekipa, ki je pripravljena za popovdan, tako se počutim, kada igramo fuzbal ali pa en šport in da bomo nimamo polčasa, ampak imamo tretjine, ne, vsake eno tretjino, jutranje budnica odigra svoje, preda žogo, pol veseljakov, dober dan in preda žogo, pol Židanemu popovdnevu in potem je zmaga. Ne vem pa, kdo so naši nasprotniki, ker v bistvu vsi skupaj igramo. Mi skupaj z vami, vsi smo v isti ekipi dobre slovenske glasbe. No, bomo pa pogledali, kako je šlo v prvi tretjini današnjega dneva v jutranji budnici že zelo kmalo, kjer vam bom povedal, kaj se bo zgodilo točno čez 3 dni, 4 ure, 52 minut in pa 50 sekund. Ja, točno to se bo zgodilo, oziroma vam povem, kaj se bo zgodilo. Ansambel Glob, živeti je lepo, pa vam pa povem, kaj se bo zgodilo čez 3 dni, 4 ure, 52 minut in pa 40 sekund.

0: Ja, ansambl Glob, živeti je lepo in res je živeti lepo. Čez točno 3 dni, 4 ure, 49 minut in pa 45 sekund se bo začel, bo štartal en tak lušten dogodek. In to je Brassfest Medvode med 12 in 14. V Medvodah v Savskih, na Savskih terasah se bo zgodil Brassfest. Tam bo Magnifico, pa Nina Pušlar zgodbo Medvode, njen še zadnji nastop, preden bo šla rodit, ne? Ko, ne? Tako. Zato je bil današnji gost Jakob Knific, ki točno in vse ve, kaj se bo dogajalo, kdo bo tam vse žurov, plesov, kaj se bo tam vse dogajalo in tako naprej. In zjutraj je bil par Dari in pa Žigu, dajmo se spomniti.
1: Kaj se bo dogajalo v Medvodah, konkretno?
2: Ogromno. Jaz pravim, da bo letos medvoški vstop v poletje, da bo glasno in brasno. Ja, prihaja 700-800 godbenikov, 20 godb iz Slovenije in Hrvaške, poleg tega pa ogromno dobre slovenske muzike in pa ja, ogromno nekega spremljevalnega programa za vse generacije.
3: No, v petek pa ta premiera, na kateri bo pa tudi ena pevka tik pred porodniško, ali kako?
2: Ja, res je. Prave informacije imaš. Zdaj uvod v festival godbeništva v Medvodah smo seveda zaupali godbi Medvode. Kako tudi ne, ponosni smo na njih, stoletno tradicijo imajo, skoraj da že stoletno. Ob bok smo jim pa postavili Nino Pušlar, povabili smo jo in veseli smo, da se je odzvala. Sploh, ker kot se je sedaj izkazalo, ne, da je v veselem pričakovanju in da bo ta nastop v Medvodah v bistvu njen zadnji nastop pred tem daljšim oddihom.
3: Zdaj, mogoče prva stvar, ki sem jaz pomislil, je Brassfest, ok, to bo nekaj, kar je zvečer, pa moramo popraviti vse ostale, da to ni tako, ampak
2: ni
3: da se dogaja tekom celotnega dne.
2: Soboto in nedeljo bo tudi dopodansko dogajanje, tako je. Torej, sobotni dopodanski del predvsem godbeniško obarvan, vse do 16. ure, vstop bo prost, tudi na festivalski odr. Potem večerno dogajanje bo pa pač vstopnina.
1: Kaj pa se bo v soboto zvečer dogajalo? Tudi veliki sestav na odru, ne?
2: Ja, ja, trojni veliki sestav, v bistvu trije bendi, tisti glavni, ki se ga seveda najbolj veselimo, je Magnifico, svojo zasedbo. Smo poskrbeli tudi za raznoliko ponudbo.
1: Ja.
2: In nedeljski dan bo družinski dan, smo ga poimenovali.
1: Ja.
2: Namenjen družinam, bo pa bolj narodno zabavno obarvan. K nam prihajajo ansambl Dveh dolin, Dejan Dogaja z bendom, ki bo poskrbel tudi za otroški program in pa potem še Agropop.
4: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brassfest Medvode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar z godbo Medvode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.

0: Radio Veseljak.
1: Ej, a tvoja kaj vleče?
2: Ja, bolj slabo.
1: A res, moja pa ful.
3: Ja, kjero pa imaš?
1: Ja, Sikabo.
4: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 10. junija, vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 21 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Relax.
7: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
8: Lani si napihnil otroški bazen in rekel: "Glej, Maldivi!"
7: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi, kam greva.
9: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
10: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
11: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
12: Več v reviji Science Illustrated in na alibezda.si.

0: Ansambl Nemir Lejkuk je lepo, jaz moram pa domov. No, dobro, meni je res mi je lepo tukaj, ampak vse moram tudi jaz počas domov, zaradi tega, ker pride že dan popoldan. Ampak preden pride oni, je čas, da mi še zaključimo, da pogledamo, odkot ste vse še poklicali in kdo bo še prv s špilom na veselici.
1: Dobar dan, sem članica PGD Jagnjenica, 80. obletnici našega društva, igral pa nam bo ansambl Roka Žlindre.

0: Ja, najprej čestitke za 80. obletnico delovanja društva, naj bo veselica kar se da uspešna, parada, naj bo vreme tako glihta pravo, ne prevroče pa brez dežja, zato da bo speljano tako, kot mora biti. Ja, v našem društvu nas to čaka naslednje leto, tako da držimo že zdaj takole prste, zato da bo lepo vreme. Nekdo je tudi še poklical in povedal, odkot in kdo špila.
1: Pogodovitanje pa letos gosti ansambel Firbci.

Ja, čudovito, jaz sem vesel vsakega vašega klica, naj vam vse veselice, ki so blizu ali pa daleč, pomagajo, mislim, uspejo, tako kot se zagre. Lahko vam pa pomaga tudi veseljak. Ja, zakaj pa? Ja, vsi ljubitelji veselic poslušajo veseljaka. In če slučajen še nimate nikjer zrihtenega oglašovanja, pokličte naše ljudi, ki vam bojo pomagali, da bojo za vašo veselico zvedeli čist vsi. Tako da, oglaševanje na radiju je še vedno en tak del veselic, ki more biti. Pa spomnite se kakšnega zanimivega teksta, da bo kaj zanimivo prebrano ali pa napisano. Lahko tudi rečete, naj ta oglas prebere kakšen od voditeljev. Zakaj pa ne? Naj bo vaša veselica prav tukaj na veseljaku, ta glavna zvezda našega oglasnega bloka, da nam bo poslušali sem, kaj eni prodajo, da bomo tudi vedeli, kje se kaj dogaja. Tako da, vabljeni, da ostanete na veseljaku, ne glede na to, a imate veselico ali nimate, mi, veseljaki, bomo sigurno ostali z vami in pa z dobro slovensko glasbo.

0: La Pascala in pa tri dni sem ljubil, no ne samo tri dni, mi že 30 let ljubimo dobro slovensko glasbo. Kar se vremena tiče pa, ja, mogoče ne idealno za nas, ampak za naše rastlince bo pa tole super, ki jih bo mal zalil po parih dneh sonca. Popovdne bo v severnih krajih zmerno do pretežno oblačno, s kakšno plohsto, drugod po večini sončno. Proti večeru se bo predvsem v severovzhodni Sloveniji, se bojo pojavile plohe in pa nevihte, temperature danes pa od 25 do 30, zvečer in po noči pretežno oblačno, v severni polovici Slovenije padavine, sprva tudi nevihte, jutri pa spremenljivo oblačno, tam pojavljale se bodo posamezne plohe in nevihte, v južnem delu Slovenije lahko kakšen trenutek sonca več in tam ne bi bilo večinoma suho. V noči na četrtek padavine nevihte čez vso Slovenijo, v četrtek sprva precej oblačno, na Primorskem še kakšna plohca in nevihta, čez dan pa ne bi pihal veter in pa na Primorskem burja bo malce hladneje, petek večinoma sončno, malce bolj sveže in tako ne bi nadaljevali tudi za vikend.
1: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
2: Kärcher, ustvarjen za življenje.
0: Poglejmo še na ceste. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Gabrk in Senožečami zaradi tovornjaka v okvari, tam previdno. Zastoj zaradi del na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Ravbor komando ter pred predorom Dekani, pa na štajerski avtocesti zastoj proti Ljubljani med Tepanjem in predorom Golorebro, proti Mariboru pa zastoj med Dramljami in predorom Pletovarje. 6 radarjev. Prvi je na koncu gorenjske avtoceste v smeri Ljubljane na nadvozu tako iz predora Šentvid, drugi je v Dolgi vasi pri Kočevju v smer Livold. Radar je v Dvorjanah na Pridupleku v smer Ptuj, radar je na cesti Velenje Pirišica v Črnovi, radar je v Šmartu pri Litiji smer Zavrstnik in pa radar v Spodnjih Lokah pri Lukovici. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.

0: Prej ob enih sem vam obljubil, da smo čez pol urce pri vremenu spet šli igrco ugotavljanje temperatur, pa sem malo pozabil. Ajde, gremo se zdaj. A če imamo še Lovro to zraven povabiti? Ok, Lovro, dej prid, ampak ne smeš gledati tle temperatur. Prid, hiter. Jaz povem kraj. Ja, tako ne smeš gledati, okay. Stran gledaj, tako moraš gledati. Jaz povem kraj, ti moraš pa pol povedati, pazi, kaj bi se
1: hvala. Ja.
0: Jaz povem kraj, ti pa koliko bo temperatura.
1: Okay.
0: Bled.
1: Jaz bi rekel 20.
0: Moraš glasneje, veš, kaj se ne sliši.
1: 20.
0: 22, blizu. Ok, gremo naprej, Velenje.
1: 18.
0: 27. Ja, Žalec?
1: Ja, 28.
0: Bravo. Kaj pa Ljubljana?
1: 30?
0: Ne, 28, tudi 28. Mogoče še Domžale?
1: Domžale pa je 27.
0: 28, ja, bravo. Novo mesto?
1: 27.
0: 29, dobro, blizu. Dobro. To se igramo. Hrsenk, lev Hrsenki, pa ne vem, koliko je pa v Hrsenki.
1: No, se sem bil kar blizu.
0: Ja, blizu si bil, dobro si bil.
1: Torej, hvala.
0: Ja, hvala. Bravo, Lovro. To se mi z veseljaki igramo, malo ugotavljamo. Ja, malo si odpet, dobro se jaz tudi. V glavnem, je pa čas, da pogledamo tudi, za koga lahko glasujete na lestvici Veseli Vrtiljak.
2: Veseli Vrtiljak.
3: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli Vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.

0: Preverimo še aktualne predloge na zabavni lestvici veselega vrtiljaka.
1: Tako še kje sveta, zdaj raj za naj ljuba.
0: Tanja Žagar, Naj in raj. Kalipso, Galebi, morje, jaz in ti. Jan Plestenjak in Flirt, Prazna postelja.
1: Nova sem jaz, v meni je moč.
2: Nuša Derinda, Nova.
3: Veseli vrtiljak.
0: Glasujte za zmagovalko na Veselem vrtiljaku.

Muzikantje, slovenski muzikantje in pa moja dežela. Ja, v tele naši, moji in vaši deželi pa se, veste, vedno kaj dogaja. Dogaja pa se tudi v Židanem popoldnevu, kjer vam bodo danes delali družbo, da moram pa prav po urniku, bom preveril, da nam kaj narobe rekel. Ajda, Lovro in pa Nika bodo vaša popoldanska družba, dobijo pa tudi goste in to... Ansambl, ki ga zelo dobro poznate, ansambl Unikat, skladbo Ker sem poročena. Ne more.

0: Ne morem, ker sem poročena. Jaz, Laura, si kdaj že slišal ta stavek v živo? Tako? Ha?
1: Tega točno nisem slišal, sem slišal pa ne morem, ker sem v kloštru, ne morem, ker sem prestara, pa ne morem, največkrat sem slišal pa ne morem, ker sem pretrezna. To je bil največkrat.
0: Ne vem, v kakšnih situacijah si ti dobo ta odgovor, recimo, ne vem, ne morem zamenjati žarence, ker sem poročena, ne morem.
1: Ne, jaz sem spraševal, če mi lahko Jurja posodijo.
0: Pa ne.
1: Pa ne.
0: Dobro, v redu.
1: Nekdo kloštru lidnarja, ona, ki je bila prestara, penzin ima dozvoljke, pol ta čisto zadnja,
0: ja.
1: Se pravi, je bila pa pretrezna.
0: Aha, je rekla, tok neumna pa nisem.
1: Ja, najbolj z njih hotel jaz plačat, pa ki je bila malo bolj fajkne, pa že ona me je hotel, v glavnem, dolgo zgodbo, ne bom sploh.
0: Vse o tej skladbi na ansamblu Unikat pa danes popovdne v židenem popovdnevu, Lovro, Nika in Ajda, tako da ostanete v naši družbi še naprej. Zdaj pa ena za našega Lovrota, da bo lažje počakal do dveh. Jaz verjamem, da bo zraven tudi pel. Pa tudi vi lahko zapojete, zakaj pa ne slovenska glasba, slovensko besedilo in pa naš eden in edini Lovrotov, največja inspiracija, njegova muza, pa res je največji, ki je tako res, res je velik. Jan Plesenjak in pa Prelepa za poraz. A sem prav, Lovro?
2: Povej mi, kakšen je tvoj dan.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: Novo mesto na ortopediji spreminjali stopnje nujnosti in podvajali napotnice. Matura, tradicija uničevanja šolske lastnine med maturanti preizjema kot pravilo. Rekreacija, najem dvorane za šport v Ljubljani stane tudi 100 evrov na uro. V prilogi je to potrevija Jana s svet24.si, pa boste dnevno na tekočem s svežimi novicami.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Vrsar je zjutraj pretresla nova letalska nesreča. Na tamkajšnjem športnem letališču je pri vzletu padel žirokopter, v katerem sta bila po poročanju Jutarnjega lista dva moška, šlo naj bi za slovenska državljana. Oba naj bi odnesla z lažjimi poškodbami. Reševalci so jo ob prihodu našli zunaj letalnika pri zavesti in v stabilnem stanju. Eden od moških naj bi imel površinske poškodbe pod lakti in golenim, drugi pa rano na zatilju, ki so jo zdravniki oskrbeli na kraju nesreče in zašili s petimi šivi. Nesreča pri Vrsarju se je zgodila le 5 dni po hudi tragediji pri Medulinu, kjer so v padcu manjšega letala umrle 4 osebe. Direktor družbe z območja Maribora naj bi v letu 2021 pri sklepanju pogodbe o leasingu za delovni stroj preslepil družbo z območja Ljubljane in tako svoji družbi pridobil skoraj 800 tisoč evrov premoženjske koristi. Osumljen je poslovne goljufije. Odgovorna oseba podjetja naj bi ob sklenitvi pogodbe leasing hiši predložila neresnične podatke in dokumentacijo o lastništvu delovnega stroja, na podlagi katere je bil odobren leasing. Malo po sklenitvi pogodbe je osumljeni prenehal plačevati svoje obveznosti po pogodbi, oškodovana družba pa je zato zahtevala tudi vrnitev oziroma izročitev delovnega stroja, vendar je ugotovila, da osumljeni oziroma njegova družba delovnega stroja nikoli nista imela v posesti ter da je bila vsa dokumentacija prirejena z namenom preslepitve leasingodajalca. Albanija bo kljub protestom zaradi vpliva na okolje nadaljevala gradnjo luksuznega letovišča, ki ga na jugu države načrtuje zet ameriškega predsednika Donalda Trumpa, Jared Kushner. Po besedah albanskega premijeja Edija Rame bi del letovišča lahko odprli še pred koncem desetletja. Projekt po prepričanju protestnikov ogroža zaščiteno obalno območje Vjosa Narta, kjer domujejo številne živalske vrste, med drugim plamenci, tjulni in morske želve. V Muzeju novejše in sodobne zgodovine Slovenije bodo drevi odprli razstavo z naslovom Darila državi. Zbirke daril predsednikov Republike Slovenije bo razstava skozi izbor protokolarnih in osebnih daril, ki so jih prejeli slovenski predsedniki in pripoveduje zgodbo slovenske državnosti, mednarodnih odnosov in simbolnega jezika diplomacije. Želimo vam lep torek, z novicami bomo z vami že čez 1 uro.
2: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše. V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni? V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Kološno.
7: Danes imamo pa kar soparno vreme. Vidi se, da nas bodo kmalu zajele nove plohe in nevihte, najprej na severu države, potem pa po noči kar po vsej državi. Temperature trenutno pri okoli 30 stopinjah, pa tudi tam, kjer je manj, je, kot že rečeno, občutek vročine še občutno večji zaradi vlage v zraku. Jutrišnji dan in tudi četrtek potem precej deževna, temperature bodo toliko nižje, da bomo znova zadihali s polnimi pljuči, čez dan bo do okoli 20 stopinj. Od petka naprej pa se postopno znova vračamo k bolj poletnemu vremenu.
8: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
9: Dobar dan še na slovenske ceste in pa previdno zastoje imamo zaradi del na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Ravbar Komando ter pred predorom Dekani, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro ter proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Ste pa opazili še eno samcato radarsko kontrolo, ta slika v spodnjih lokah pri Lukovici. Če opazite še kakšno posebnost, kje pa nič 80 13 nič 2.
10: skupaj tudi na cesti.
11: Poletja ni treba iskati daleč.
12: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
11: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
10: Za lepši dan, židan popoldan.
13: Z vami je veselja.
14: Tako in kot je že Žiga Tomin sprej napovedal, Loro, Nika in Ajda danes v vaši družbi. Naš teden gostovan pa se nadaljuje. Židan popoldan je ta teden zvihar na film bolj kot vaša danca pred počitnicam. In če smo včer gostili Bedaka in Davreta Kavriča z Bedakom, danes malo po četrti gostimo Nikatovce in na frišn poročeno Andrejo.

0: Domačo nalogo
1: je naredila. Dobro,
2: tako, ja, tako sem rekla, da se moram naučiti, zdaj sem jo opravila. Kako je pa prišla Andreja do Noga moža in kako je Unikat prišel do nove pesmi, kot rečeno, pa malo po četrti. Bomo pa malo po peti zopet med vas delili križanke, ampak sam če ste res prav ljubitelji križank.
1: In veseljaka. Torej, če nam pošljete SMS, ključno besedo križanke na 031-666-444, vas malo po peti lahko pokličemo in potem, če nam pomagate rešiti če nekaj gesel, ne, kar takole tukaj le z nami uživo v židanem popodnevu, vam križanke za nagrado pošljemo direkt k vam v dnevno sobo.
0: Res je, povedan vam bomo tudi, kako biti bolj varni s svojimi prihranki. O pol šesti pa se k nam oglaša Darja Gajši, ki nas bo povabila, ko gledo daje veseljak uživo z...
1: Z Darjo Gajšek.
0: Ja,
1: no, že prej, takoj po naslednji, vas seveda povabimo tudi na naš osrednji dogodek letošnjega leta, to je Veseljakovih 30. Skupaj bomo namreč praznovali 3 desetletja našega in vašega veseljaka oktobra v Domžalah.
2: Bomo pa praznovali tudi še vmes, tako da bodite pozorni, če vas med programom ta teden kam povabimo. Zdaj pa najboljš, da štartamo z muziko, ne?
1: Laura, pritisnite.

0: pevski zbor, da se je zelo lepo. Ja.
1: Lej, kam ne čas beži, Loro, je enostavno tisti napev, ki točno veš tudi sam, smo si ga vsi veseljaki prepevali 29. maja, torej prav na dan, ko se je pred 30 leti rodil naš, predvsem pa vaš veseljak. Piknik veseljakovih 30 je trajal kar 14 ur, vi pa ste nas lahko res čist od samega začetka pa do konca spremljali preko radijov in televizij.
0: Ja, vrteli smo pecikl sreče z bogatimi nagradami, uživali v družbi gostov, ki so tako ali pa drgalce znamovali veseljaka in se seveda zabavali v ritmih najboljše slovenske glasbe, med katerimi je bila tudi Žagarca.

tako je lepo, pa tako domače se počutim, glede na to, da smo mi že leta in leta skupaj in smo prijatelji in smo ena taka, dajmo reči, glasbena družina, ne? Da, lej, ko doma, ko doma.

0: Ampak to je bil seveda sam prvi del našega praznovanja, ker je 30 let res lepa doba, pa smo se veseljake seveda odločili, da tokrat naše rojstnodnevno slavje razvlečemo kar čez cel let z enim prav posebnim vrhuncem, ki sicer ni čist na konc leta, je pa tam prot konc leta nekako. Ne?
1: Jaz sem se zaostavila pri vrhuncu.
2: Veseljakovih 30 v Domžalah.
3: Ja, veseljaki, 10. oktobra bomo skupaj z vami praznovali v športni dvorani Domžale. In to ne bo en tak klasičen koncert, kakor ste ga mogoče vajeni iz naše strani, ampak ta prava veseljakova časovna kapsula. Spomnili se bomo naših začetkov, pa vseh glasbenih prijateljev in nepozabnih trenutkov, ki smo jih seveda ustvarili skupaj z vami.
1: To bo poklon 30. letom veseljakove zgodbe. Predvsem pa bo to poklon slovenski glasbi in vsem vam, ki nam vsak dan pojete, plešete se skupaj z nami, voste domov, obujate spomine in predvsem ostajate naši že 30 let.
0: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na vseh prodajnih mestih Petrola in prek uradnega ponudnika vstopnic topevent.si.
2: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: Radio Veseljak. Pripravite se na žur leta v Vikrčah. PGD Spodnje Pirniče Vikrče Zavrh vas vabi na nepozabno gasilsko veselico. V soboto, 13. junija, začnemo že ob 20. uri z otroškim programom, potem pa gremo Čuki. Vse dogajanje na gasilski parceli ob glavni cesti na Vikrčah. S tabo bo veselo, z nami bo noro.
1: Velika akcijska prodaja kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
2: Ne rabiš več denarja.
3: Rabiš manj napak.
4: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
5: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
0: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
7: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
8: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Hej, boš dobo.
1: Jih na hofu bi dobu se majo na lageri.
2: Kdo danes zgoduje? To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
3: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Efrem Sirski, znan kot pesnik, teolog in tolmač svetega pisma, ki je s pesmijo tolažil vernike. Njegove molitve in pesmi so globoko duhovna zapuščina. Efrem nas uči moči besede in molitve. Naloga, veseljaki, preberite kakšen psalem iz svetega pisma in ga brez sramu delite na socialnih omrežjih. Dovolj je kakšna vrstica. Dragi Efrem, vse najboljše za god.
2: Godovnike na veseljaku.

0: tudi prestar.
1: Točno tako.
2: Nikoli nismo prestari za ljubezen, nikoli nismo prestari za to, da smo v družbi veseljaka, ki skrbi z najboljšo slovensko glasbo za vse generacije. Kar se tiče vremena, pa ja, kaj dosti izbire nimamo, to, kar vremenski meni ponudi, to pač mi sprejmemo. In danes, ker nekaj so pare prisotno v zraku, tako da je toplotna obremenitev še večja, kot kažejo termometri, ki pa se sicer gibajo nekje med 23 in 30 stopinj Celzija. Prihajajo tudi prve padavine, najprej na sever, sploh na severovzhod države. Po noči bo precej deževno. Tudi jutrišnji dan, sploh na severni polovici države, ponuja plohe in nevihte, na jugu pa bo še precej suho. Potem pa v četrtek padavine se torej razširijo nad vso državo in z nami ostanejo tam nekje do petkovega popoldneva. No, kot izgleda za enkrat, bo pa vsaj vikend suh, sončen, topel in pravzaprav zelo poleten.
3: Poglejmo še, kaj se v tem trenutku dogaja na slovenskih cestah. Zastoji zaradi del so na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Ravbar Komando ter pred predorom Dekani. Zastoji tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani, med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro ter proti Mariboru, med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Promet pa je oviran v Mednu pri hotelu Medno zaradi prometne nesreče. Previdno tam, če opazite kakšno radarsko ali policijsko kontrolo, pa pokličite na brezplačno nič 80 13 nič 2.
4: Skupaj tudi na cesti. Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in opremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno cepilni stroji in še več. Uniforest.
5: Za lepši dan, Židan popoldan.
2: Lombronika in Mlakarjeva malenkost, pa seveda vaša vesela družba, ki skupaj z nami mimo grede celo leto obeležuje tudi 30 let veseljaka. A sem vam sploh že čestitala, se najboljše, Lovro?
6: Hvala lepa, res.
3: Vama bom jaz povedala, kdaj boste videla lahko šla vsem ostalim veseljakom. Mečkam sem naredila pregled meseca junija. Pomembni datumi, ki si jih je treba zapomniti, še posebej dva, ampak več pa mogoče pol, ko pride mama manjka.
6: No, se pravi, obdelali bomo naše datume in obletnice na debelo in ko smo glih pri tem, špela grošal.
2: Ne, nisem vedela, kam to pele.
3: To pa ni več,
2: Joj, špela, sorry.

0: Mamo manko,
1: ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Snahe in tašče. Večno uganka in večno jabolko spora. Veste, redke so, ki se razumejo med sabo, ne? Jaz vam povem takole, mal prijaznosti in spoštovanja nam nikoli ne bo škodilo. Taščo je potrebno spoštovati, snahi pa dati priložnost, ja? Sem rekla mojemu možu Korlu, sem rekla, Korel, ki sem prišla prejšnji teden domu, sem tvojo mamo srečala pred vhodnimi vrati. Ja, pa me je vprašala, manka, a lahko stanem par dni? Pa je rekel Korl, in? Pa sem rekla, ja, tam jo imaš, še zmeren stoji pred vrati.
0: Veseljačenje z mamo manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Ženska klapa Kamelije ob 10. obletnici vabi na gala koncert Veliki dalmatinski pušelc v poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Doživi Dalmacijo v pesmi. Sobota, 13. junij ob 21. Vstopnice Petrol Moje karte Pikasi in uro pred koncertom.
2: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Čas za registracijo avta?
7: Ja.
6: V produktu naredimo vse.
7: Ja.
6: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
7: Wow.
8: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
9: Vse na enem mestu.
10: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
11: Pizza da te kap.
12: Mm. Od Julči.
11: Telefon 70 551 200.
13: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 10. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. 2 litra sladoleda Planica s 40% popustom. Vsi deodoranti pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
14: Ne zamudi vročih popustov v trgovinah Mana. Pri nakupu 2 kosov prejmeš 20% popust, pri nakupu 3 30% in kar 40% popust pri nakupu 4 kosov izbranih oblačil. Več na mana.eu.
15: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
16: Prvi časopis dneva, Svet 24.
17: Novo mesto, na ortopediji spreminjali stopnje nujnosti in podvajali napotnice. Matura, tradicija uničevanja šolske lastnine med maturanti preizjema kot pravilo. Rekreacija, najem dvorane za šport v Ljubljani stane tudi 100 evrov na uro. V prilogi to potrevija Jana s svet24.si pa boste dnevno na tekočem s svežimi novicami.
16: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodaju časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Amaste vi doma koledar? In če imate doma koledar, a se vi zavedate, da je tretjina junija že pravzaprav za nami?
1: Ja, lepo. Vse veste, kako pravijo, ne? Ko se ima človek fajn, pol tu čas kar beži. No, in ja, pred nami je vendarle tudi v juniju še nekaj zelo pomembnih datumov, za katere je dobro, da jih vzamemo v obzir.
2: Ja, in eden teh pomembnejših datumov je že danes, ker rojstni dan praznuje prvi bariton alpskega kvinteta Janez Per.
1: Reže, madonca.
0: Pihnem ga je pa zmeri znal in pomemben je predvsem zato, ker barski kvintet z nami jeseni praznoval 30. ko. Tega se že res zelo veselimo, Janezu pa vošmo tudi vse najboljše in na kautepihu še dolga leta.
2: No tako, vse najboljše pa boste veseljaki, no bomo lahko voščili v soboto 20. junija, kjer lep datum je, našemu Jaku Šinkovcu.
0: Ja, ja, bravo. Ja.
1: Že ki veste, kaj bomo kupili za rojstni dan. V glavnem se bomo to pol zmenili. Ampak jem se mi zdi, da je bil kar priden. Si bo zaslužil kako lepo zadevco. No, ampak lejte, pol pa ne moram dodati še malo vremenarskega pridiha. 21. junij, zelo pomemben dan. Takrat uradno zakorakamo tudi v koledarsko poletje. To je mimogrede tudi najdaljši dan v letu. Hkrati bo to tudi dan poletnega solsticija in tudi praznik glasbe hkrati. Ljubljanske ulice bodo polne glasbenih koncertov, trgi, mostovi, pa te ulice ob Ljubljanici. No, vse to bo utripalo v ritmu dobre slovenske glasbe. Skratka, kamorkoli boste šli, vas lahko pričaka, kukor češ en tak mini koncert. In to čist brezplačno.
0: Dokaj niso trobače, ker tis pa ne dovolijo več.
1: Tis pa ne dovolimo.
2: No, čakta, ne, pol pa pride seveda 23. junij, zelo pomemben datum. Mm-hmm. Zdaj, zakaj? Ja, ne vem, a ne, kar povem sama,
0: kar direkt. Ne.
2: Ker imam pa takrat jaz rojstni dan.
1: Aha!
2: Sam da no, pol kdo rekel slučajno odvajo, da ni vedel, ne. In ja, če že sprašujete, takrat delam na veseljaku in tudi darila sprejmem.
0: Dobar, no, in kasneje štartuje tudi šolske počitnice, 25. junija pa praznujemo tudi dan državnosti, zaradi katerega smo frej in kaj?
2: Doma!
0: In doma!
3: Vinija, naj tebi pesem poje.
1: Daj pa res lepa.
3: Ne išči sreče drugod, kot le doma.
0: Če vem, če ste videli 25. junija, ste pisane videe na programu, tako da ne vem, kaj sanjate o tem, da boste doma.
1: Veš kaj, za Slovenijo, jaz pridem delati, če bo treba, ni problema.
2: Ampak lej, vse veste, ne, ta najbolj pomemben datum, 23. junij, moj rojstni dan, Jaka ima 20. rojstni dan, sam tako, da bo vedla.
0: No, zdaj vemo, zakaj smo datumi govorili, zato da boste vedeli, kam frekant naši Niki na 031.
2: Lahko kakšen Rafaelo prinesete, ne?

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Državni zbor je sprejel novelo zakona o državni upravi, ki odraža spremembe zaradi reorganizacije vlade. Za zakon so glasovali poslanci koalicijskih strank in Resnice ter poslanca Narodnosti, proti pa poslanska skupina Levice in Vesne ter Darko Ratajc iz SD, ostali poslanci SD in poslanci Svobode so bili vzdržani. Zakon uvaja nova poimenovanja ministrstev, njihova delovna področja in razporeditev pristojnosti med posameznimi resorji v skladu z zakonom o vladi, ki je bil sprejet 7. maja. Slovensko sodstvo se v skupni kategoriji civilnih, gospodarskih, upravnih in drugih zadev vršča med države članice z najkrajšim ocenjenim časom reševanja zadev, hkrati pa dosega ugodno razmerje med številom prejetih in rešenih zadev. Slabše pa mu kaže pri trajanju postopkov v upravnih sporih na prvi stopnji, ugotavlja pregled Evropske komisije. Po zaznavi neodvisnosti sodstva med splošno javnostjo se Slovenija uvršča v sredino držav članic Evropske unije. Na področju preglednosti lobiranja, ki je pomemben dejavnik preprečevanja korupcije, pa se Slovenija uvršča med države članice s celovito urejenim okvirjem. Čilske oblasti so v pristanišču na severu države zaplenile več kot 1000 ton lesa prepojenega z drogami, predvsem kokainom in ketaminom. Droga je predstavljala med 10% in 20% zaseženega tovora, kar pomeni več kot 100 ton prepovedanih substanc. Opojne substance so bile v les unesene s posebnim postopkom kemične impregnacije, ki močno otežuje odkrivanje s klasičnimi nadzornimi metodami. Zasežena pošiljka bi kriminalcem prinesla približno 7,2 milijarde evrov nezakonitega dobička. Pošiljke pa so romale tudi v Evropo. Skoraj 100 šol v japonskem mestu Utsunomiya, severno od Tokija, je že drugi dan zapored zaprtih, potem ko so v zadnjih dneh na več krajih v mestu opazili medveda. Žival, ki jo med drugim iščejo lovci in policija, so nazadnje videli davi v bližini tamkajšnje univerze. Iskanje medveda v Utsunomiji sledi tistemu v mestu Fukushima, kjer je medved nedavno poškodoval 4 ljudi. Po podatkih oblasti so letos v državi zabeležili 4 smrti zaradi napadov medveda. Naredite si lep dan tudi v naši družbi.
2: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
3: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
5: Volkswagen.
6: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
9: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
10: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
11: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
12: Temperature so se ponekod že povzpele celo nad 30 stopinj Celzija, je pa danes v zraku prisotne tudi kar nekaj vlage, vendar le prihajajo nove plohe in nevihte, danes predvsem na severu države. Tudi jutrišnji dan bo na jugu načeloma suh, drugod pa se bodo večji del dneva torej pojavljale plohe in nevihte, ne bodo še bistveno vplivale na temperature, jutri bo nekje do 26 stopinj na jugu države tudi do 30, v četrtek pa potem vendarle nekoliko bolj sveže, dnevne temperature bodo marsikje ostale celo pod 20°C, pa dan bo precej deževen, tudi v petek še nekaj dežja, ob koncu tedna pa znova, kako že rečemo, fletno-poletno?
13: Tako.
12: Tako, fletno-poletno s temperaturami, ki se bodo znova pospele tudi na 30°C.
14: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje? Foglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
15: 5 minut je čez tretjo popoldan, previdno zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti proti Celju pri izvozu Krtina, zaradi okvare tovornjaka nastal je tudi zastoj vse do Domžal. Promet pa je oviran v Mednu, pri hotelu Medno zaradi prometne nesreče. Imamo tudi zastoje zaradi dela na Primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Ravbar Komando ter pred predorom Dekani, pa na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro ter proti Mariboru med priključkom Dram in predorom Pletovarje. Trenutno v radarskih kontrolah ne duha ne sluha, če opazite kakšno kje, nič 80 13 nič 2.
16: Skupaj tudi na cesti.
17: Kar 76,000 Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
16: Za lepši dan, židan popoldan.
18: Z vami je veseljan.
12: Ja, dobro dan, dobro dan.
15: 6 minut je čez tretjo popoldan, v vaši družbi pa še vedno fletno poletno trio Dio, Laura, Ajda in Svetlinova malenkost.
12: Svetlinova malenkost, ki pravzaprav ni zelo taka malenkost, kot se je zdaj predstavljam. Meter pa čeva.
15: Pa sej tudi to je v redu, no?
12: Ja. A veste, kaj je zanimivo, ko začnemo v teh poletnih mesecih, ne, višino nas mirt v čevapih, ne? Ker seveda je tu čas piknikov, ampak je pa tudi čas dobre slovenske glasbe.
19: Ja, ne? Pa poleti štejemo tudi noči in spanje v minutah, ker so seveda komarji okoli. Oh. Zato pa Kingstoni pravijo, da polet oni spijo, pač ne.
12: Se rekel Kingstoni?
19: Kingstoni.
15: Čak, malo zdaj lepo postajda. Auf, a se reče tako.
12: Opa,
15: še z Rinko Miga, več kot zdaj Kingstone.
19: Skozi mogo dati Kingstone v bistvu.
15: Ja pa le, ole.
19: Nina, ali lahko Kingstone skozi, da bi jaz da

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Glasbeni prijatelji, prav prijazno pozdravljeni v rubriki Glasbeni arhiv. Danes vas v rubriki popeljem v 80. leta. Ansambl Slavček nam bo danes zaigral eno njihovih najbolj poznanih polk, ki nosi naslov Poet ljubezni. Avtorske moči sta sklenila belokranjska avtorja Slavko Plut in Fanika Požek. Skladbo so člani ansambla umestili na kaseto Slavčkove viže, ki jo je založba RTB založila 1986. Slavko Plut, harmonikar in avtor številnih melodij, prihaja iz Mladice pri Semiču. Če tudi prihaja iz glasbene družine, se tretira za glasbenega samouka. Velika večina vas verjetno še pomnite njegovega očeta Tončka Pluta, ki je godel na Bršljanov list. Slavka odlikuje ne samo skladateljski talent, ampak ga v ospredje postavlja njegovo občutanje podajanja glasbe. Slavko je bil zadnja leta večkrat prisoten na Veseljakovih koncertih. Običajno je po končanem koncertu v zaodarju zagrabil za harmoniko, jo raztegnil, ostali prisotni, tudi eminentni glasbeniki, pa so njegovo igranje in muziciranje občudovali z nasmeški na obrazih. Slavko je do danes ustvaril preko 70 skladb, nekaj za ansambl Slavček, kasneje za ansambl Slavka Pluta, nekaj tudi za Vasovalce in tudi druge ansamble. Slavko je največ skladb ustvaril po prihodu iz igranja, tudi tole, ki jo bomo slišali danes. Za vas jo bodo izvedli Slavko Plut, diatonična harmonika, Franc Urbančič, ritem kitara, Jože Oven, bas kitara, ter mešani pevski duet, ki ga sestavljata Ivan Šiška in Jožica Mauser.

0: Radio Veseljak.
1: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
2: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
3: Ha, korita?
2: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
4: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
5: Poletje je tu. M Caravaning Šenčur poskrbi za vaš avto, dom ali prikolico. Od servisa do kamp opreme. www.mixi-caravaning.si
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Sluh je vez z vašimi najbližjimi. Ne zamudite dragocenih pogovorov.
7: Prisluhnite življenju. Zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
8: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
9: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
9: Hyundai.
11: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
12: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
13: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih. V Novi Jani, v ozadju prelomne obrambe Irene Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: letna in Clio Peachy 200. Če se zelo kakšen Clio tu, ste verjetno okna, a ne, že dali čisto dol, torej vroče je. Vroče, soparno, dnevne temperature, danes tudi malo nad 30°C, najhladneje v narekovajih, najhladneje pa v Zgornjesavski dolini, kjer je trenutno 24 stopinj Celzija. Je pa res, da na severu države pričakujemo tudi prve plohe in nevihte, torej tudi jutri, predvsem na severu države deževno, na jugu pa še precej suho z dnevnimi temperaturami do 30 stopinj. V četrtek pa bo vendarle vsa Slovenija zadihala s polnimi pljuči, kajti prihaja manjša in kratkotrajna osvežitev, dnevne temperature bodo padle pod 20°C. Od petka naprej pa se bo vreme znova naravnalo proti poletnim tirnicam.
1: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
2: Kärcher, ustvarjen za življenje.
3: Dve minuti sta čez pol četrto, lepo dobrodan še na slovenske ceste in pa previdno, promet poteka izmenično enosmerno v Mednem pri hotelu Medno zaradi prometne nesreče. Imamo pa kar nekaj zastojev zaradi del in sicer na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Ravbar Komando ter pred predorom Dekani. Pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pleto je ter med priključkoma za Dobrovo in Krtina. Zastoji pa tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Malencem med priključkom Rudnik in razcepom Malence. Trenutno vse mirno, ob cestah o radarskih kontrolah ne poročate, če kakšno opazite kje, nič 80, 13, nič 2 pa je tista prava.
2: Skupaj tudi na cesti.
4: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
2: Za lepši dan. Židan popoldan.
3: Tri minutke so, čez pol četrto, lep dober dan, dokler je še zunaj jasno in sončno, ker kmalo ne bo več, ne, kakor smo poslušali vremensko napoved.
0: Na severu države že prve padavine, ampak se vemo vsi, ne, tudi dež more biti, bo pa lepo malo zalil, pa tudi junija bomo lahko uživali v tem lepem zelenem pogledu, da nam že vse sonce spalil. Ne.
5: Ja, pa to. Se ne lažje biti pri televizijo takrat, ko zunaj dežuje, ko zunaj ne moramo biti, ko da bomo kmalo preverili, kaj vse lahko danes večer gledate na televiziji Veselja Golica, ne?
3: Ja, še prej pa prihaja poštar Lojski, bo danes govoril o nesreči.
0: Res je, o kakšni nesreči, ne upamo niti ugibati, ampak malo bo vse jasno.
5: Še ja, bil je kar velik nesreč, ko pravijo, da se je nataliteta tam v vasi pri njem kar zvišala, tako da je kar veliko otrok zdaj v vrcih.
0: Ne vem, če k temu lahko sploh rekel nesreča. Sej, ne, sej stremimo k temu, da nas bo Slovencov vse
3: mogoče
0: več.
3: Mogoče bolj greh, ali ne?
5: Mogoče, ja.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: O, Bog da je dober dan, Lojz. Dola danes pa nekaj zguden, se urede se.
1: Ti, kar se mene tiče, super, pa na bojiš kaže, sem tebe pa neki ne morem nagruntat, neki te matra, koja so ti zobotrebce pokradli.
2: Aj, ja, puste su horobo, vse ne su im majste, vse je tako morebec.
1: Je pa čaki mal, koja je na robe, nisi ta prav vidit.
2: Ja, savajde ne, nesrečo sem im in tu majhno prajit.
1: Čaki mal, koja si naredil, si se poparil z vročim mlekom, z vročo vodo.
2: Aj, ja, veš kaj je. Mal sem zakasnil z obrazvajnem drevja in sem šel danes obrazavac in sem zelo trepal.
1: Čaki, padel v nezavest.
2: A kaj v nezavest? V koprive.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Popestrite svoje poletje z novimi sončnimi očali. V Optiki Morela vas čaka sveže kolekcije priznanih blagovnih znamk za popoln poletni videz in brezhibno zaščito oči. Se vidimo v Moreli.
3: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31.990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: 3, 2, 1.
7: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo sedežno ali jediliške mize in stole, tudi do 55% ugodneje, in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Poletje je pred vrati. Čas za pregled klime, filtrov in brisavcev, ki jih je načela zima. Servis Ford in Škoda poskrbi, da je avto pripravljen na vroče dni in dolge poti. Avtohiša Klemenčič.
9: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
10: Na zalogi več kot 700 vozil.
9: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
10: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
9: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
10: Z vami že več kot 37 let.
11: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
12: Avtominosvetek.si.
13: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brass Fest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar z godbo med vode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.
14: Prvi časopis dneva. Svet 24.
15: Novo mesto. Na ortopediji spreminjali stopnje nujnosti in podvajali napotnice. Matura. Tradicija uničevanja šolske lastnine med maturanti preizjema kot pravilo. Rekreacija. Najem dvorane za šport v Ljubljani stane tudi 100 evrov na uro. V prilogi to potrevija Jana sa svet24.si, pa boste dnevno na tekočem s svežimi novicami.
14: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodaju avcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
16: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
17: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo.
1: Tudi na soj.
2: In če še ne veste, kako boste danes preživeli vaš večer, vam pri tem lahko pomaga televizija Veseljak Golica.
1: In kakor ste že vajeni, začnemo ob 18. glasbenimi željami. Na nič 8280 tisoč vas lahko vse do 8. zvečer oziroma vi lahko pokličete našo simpatično Ljubico Špure Jazbinšek, si kaj lepega zaželite in kaj lepega poveste. Verjamem, da se utemeljušten z njo.
3: Absolutno, ljubeče bo v njeni družbi. Ob 20. uri potem ponovitev oddaje Veseljak v živo, seveda z našo Darijo Gajšek. Tokrat bo klepetala z Ivanom Hudnikom, s fanti iz ansambla Petka, pa bo preverila, koliko znanja jim je še ostalo iz šolskih klopi. Sicer pa bomo Darijo danes gostili tudi v našem židanem popodnevu, tako da bo kaj povedala tudi čez prve roke.
1: Točno tako, ob 9:30 zvečer pa si bomo lahko skupaj pogledali koncert ob 25. obletnici ansambla Štrk.

0: Si zaželeli, da bo njihov koncert obdan s polkami in valčki, no to so davnega leta 2019 vsem obiskovalcem njihovega koncerta tudi dostavili.
1: In če ne, če nam ne verjamete, se lahko prepričate sami, kindergi kot na.
2: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Poslanci so na izredni seji potrdili odločitev kolegija predsednika državnega zbora, da se predlog sprememb zakona o lokalnih volitvah obravnava po skrajšanem postopku. Potrdili so tudi odločitev kolegija, da se po skrajšanem postopku obravnava predlog spremembe zakona o delovnih razmerjih. Po predlogu sprememb zakona o lokalnih volitvah bi tujcem z dovoljenjem za stalno prebivanje in prijavljenim stalnim prebivališčem v krajevni, vaški oziroma četrtni skupnosti črtali pravico do volitev v svete teh delov v skupnosti. Poleg tega bi državljanom tretjih držav odvzeli volilno pravico na lokalnih volitvah. Spremembo zakona o delovnih razmerjih pa želijo v SDS in trojčku NSI, SLS in Fokus odpraviti pravno podlago za tehnično izvedbo obračuna in plačevanja sindikalne članarine preko delodajalca. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je obsodil vandalizem nad spomenikom izbrisanim v Ljubljani, ki so ga popackali v soboto. Vandalizme, kot je ta nad spomenikom izbrisanim, je treba vzeti resno in vendarle sprejeti sporočilo, da je v družbi še vedno prisotna nestrpnost, na katero je treba odgovoriti odločno in strateško, je poudaril. Policisti so med Krškim in Brežicami v ponedeljek ustavili 48-letnika, ki je v avtomobilu prevažal več oseb od dovoljenih, med njimi tudi otroke. Poleg številnih kršitev cestnoprometnih predpisov, med drugim ni imel vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran in nezavarovan avtomobil, na katerem ni bilo nameščenih registrskih tablic, so ugotovili še, da je za voznikom razpisana privedba na prestajanje zaporne kazni, zato so mu odvzeli prostost in ga predali pravosodnim policistom. Na območju mesta Slunj v srednjem delu Hrvaške po poročanju hrvaških medijev načrtujejo gradnjo mednarodnega dirkališča pod imenom Croatia Ring. Projekt je uvrščen na seznam strateških naložbenih projektov Hrvaške, kompleks pa bi potencialno lahko gostil tudi dirke Formule 1. Gradbena dela naj bi trajala predvidoma 2 leti. Lepo torkovo popovdne vam želimo, ostanite še naprej v naši družbi.
2: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Investirajte danes za varnejši jutri. Obiščite centerzlata.com.
5: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Živjo, na dopustu v tujini sem.
7: Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
6: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
7: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
8: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
9: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
10: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
11: Bo v severnih krajih zmerno do pretežno oblačno in tudi že deževno. Pojavljale se bodo plohe in posamezne nevihte, tudi jutri bo temu tako. Torej na severu kar precej deževno, na jugu pa suho z dnevnimi temperaturami do 30 stopinj Celzija. No, najbolj padavinsko obarvan dan pa bo v tem tednu četrtek, takrat se bo dež razširil nad vso državo in tudi poskrbel za osvežitev. Dnevne temperature bodo padle pod 20°C, v petek še precej spremenljivo, potem pa sobota in nedelja, znova 2 čudovita sončna jasna dneva s poletnimi temperaturami do 30 stopinj.
12: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
13: 4 minutke so čez četrto popoldan, zastoji zaradi dela ostajajo na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Ravbar Komando ter pred predorom Dekani. Pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, prav tako tudi proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje ter med razcepom Zadobrova in priključkom Krtina. Sporočate zastoje zaradi del tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malenc Gorice ter na to po Dolenjski avtocesti do priključka Šmarje Sap. Trenutno o radarskih in policijskih kontrolah ne poročate, če kakšno opazite kje, nič 80 13 nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
14: Politija ni treba iskati daleč.
15: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
14: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: Za lepši dan, Židan popoldan.
16: Z vami je veselja.
17: Loro Eden Nika, še vedno v vaši družbi. Pevamo nazaj v cajt. Leta 2000 nam je dalo kar nekaj dobrih stvari. Ob 200-letnici rojstva smo praznovali Prešernovo leto. Mm-hmm. Nuša Derenda je v svojih črno-rumenih lederhozah pela Energy na Euroviziji. V Sidniju so bile olimpijske igre, Sebastian je izdal Hočem to nazaj, Omar Naber je izdal Vse, kar si želiš. V Furberku so zmagali mladi Dolenci, v Gorici pa Slivnci. Ja. Pa so se osnovnošolci Davor, Luka in Špela odločili narediti eno glasbeno skupino.
13: In danes to glasbeno skupino sestavljajo Davor, Matic, Andrej, Bojan in seveda vedno mlada Andreja. Kličejo pa se čist noč drugače kot ansambel Unikat.

Ja, Unikati so sodelovali na skor vseh slovenskih glasbenih festivalih in lahko rečemo, da v četrt stoletja pobrali tudi že ogromno enih nagrad, nanizali ogromno enih hitov, no danes pa nam bodo prišli predstaviti svoj prihajajoči, nov hit, bodoči hit bi lahko rekli, ker sem poročena.

Janez, ki je hkrati tudi Aleš, kako se bodo izkazali z našimi že skor tradicionalnimi hitrih šest in kaj vse jih še čaka v tem poletju, pa nam povedo že zelo, zelo kmalu, takoj, ko si privoščimo gade in

0: Radio Veseljak.
1: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
2: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
3: Korita?
2: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
4: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
5: Velika akcijska prodaja kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
6: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
7: Mirno, v redu.
8: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
7: Psihologija denarja.
8: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
9: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 10. junija, vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
10: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 21 milijonov evrov. Viking Loto.

0: Že več kot četrt stoletja špilajo po odrih. Vsega skup so na internetu zbrali več kot 5 milijonov ogledov, špilali na skoraj vseh slovenskih festivalih in ohcetih po Sloveniji, pobrali ogromno enih nagrad, izdali 4 albume in zamenjali par članov, ostali so pa še vedno to, kar so bili skos. Unikati, lepo pozdravljeni v našem studiu, Matici in Andreja. Živjo.
1: Zdravo, zdravo. Živjo. Jaz sem se začudila, ko si povedal vse te neke številke, tako da je hvala.
0: Veš, ko, jaz sem občutil, da se vsi delajo malo skromne, ko pride sem, kaj to pa
2: tole,
0: mi nismo
2: vedeli. Če je tole Jimmy ni ali bil to ChatGPT, ali si jansko šel
3: to? To je samo naloga.
2: Je šel se števati, pravi.
1: Dobro je vedno tako pedanten.
0: Ja, imel sem 20 unih okončkov odprtih na Google.
1: Bravo,
0: tako da brez skrbi sem se kar potrudil in bomo do tega prišli še malo kasneje.
3: Tako bomo danes v nadaljevanju Židanega popodneva midva zelo pedantne privajenih odgovori. Ampak danes ste tukaj, da predstavite vašo novo polko, ker sem poročena in ko je glih taka poročna tematika, vi ste eden najbolj zaželjenih poročnih ansamblov. Ne? Tako da zdaj me zanima, koliko naprej vas morajo pari rezervirati, če vas hočejo imeti na poroki.
2: Zdaj že skoraj 2 leti.
3: Ja.
0: Ja. Kaj? Skoraj 2 leti naprej.
3: Vse ste me stale.
2: Od maja pa recimo maj, juni, julij, august.
0: Ja.
2: Ampak že to zdaj so to že skužili gasilci, ne?
3: Aha.
2: Pa da že te termine
0: super.
2: Gasilci pobirajo, tako da.
0: Super, se pravi, jaz se leta 2030 ženim pol.
1: Ja, krdavarja, kondaktiri pa se kar zmenite.
0: Ja, dobro se
3: že pogovarja.
1: Ej, tu, če še nimaš bodoče žene, je važno, da imaš termin.
0: Ne, to imam, so važno, da imam termin. A se vam je že zdaj zgodil, da sta, zdaj, ko se na to koksitih igrali, da sta se mlada poročenca pred koncem večernega slavja skregala in šla na razen. Zikr se. Kaj, uf?
3: Zdaj se morda pa zmenit, no.
0: Povej nam več, hiter.
1: Aj, ne, ne, če sta šla na razen, to ne vem.
0: Dobro, sta se pa skregala.
2: Ne, ne, ti si pravi, če sta se skregala.
0: To tako, ja.
2: Ja, so se skregali. Tudi že oči so padali.
3: Ja,
2: kjecer
0: se.
2: Pada.
3: Ja.
0: Do koga?
2: Se pravi...
1: Oče ženina.
2: Tako.
3: Oče
1: ženina.
3: Tako, ja. Okej. Okay. No, je pa pred kratkim padla vaša nova polka, ker sem poročena, pa mogoče, kako je sploh nastala ta polka?
2: Kako je nastala?
1: Ja,
2: dolg časa, ne?
1: Pol krivca je tule.
3: Aha, torej Matis.
2: Ja.
1: Imamo še druge krivce, ki jih ni tu. Recimo, eden izmed delnega krivca je tu Davor, ki je dal idejo za besedilo. Mm-hmm. Se pravi, ta vers ne morem, ker sem poročena.
3: Dobro.
1: Njegova fraza, oziroma on jo je prepeljal od nekod.
2: Čeprav, tem zelo spolno. Tudi komat je že star. Ta je, ko mati je bil pri meni predalo že
1: dve leti nazaj. To glasba nastaja in se zlaga v predal in potem časih prinese pokazati, pa tisti trenutek
0: nekak
1: ne seda in jo pospravi nazaj v predal in jo, ne vem, čez 2 leti prevleče in jo, wow, kako je fajna.
0: Čist nekaj novega.
1: Ja.
2: Zdaj, da ne ste nekaj vprašal. Se ti spomniš, kak je bil naslov, ko si ti dala idejo za refren imena?
1: Majke mi, da ne vem.
3: Ok, in kakšen je bil ta naslov?
2: Morje, vino in kitara.
1: A to je isti komad. Ne, ti mi ni bil tako všeč, to mi je bolj.
0: Neč, kude, se bomo do teh spominov pa do tega še pršel, tako da se kar vrata do zdaj. Še nekaj, Matis, pa imaš ti kakšen nasvet za vse bodoče ženi nekih? To še čaka, da jih ne zagrab trema na un poročen dan, da ne pobegnejo prehit.
2: Kakega nasveta? Mm. Recimo, jaz, ko sem se ženil, je bilo res sproščeno.
3: Uh-huh.
2: Se pravi, samo go with the flow, sproščeno, vse je ok, ne rabiš biti tam popoln, v glavnem, sam fajn se moraš imeti, uživati. In zelo zadnje ti poroke smo imeli res vrhunske, tada svaka čast tim parom, ker so bili dansko ful sproščeni. In so bili oni sproščeni, so bili vsi svati sproščeni in je to to.
3: Tako kot je Matic povedal, to ni samo nekaj, kar je povedal, ampak drži. Mi smo prebrali par komentarjev vaših zadovoljnih parov, ki ste jim igrali. Na poroki pa bi jih mi zdaj mečkam delili takole še med ostale veseljake in en komentar pravi takole. Jaz bom takole rekla, da vam jaz, da je važen samo žur, bo kterkoli ansambl ok, če vam je pa važna kvaliteta, si pa upam reči, da boljšega ansambla od unikata ni. Pač to res ni nobene primerjave z drugimi ansambli, to je čist drug nivo, odlični so. To je en komentar, drugi komentar. To pa res ne morete nad zgrešiti. Res top, pokrijejo tudi civilni obred, odlični glasbeniki, vokali, da sploh ne govorim, zabava in kvalitetna glasba zagotovljena, ansambl unikat so unikatni. A grem naprej?
0: Peče naprej.
1: Je, kaj pa je, služite.
0: Še eno, dej.
3: Preprosto, vrhunska glasba, tako narodna kot zabavna, izvedba, polna energije, pravo glasbeno doživetje.
0: Zdaj, bom pesme bral še une, kjer vas pluva.
2: Ne, hecam se. Ne,
0: hecam se. Kaj pravite na te vsebe?
1: Mislim, meni je kar malo vroče rad, ali pa ne zaradi 30 stopinj, ki so zuni pa v studiju, ampak... Ne, res je fajn slišati. Res je fajn slišati. Mislim, misel za vsak nastop, je to poroka, ali je to maturanski ples, ali je to veselica, obletnica, taka in drugačna. Mi se vedno res potrudimo. Res je, da niso vedno enako, kako bi temu rekla, razpaljotke. In mi imamo občutek, da če ni zdaj drmr in da vse vriska in da vse napaljeno, ne?
4: Da je nekaj narobe.
1: Da je nekaj narobe, ampak včasih je družba pač bolj umirjena in na koncu tudi mogoče celo taka družba napiše ta komentar, ker mi je ok sedeti, gledati, poslušati in uživati.
4: Sploh
1: nič ni
4: narobe. Recimo, ne?
2: Ne, moramo podariti eno stvar, ne moramo eno stvar podariti, da ni unikati. Na samem dogodku nimamo nekih skečov, nekih igr, ono tretjo, neke, da bi neki ful animirali, da bi mogli sodelovati, pa se jati neke tete razne igre, ko
1: ni
2: so bile.
1: Treba, ne rabimo tega.
2: Mi delamo to se z glasbo, Davor, ker je pač tudi voditelj na, na radijskih valovih, zna to povezovati v takem pozitivnem, smešnem duhu. Povežemo ta del, ko je večerni del z podvezico, potem torto, v tak malo humorni del, malo sodelujemo z drugim, da bi kjer ga izpostavljali iz publike, ga ne. In jim je to kul. Cool. In nam tudi, hvala Bogu, res ne ramo tega se igra. Ja. Ker tudi nam ne spade, ker nismo tati igravci. No.
3: Ja, če si dober, si pač dober. Ste, ne? Kaj naj drugega rečem?
4: Mal ste igravci.
1: Odvisno zdaj, kaj, če gre spod gledati, recimo pa se kar najdemo.
3: In mislim, da bomo zdaj pogledali Matic in Andreja še vedno v naši družbi iz ansambla Unikat. Ostajate v naši družbi, preden si ga pa pogledamo, pa pokomentiramo, dejta naše veseljake pa veseljakinje povabiti, da si ga skupaj pogledamo in poslušajo kar v tole našo kamero 4.
1: Jaz bom rekla, ne morem, ker sem poročena, zdaj pa ti ne povej.
2: Ja,
1: ti si pa tudi poročen, pa tudi ne moreš.
2: Jaz ne morem, ker sem poročen.
1: Bova ampak... skupi. Vabimo, vabimo, vabiva, dva duini, vabiva vas na ogled našega novega videospota, ker sem poročena. Prihaja zdaj.

0: Ansambl Unikat še vedno v naši družbi in kot smo prej obljubili, se gremo zdaj malo video spota lotiti. Najprej iskrene čestitke, pa kot drugo, ne? Dalje smo jim prišli do njih video spota, ko so včasih penzionisti takole stali pa se hojsali, ne? To je zdaj še kar en mal film. Dajte nam povedati, kje ste ga posneli in kdo vam kaj pomagal posneti, da to tako dobro zgleda.
1: Mi že vrsto let sodelujemo z Petrom Klevo. Mislim, da kar zadnjih kar par spotov sem z njim delal. In pač, se veš, če si z nekom zadovoljen, pol to ne menjaš, ne? Drugač pa lokacija je pa tudi naša zelo priljubljena poročna lokacija, kjer mi igramo res ogromno porok in smo res spletli na take prijateljske vezi, to je pa na Vranskem, ribnik Lisjak, oziroma hiša Lisjak.
2: Vas pa je na Vranskem tudi vreme ujelo, ne? Ne gliš
1: ja,
2: najboljše.
1: Ja, se nas vedno, ne sem na Vranskem, tokrat nas je, pa na, mislim, da na vsakem snemanju imamo mi malo dodatka z neba. Ampak mi se pač ne damo, smo že tudi v dežju snemali, v megli in takrat so bili pač ful dobri kadri, ker je pač ozadje očitno sodelovalo in narava. Čeprav mi smo mislili, da je pač to robno vreme in da to ni ok, tisti, ki so za kamerami, vedno povejo, da je to boljš kot močno sonce.
0: Se pravi, na sedničko zvoniš čije, pa če se slabe tako, mole, mogoče to dobro.
1: Ne, takrat unikati snemajo skoraj.
2: In v tem najnovejšem videospotu lahko v glavni vlogi vidimo prav tebe, Andreja. Moram reči, takole, ko gledam slikco tamle pri nas dele v ozadju na veseljaku, pa praktično cel videospot, čudovita nevesta si, obleka ti paše v nulo. Me pa zanima, kako si ti do svojega ženina prišla, kje si ga našla?
1: V bistvu je resnica ta, da sem se midva spoznala na dan poroke, tako da je bila to poroka na prvi pogled. Izbrali so mi ga pa fantje.
3: Bravo. Ja, dejansko smo iskali eno faco, ne? Eno faco, enega dejansko humorista, ki bi znal to sproščeno odigrati tega ženina na malo humoristični način. Ja. In pa veš, da jaz sem Šmarja, on je Šmarja, ko će ima komplicirati, ne?
0: Bravo, bravo, bravo, bravo. In mi smo tegale Janeza Aleša Novaka, hkrati tudi Janeza, malo poklicali in povedal nam je tol.
4: Unikatovci, najlepša hvala za vabilo v vaš videospot. Odkar je prišel videospot, vem, po mojem, da sem postal človek, ki je dobil največ čestitk za poroko v kategoriji, da sploh nisem poročen. Za naslednji videospot, ko bo govoril verjetno o ločitvi, komod, pokličte, pa se zmenimo.
0: Ja, je pa rekel, da je dobil velik čestit, knisamo pa velik mikserjev, pa toasterjev, pa tega
1: poslata. A ja, dobro, hvala Bogu, so bile kovertice.
0: Ja, to bom mande, to bom
3: mande. Ne, ker to moram povedati, ne, res, ko smo dali ven, ko je Davor začel pošiljati malo te njuse, ne,
2: tako.
3: To so res te vaše, mislim, vaše.
2: Ja, na tom imamo že medijske, ja.
3: Kdo se je poročil, Aleš Novak je stopil pred oltar, kjer je njegova izbranka.
1: Ja, ampak ti, ko nisi tukaj na Facebooku, ti bom že zdaj povedala, jaz, ko sem sam naslovno sliko spremenila in to pa vse veš. Zdaj tudi vsak dan ne delam, tako, ne? Ja. Pa sem malo rabila časa, da sem še pol profilno zamenjala, pa neko objavo naredila in so se vsuli komentarji iskrene čestitke, ker sem tudi manj da misli, da sem se jaz poročila. Tako da, v bistvu nisem se zares poročila, zdaj javno povem.
2: Se pravi, ti si... je poročena, ne?
0: Ja.
2: Tako prav.
1: Moram, ker sem že poročena.
0: Dobro, ti si torej drugega moža dobila, ja. Aleš je pa svoje lase zgubo. Ampak še enkrat, ko se prišel, mogo še morajo Turčjo, ker se pa za unikatov se seveda spodob, ne, vas čaka naši že skoraj tradicionalnih hitrih šest, ki bodo tokrat en mičken bolj unikatni za vas, da vidimo, kako se pravzaprav vi kot unikatovci same sebe, ki poznate, če se kaj v špego pogledate. Tako da, Nika?
2: Gremo. Katerega leta je unikat prejel nagrado za najboljši trio na festivalu Števerjan? Ali je bilo to leta 2007 ali leta 2011?
1: 2011.
0: Bravo! Bravo!
1: Vprašte me, zakaj vem, ker 2007 še ni bilo tam.
0: Ja,
2: bolj, odlično, gremo naprej. Kako se je imenoval vaš album, ki je izšel leta 2004? Sanjala sva ali Ne cukaj
1: me, za kitki.
0: Bravo!
2: Bravo!
0: Kjer je vaš najbolj gledan video spot na internetih od unikata, ni nujno na vašem kanalu?
3: To bo jaz povedal.
0: No kaj?
3: Srce ne razume.
0: Ne, ni res, ni res na robe.
1: Akustični venček.
0: Ja, pravilo. Zdaj so se rešila, so se. In da zdaj malo obrnemo tole igro, ne? V zadnjem sajtu je veliko enih ohceti, ne? Tako da, če bi vi mogli zbirati, na kateri ohceti bi mogli igrati, na kateri bi.
2: Na poroki od Jana Prestenjaka ali na poroki od Iztoka Gartnerja?
3: Do Iztoka Gartnerja.
0: Od Jana Prestenjaka, dobro je pravilen, bravo! Torej, na poroki od Jana Prestenjaka ali na poroki od Roberta in Tine Golob?
1: Jan Plestenjak.
2: Okay. Ali bi raje igrali na poroki Jana Plestenjaka ali na poroki od Petra Oseta od Modrijanov?
3: Petra.
2: Petra.
0: Ja. Dobre, prav se prav, če se boš peral še enkrat ženo, boš imel unikat vse, da ti bo igral. Super.
2: Ja, letos pa unikat praznujete 26. obletnico.
1: Ja.
2: Kakšni so kaj vaši plani, kako boste to praznovali?
3: Ti povej.
1: Jaz sem se želani ful hvalila, da bomo mi sigurno to ful na veliko praznovali, dobro. No nismo še...
2: Ampak še
1: potujem
2: boste.
1: Se s pepelom, ampak vse bo v svojem času in ko bo pravi čas očitno. Pač ne bomo imeli 25-letnico.
3: Nabijaš, oglane, nič še nimamo prepravljenega, ne, ne vemo še, ne vemo, kaj bo.
2: Pa sej bomo morate, če ste zasedali za veliko naprej,
1: malo smo v gužvi, čist iskreno si imamo službe, služba pa muzika, pa familija in pol...
2: In tista nedelja, pol ob treh popovdan, no, si jo pa res vzameš zase, ne?
3: Ja, ja, pa
0: se pravi, vrstni red prioriteti si rekla služba, muzika, familija.
1: Ne, to ni.
0: Ne, to si rekla, zdaj bomo videli v tem pišu. Hvala lepa. Odlično, najlepša vam hvala za obisk. Kje bo nas lahko še naslednjič uživo vidimo najhitreje zdaj?
3: Ja, nas, ta teden ne. Naslednji teden, če 14 dni. Je bo ena velika veselica Vrh nad Laškim.
1: Ja.
3: Tam bo res ena ful dobra fešta.
0: Vrh nad Laškim. Vidim, ja. Vetak je Vrh nad Laškim.
1: Ne, ne še.
0: No, jaz sem enkrat šel na Vrh nad Laškim. Aha. In zdaj moram povedati, da meni gre pa to zelo na jetre. Kako je lahko Vrh nad Laškim, če je to tako 10 km stran od Laškega? Laškega
1: vidiš... Pa je vsaj vrh?
0: Ja, vrh pa je. Vrh okay, pa je. No, ampak sad... definitivno ni nad Laškim. Tako da če
3: pa si šel na veselico?
0: Ne, nekaj drugo.
1: Lahko letos prideš.
2: To pa verjetno ni glih za pred kamere,
0: ne? Ne, to pa ni za pred kamere.
2: Matic in Andreja, hvala za obisk. Še pridite, ker vedno polepšata druženje na veseljaku, predvsem pa židan popovdan. Uspešno še naprej, si pa bomo za konec tega našega pogovora privoščili še eno vašo papa.
1: Hvala lepa in
3: hvala.
1: Papa.
3: Čau.

0: Ja, gledamo proti nebu, vremenska situacija se je pravzaprav ravno med intervjujem z unikatovci mečkeno zaostrila. Slovenija se je obarvala oranžno zoper močnejših neviht, ki so najverjetnejše na Koroškem, Štajerskem in v prekmurskem koncu, tako da držimo pesti sicer, da ne bo kaj hujšega. Tudi jutrišnji dan, predvsem na severni polovici države, občasno deževa, na jugu pa bo ostalo suho z dnevnimi temperaturami pri okoli 30 stopinjah Celzija. Četrtek pa prinaša dež za vso Slovenijo, posledično bodo tudi dnevne temperature marsikje padle pod 20°C. Petek še malo spremenljiv, sobota in nedelja pa znova dva sončna, jasna in zelo vroča dneva.
1: Lep dober dan, veseljaki še na slovenske ceste in pa previdno imamo kar nekaj zastojev zaradi del in sicer na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, proti Mariboru prav tako med priključkom Dramje in predorom Pletovarje, pa na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence. Zaprta pa je cesta Stahovica, Kamnik pri spodnjih stranjah zaradi prometne nesreče. Če opazite kakšno posebnost ob cestah, pa kar pogumno pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj tudi na cesti. Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in opremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno-cepilni stroji in še več. Uniforest.
3: Za lepši dan. Židan popoldan.
1: Ja, lep dober dan, dragi veseljaki, 7 minut je čez pol peto in prišle so poletne veseljakove križanke 2026, kar pomeni samo eno, da lahko skočite v najbližje trafike in prodajalne po vaše orodje za dolg cajt to poletje.
4: Jaz sicer ne vem, kdo je odboril, da damo Žiga Taderška glih na prvo stran, ne vem, zakaj nisem jaz. Tle le gono te križankah, ampak predstavljati si...
1: Še enka je užaljena.
4: Ja, predstavljati si ležanje na plaži ali pa konc koncev na terasi, mi se tega ne moramo predstavljati brez slanika. Pa štete in križank. Zato bomo danes nekomu podelili ene brezplačne križanke. In kaj morate vi za to narediti?
0: Je pravzaprav skor nič ne rabite narediti. Mečkem boste sam premigali vaše prste na roki in poslali SMS s ključno besedo križanke na 031-666-444. In potem moramo še vsi skupaj malo držati pesti, da prav vas pokličemo malo po peti. Mogoče še ena ideja, ne? Ne sam za reševanje na plaži, odlično krajšanje časa, ampak lejte, kot ena taka pahlača so lahko tele križanke.
4: No, če križanke radi rešujete, bodte prištimani, ker meni vedno križanke ratajo nekje tam do 60% ali pa 30%. Četrt mi dejte pomagati rešiti zadnjih par gesel. Če vam rata, boste lahko cele križanke to poletje obračali z veseljakovimi voditli noter, oddajami, ansambli in Žigatom Derškom na naslovni strani.
0: Vse bo prebolel, ampak dejstvo pa je, da še enkrat ponavljamo. Križanke na 031-666-444, čez dobre pol ure gre za res. Opala, so pravičujem.
1: Ja, telefona na glas, da navte zamudil tele lepe priložnosti, ne? Navma pa zamudil zmagovalne lestvice veselega vrtiljaka.
4: Še prej pa firci in redheadi. Dresi.
1: Kdo so že firci?
4: Ma, eni uni, tam mladi.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Ruska oprema.
1: Franci Koren SP. Več na stalcakoren.si.
2: Ženska klapa Kamelije ob 10. obletnici vabi na gala koncert Veliki dalmatinski pušelc v poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Doživi Dalmacijo v pesmi. Sobota, 13. junij ob 21. Vstopnice Petrol Moje karte.si in uro pred koncertom.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: PGD Laurica vabi na nepozabno veselico to soboto v Sela pri Laurici. Na velikem odru bodo za pravo eksplozijo zabave poskrbeli Dejan Vunjak in Brendje Weberabe ter Ines Airbus. Čaka vas večer poln petja, plesa in nepozabnih trenutkov. Sobota, Sela pri Laurici.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 10. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. 2 litra sladoleda Planica s 40% popustom. Vsi deodoranti pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
7: Ne zamudi vročih popustov v trgovinah Mana. Pri nakupu 2 kosov prejmeš 20% popust, pri nakupu 3 30% in kar 40% popust pri nakupu 4 kosov izbranih oblačil. Več na mana.eu.
8: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
9: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Hvala lepa, Ravbori, za trenutek romantike malo pred 17. uro. Enoč, zdaj pa moramo reči bob. Dragi moji, začelo se je. Tukaj so. In men se je včeraj že zgodil.
1: Včeraj te je pičla ena stvar. Pičla te.
2: Hudo mi je zate, takole, ko to gledam. Vsi vemo in obožujemo poletje in njegove čare, dolge večere, piknike, pa tist vonj po morju. No pa se vemo, ne, tudi tist zoprn zvok ob ušesu, ki ti v sekundi pokvarma čisto so romantiko.
3: Fajn, ni?
2: Kje ste? V glavnem se vemo, ne, visoke temperature pa dovolj vlage, ne, vse to imamo mi zdaj v tem trenutku, ker pomeni, to so idealni pogoji za razvoj komarjev.
3: Ja, tako zelo mehni, ampak tako zelo samozavesti so. Pridejo nepovabljeni, si postrežejo z večerjo, potem pa na koncu zaploskamo med tem, ko jih lovimo po sobi in klejemo.
2: Je pa zanimivo, ne, da pikajo samo samice. Samčki so mečkam bolj mirni, hranijo se z nektarjem, samice pa kri potrebujejo za razvoj jajček.
3: Kot pri ljudeh, približno.
2: Poglavnem, če ste se tudi vi sprašvali, zakaj imate v življenju lik vi to srečo, ne, da komari vedno najprej popikajo vas, naj vam povem, da svojo žrtov v bistvu najdejo po izdihanem zraku, glede na telesno toploto in von kože. Tako da nekatere ljudi pikajo pogosteje kot druge. Lega.
4: Pari, že poklicala.
3: Se pravi, meni pol ne pikajo, zato ker sem tako sladek, mali, lep,
2: urejen, komari med drugimi res radi, predvsem zato, rad spiješ tudi kakšno pivo, ne? To naj bi bila tudi ena od možnih povezav, pa tudi po športu smo lahko komarjem še bolj zanimivi, ker oddajamo več toplote, več ogljikovega dioksida in več vonjev.
3: Sploh ko zgubimo pri športu, sploh takrat švicnemo radi.
2: To pa dobro, dobro, ve bogi. V glavnem, ampak za nekaj preventive pa vse lahko poskrbimo tudi sami, ne? Tako da nekaj pa je v naših rokah, recimo lahko si pomagamo tako, da okoli hiše ne puščamo stoječe vode, to se pravi razni podstavki za rože, vedra, zalivalke, vse to je lahko kukar ena taka mala porodnišnica za komarje, vete?
3: Ja, je pa ena od raziskav pokazala tudi, da imajo radi temno barvo. Tako da zdaj jasno, zakaj Werner že cel življenje prsega na belo, ker njega komarje enostavno ne ganejo.

0: ne bodo ganili, si lahko torej pomagate tako, da iz balkonov in vrtov odstranite stoječo vodo, noste svetla oblačila, namontirate komarniko in uporabljate repelente, ki odganjajo komarje.
1: Če vas po komarji kljub temu še vedno najdejo, se lahko pa potolažite z mislijo, da imate očitno v naravi kukor en tak VIP status. Ampak žal, brez plačne pijače, samo z oteklino in srbečico.
2: Za lepši dan, židan popoldan.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Po krajšem obdobju mirnejšega vremena se nad Slovenijo znova vrača vremenska nestanovitnost. Že danes večer bo naše kraje prišla prva hladna fronta, še izrazitejša sprememba vremena pa se obeta v noči na četrtek, ko meteorologi napovedujejo tudi močnejše nevihte. Zvečer in ponoči bo nebo večinoma prekrito z oblaki, predvsem v severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine, sprva tudi posamezne nevihte. V sredo zvečer pa se bo vremensko dogajanje na severu Slovenije dodatno ukrepilo. V prvem delu noči so ob nevihtah možni močni nalivi, ki lahko v kratkem času prinesejo večje količine dežja. V morju v bližini Novega Vinodolskega je v ponedeljek gumenjak huje poškodoval 67-letnega moškega, ki je plaval približno 20 metrov od obale. Čoln je upravljal 37-letni hrvaški državljan. Preiskovalci so ugotovili, da se je plovilo gibalo na območju, kjer plovba ni dovoljena. Policija je upravljavce plovil opozorila, naj spoštujejo predpise o varnosti plovbe ter posebno pozornost namenijo kopalcem, potapljačem in drugim osebam v morju. Hrvaški pomorski zakonik prepoveduje glisiranje na razdalji manj kot 300 metrov od obale. Medveda, ki je od sobote taval po ulicah Utsunomije mesta severno od japonske prestolnice Tokio, so danes vendarle ujeli po obsežni iskalni akciji, v kateri je sodelovalo več 10 lovcev in policistov. Zaradi medveda, ki so ga v minulih dneh opazili v bližini stanovanjskih območij in univerze, so mestne oblasti odredile zaprtje skoraj 100 šol. Medtem pa japonske oblasti še vedno iščejo drugega medveda, ki je prejšnji teden v prefekturi Fukushima na severu Japonske poškodoval 4 ljudi. Zavod za varstvo narave pa je sporočil, da so na območju Kamniške Bistrice s hitrim odzivom in sodelovanjem z izvajalci del preprečili uničenje edinega znanega gnezdišča ptiča čebelarja na Gorenjskem. Gradbena dela so se izvajala le nekaj metrov od gnezdilnih rovov, zato je bila informacija res prejeta v zadnjem trenutku. Izvajalci so dela takoj prekinili, nadaljevala pa se bodo šele jeseni, ko se čebelari odselijo v Afriko. Želimo vam lep ostanek torka. Nasvidenje.
2: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti DOK Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: V soboto, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isotour.si.
6: Mi Slovenci, prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija recikli.

0: 10%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
1: Na severu države so se že začele pojavljati prve padavine, žal po mestu tudi močnejše nevihte, ki lahko danes do večera prinesejo tudi še točo. Držimo pesti, da ne bo kaj hujšega, sicer pa največja nevarnost za močnejše nalive, predvsem na Koroškem, Štajerskem in v Prekmurju. Tudi jutrišnji dan na severu in severovzhodu države deževan, na jugu pa bo kar nekaj jasnine, pa tudi dnevne temperature bodo še segle blizu 30°C. Četrtek potem bolj oblačen, svež in tudi deževan, ne samo na severu, ampak po vsej Sloveniji. Od petka naprej pa se bo vreme začelo naravnavati nazaj proti poletju, v petek še neke plohe in nevihte, potem pa sobota in nedelja zaenkrat izgledata dva sončna, jasna in suha dneva.
2: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Lep dobro dan še na slovenske ceste in pa previdno, zastoji zaradi del so na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna. Pa na štajerski avtocesti prav tako proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro. Na štajerski avtocesti pa zastoji zaradi del tudi proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Prav tako jih sporočata na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence. Če opazite še kakšna posebnost, kje nič 80-13-02 bo tista prava.
5: Skupaj tudi na cesti.
6: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
5: Za lepši dan, Židan popoldan.
7: Z vami je veselja.
8: Mi poštevamo še do zadnje minute, dokler imate cajt za SMS, ključno besedo križanke na 031-66-444. Nekaj vas je že pisal in tudi klica na tajnico, ampak sam pokličite, če ste sta pravga, te sta za križanke. Če ste ta pravi križarka, kralali, ne?
1: Po glavnem, če nam boste pomagali rešiti par gesel, ki so Loro Tomingrade še ostala za izpolniti, vam nove poletne veseljakove križanke 2026 pošljemo direkt k vam domov, tako da boste lahko se prijetno kratko časili tudi v veseljakovi družbi. Če torej prakticirate lahko, ne, torej držite svinčnik v eni roki, sta drugo pa recimo na Loro tiret križanke rešuješ, kaj lahko med tem počneš še z drugo roko?
8: Ja, med križankem z drugo roko, ki drugega ne, ampak z desno lahko marsik je človek počne, ko moj dolg cajt.
4: No, so pa v Lorovih križankah ostale še kar ene 4 nedokončane stvari, tako da bomo ta teden sigurno še kaj talali tele naše križanke. Zdaj pa, dragi veseljaki, vsi, ki ste poslali SMS, telefone na glas, ker vas čez nekaj trenutkov pa k

0: alternativo pa jo že računo.
1: Ali pa veseljakove križanke, ne?
0: Ja, mi vam ne moramo iznači računa za tele križanke, namreč, če vam rata nam pomagati pri tele križankah, bomo zdaj mi izžrebali eno telefonsko številko, tele nam fali še kar neki tele gesle, tako da boste tudi čez teden imeli sajt, oziroma imete cel teden telefon, da vas tako pokličemo. Tako, in zdaj bomo mi kar kaj poklicati.
1: Ja, dejmo prvo številko.
0: Če se jav, če ja. Ne bomo pa drugo probali.
1: V glavnem, hvala vam pa za ta zelo lep odziv. Ne? Res se vidi, da veseljaki radi kravžljate svoje možgančke, tudi v naši družbi.
0: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Kdo je z nami?
1: Živja.
2: Marina Kopač iz
0: Marina, pozdravljena, mi vas veseljaka kličemo. A vete, zakaj vas kličemo?
2: Ja, zaradi križank.
1: Bravo. Prvi odgovor je že pravilen.
0: Tako, prvi odgovor je že pravilen, ampak se veste, križanke ne pridejo same od sebe. Ne? Treba jih je znati tudi malo rešvati. In Marina, vi imate zdaj priložnost, da celi Sloveniji pokažete, koliko vam gre. Meni tele fali par gesel. Tako da dejva se lotiti midva ta prve. Se pravi, ima pet, šest črk ma. Pevka Krančan. Krančan.
2: Romana.
0: Bravo!
1: Bravo!
0: Čakaj, da se ni...
1: A ste se vidva tule zmenila slučajno?
0: Nisma. Čakajte, da vidimo Marina, če ved zeta druzga. Aha. Marina, tudi tukaj pa pet črk, torej kraj smrti Srečka Kosovela. Na T se začne, pa na J se konča. Jaz bi mislil, da je kukren Tomaj, ali pa kaj taska, je možen.
2: Tomaj.
0: Je ta... Bravo! To sem imel poprav. Kaj pa, dajte mi povedati, pokrofih znano naselje.
2: Trojane.
0: Bravo, Marina.
1: To, Marina, zdaj, to je bilo tako... prelahko.
0: Ja, ne, se gre kar dobro, bomo videli, če bo tole znala. Ker jaz jih imam še par praznik. Marina, veda o gospodarstvu. Velike nih črk. Začne se na eko, pa konča na ja.
2: Ekonomija.
0: Bravo, Marina. Ne, jaz mislim, da se mi zaslužila tele križanke več kot dovolj.
1: Evo jih, jaz jih že držim v rokah. Točno bravo, tele bomo poslali vam domov.
2: Ja, hvala lepa.
0: Iskrene čestitke.
1: Tako, iskrene čestitke. Povejte, kdaj vam križanke, bomo rekli, krajšajo čas. A jih radi rešujete?
2: Strašen rada. Zjutraj, ko stanem, prve kava, zraven kavice pa križanke. Imam sajt, pa tole zdaj, ker ne mora več podelati. Se pa na križanke vrgla.
0: Zdaj ste imela cajce na križanke metat, kukor boste hotla. Naša producentka vas bo poklicala malo kasneje, da povere vaše podatke. Marina, iskrene čestitke še enkrat in hvala, ker ste z nami.
2: Hvala. Pa še nekaj bi povedala.
0: Rečte.
2: Jaz sem 21. rojsten dan junija.
1: Čestitke!
2: Pa 23.
1: Ja!
2: Želim vse najboljše.
1: Enako si bomo vošli 21. pa 23. Vidite, ne dobro, da smo mi tale juni danes prečesali po dolgem in počes. Ja. Dragi veseljaki, ob vas, oziroma na vas pa je, tudi vi lahko dobite čist frišne, zapečene, nove križanke, brezplačne, tako kot si jih je prislužila naša veseljakinja Marina.
3: Marina, ja.
1: Lahko v vseh trafikah, vaši najbližji prodajalni,
2: ja.
1: Ali pa kar takole za ston, ne, se pravi z SMS-om na 031-666-444, tako kot Marina na SMS napišete ključno besedo križanke.
0: Hvala Marina še enkrat in iskrene čestitke.
2: Lep dan pa veselje bo.
1: Enako, srečno, srečno, Pirniče, čau, čau.

0: Radio Veseljak.
1: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
6: Hyundai. Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
7: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot odstotek vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: To je Veseljak.

0: Pini in bumerang. In to, kar bomo pa mi v rubriki Kaj to bogo zemljo tlači, kjer seveda iščemo čudne in butaste posnetke iz interneta, to bomo tokrat obdelovali naše slovenske finančne navade, svetovalce in finančno varnost. Ni tako težko, kot se sliši najprej.
1: Jaz zdaj skoraj vsak teden že beremo naslove po cajtankih, a ne Slovencu ukradli 20.000 evrov, ker jim je dal podatke od računa. Slovenki ukradli 5 jurjev, ker je odprla mail in stari mami ukral vse prihranke, ker se je javila na telefon.
2: Ja. Veste kaj, ne, takole je Slovenci. Varnost z denarjem nam glih ne gre, nam gre pa zato veliko bolj šparanje. To se moramo strinjati. Zdaj, čeprav že to vse pove o nas, ne, da ga šparamo v štumfih, tako da za varnost pa ne vem, kako je tukaj kaj poskrbljeno.
0: Ja,
2: ne.
0: Ni. Še bolj nevaren je pa ratelj z denarjem, odkar imamo TikToke pa Instagramate in Facebooke, kjer nas lahko po domač povedano nategnejo pravzaprav kadr čijo. In to so razno razni svetovalci. Bomo zdaj videli svetovanje vlaganju in tako dalje, tako kot recimo tale gospodična, ki sem jo našla na internetu, ki ima zelo dobre, kako se temu reče, finančne nasvete za vse vas. Poslušajte, okay, zdaj dobro.
3: A ti dejansko praviš, da je bolj, da se učiš 3 do 5 let za neko diplomo, ki je pač po vsej verjetnosti nikoli ne boš več rabu, na koncu dela za nekega šefa, ki ti sploh ne odgovarja v službi, ki pač je minimalca plačana, in pol na koncu mene ljudje pravijo, da sem nora, pač, ker sem začela svoj online biznis in se začela ukvarjati s trgovanjem in investiranjem.
0: Ker sem se začela ukvarjati s trgovanjem in financiranjem, mi grede, se začela s tem ukvarjati v svoji otroški sobi svojih staršev. Mi grede, tako da kaj veliko verjetno ona posvetovala ni, nekaj ti si že malo pihala, pa ajde, tudi tele me spesi.
2: Ja, mečken sem pihala, jaz sem predvsem opazila, ne, koliko je imela časa, ona je lahko govorila, si jo mes prizuro popravljala, pa že načrtvala, kam bo tradala naprej, mislim, trgovala naprej, ja?
0: Kaj ti nekaj praviš diplove, pol ne rabimo?
1: Mislim, jaz tukaj pametna ne moram biti, ker tudi jaz nimam diplome, a ne?
0: Ampak delaš.
1: Ampak delam pa, no.
0: Delaš pa imaš zdaj svoje stanovanje.
1: Ja, pa se nam rekla, se verjamem, da so tele influencerske stvari tudi en svoj vrsten del. Sam
0: ampak
1: ne
0: to
1: vem,
0: niso influencerske stvari, tle se zna, tle se svetovanjem, one, ne, to so finančniki. Imamo še eno tako zrelo finančno, ki bi tudi rada svetovala nam.
4: No, tega pa sem nikoli ne bom razumela. Jaz rečem, da želim biti bogata, so vsi sam tak, ja, se vsi želijo biti bogati, ampak I don't think so. Ker če bi si tega res želeli, bi delali stvari, ki jih lahko dejansko pripeljajo do tja in bili bi s tem obsedeni. Namesto tega pa vsi čakajo na tist srečen dan, da bi zadel na loteriji. Če verjameš pa ne, jaz bom imela vse, kar si želim. Potovala bom kadarkoli bom hotla, imela bom avto, ki ga hočem in živela bom kakor jaz hočem. Moj namen je, da bom svobodna in zato rabim denar, ne pa službe.
0: Pa službe, Darja, kajče, tam že reži, dejstvo je tudi,
1: zdaj se strinja,
0: da ona je potovala svet, ne, ker ona si lahko prvo še vseš, dajmo še enkrat podariti, ona je ta video posnela v spalnici svoje otroški sobi pri svojih starših doma, tako da ati ti bo plačal tisto pust, punce, kaj pa videli pravite
2: ja, ne vem, meni se je zdaj, kot je to sestrična, od onek smo jo pregledali, ali pa kodila samo isti spletni tečaj, kako ne more pol to vse nam naprej prodajati, sej, so bile bolj kot ne sam bučke, ne, se to smo videli.
1: Mislim, odvisno, kaj je za njo bogatstvo, ne, ali je to denar, ali je vse, ne vem, ljudje, ki jih imaš ob sebi, to, da si zdrav.
0: Nikica, ne, on je mislil naprav tega znanja. Bogatstvo, niso pa mladina edini, ki se ukvarjajo s finančnim svetovanjem. Ne, imamo tudi to dejstvo, da eni ga pa radi zmahajo z njim.
5: Jaz rada hodim na bankomate in v roki držim denar, ker s temo potegnem obilje iz obilje. To je rojstnodnevna pravica, ki jo dobimo, da imamo obilje in iz obilje. In če vas sedaj vprašam, imate vi radi denar? In če odgovorite pozitivno, potem v svoje življenje potegnete obilje iz obilje. Kaj pa vi mislite glede tega? Srečno!
0: Kaj pa mi mislimo glede tega, da nam je pravica?
2: Ja, veš kaj, Slovenci zelo radi govorimo o pravicah, ne? Premalkrat pa govorimo o svojih dolžnostih, pa boste rekli, da zdaj zvenim ko ena taka stara, ponavljajoča se lajna.
0: Mislim, sej si stara.
2: Ampak no točno to in zato mi tudi pritiče, da to lahko zdaj to rečem, za to mizo, za tem okrožjem.
1: Ja, jaz se strinjam s tabo, ja.
0: No, nauk te zgodbe v vsakem primeru je, da je še zmeri bolj šmet denar v štumfi, kakor kje drgje. Res je, če vam ga na internetu ne kradejo, vam ga banke ne, če vam ga pa banke ne, ga pa vsaj sami vsakeč, ko gremo v gostilno.
2: In kaj je najlepše do vsega, da so pa vse en ta najlepše stvari še zmrzostane.
0: Tako, kot je to veseljak?

0: Hvala lepa ansamblu Petra Finka. Sedaj pa se znova lotimo vremenske tematike, kot že prej omenjeno. Po tem čudovitem sončnem dnevu nekaj vremenskih pretresov tudi strani neviht, ki so že zajele sever države, torej vmes tudi močnejši nalivi. Zdaj le sem pogledala radarsko sliko padavin, zaenkrat v Prekmurju, po morju, pa tudi v Prlekiji že nekaj toče. Držimo pesti, da ne bo kaj hujšega. V vsakem primeru pa tudi jutrišnji dan na severu Slovenije še zaznamovan s padavinami. Četrtek bo prav zaradi dežja občutno hladnejši, dnevne temperature bodo marsikje padle pod 20 stopinj Celzija. Od petka naprej pa bo vreme znova obralo bolj poletno pot, temperature se bodo začele dvigovati, v soboto in nedeljo pa načeloma ne pričakujemo novega dežja.
1: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
2: Kärcher, ustvarjen za življenje.
3: Poglejmo še, kaj se v tem trenutku dogaja na slovenskih cestah. Previdno zastoje imamo, zaradi del pa so na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna. Pa na štajerski avtocesti prav tako proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje ter med razcepom za Dobrova in priključkom Domžale. Če opazite še kakšen zastoj, radarsko ali policijsko kontrolo kje, nič 80, 13, nič 2 je tista prava.
2: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan. Židan popoldan.
4: Tako.
0: Z vami Lovro, Nika, Ajda in seveda se vsi že mečkeno spogledujemo zdajle, a ne tudi s prihajajočim večernim programom.
3: Ja, jaz mislim, da manjka en ključen človek, oseba, ki je kriva za to, kaj vse se bo lahko danes fajnega pogledati na naši televiziji in to je ena in edina
5: Darja Gajšek.
3: Sem hotla reči do Darja Gajšek.
0: Darči, se vem, da se lahko malo bolj uskladim. Stole na javu. Ampak je bilo iz srca.
6: Ja, ne, čist srčni ste, tako da čisto redu je bilo.
3: Darja, danes ob 20. uri ponovitev tvoje petkove oddaje. Yeah. Povej, kaj vse si bomo lahko danes pogledali.
6: Nekaj čudovitega. Sej zdaj že veste, da vsi malce gledamo proti poletnim počitnicam. Mm-hmm. Zato sem se odločila, da pač glasbenike vržemo v peti razred osnovne šole, kar je tudi v zrelih letih treba preveriti, aby še vsi z odlikom naredili.
4: Ja,
6: Ivan Hudnik je šel skupaj s svojim sinom Erikom, se je kar pokazalo, da v zrelejših letih mlajša pomoč prav pride.
4: Okay.
6: Ja, pa pri ansamblu Petka, ki so itak profesori glasbe, so tudi so kar v redu naredili. Okay. Na mladi gamci so bili pa najbolj jezikavi, nabriti, nabrušeni in še kaj.
3: Verjetno tako, kot so bili v mlajših letih.
0: Ja. A si jih kaj kaznovala?
3: To je pa res. To je pa res.
0: Kaj kaznovala?
6: Mislim, jaz sem prijazna mama, ne kaznujem svojih otrok, glede na to, da sem malo starejša od njih. Sem se tako tudi umirjeno pomirila in uredila.
3: Boš kaj kaznovala tudi ta petek, ko prihaja spet nova oddaja Veseljako živo?
6: Ta petek je ena krasna oddaja. Ne bom kaznovala, ampak Nika, pazite, da mi zdaj to. Ne?
3: Mm?
6: Spoznali bomo premierno
3: ja?
6: Novega prifarskega muzikanta. Prifarci imajo novega člana. Enega zelo simpatičnega in zelo mladega.
4: Zelo mladega in zelo simpatičnega.
6: Po moje je tam ene 26, ali pa 30. Mislim, mogoče do 30.
4: Ne, mene niso več vabili, no.
6: 30.
4: Ja,
6: iz belokranskih koncev.
4: To pa nisem.
6: No, okrog je 30 in celo mladenič si je odrznil izazvati me.
3: Ja.
6: In zvleči me na oder.
0: Taj pa pogumen.
3: Taj si mogla od petkaj.
6: Ja, boš videla v petek.
3: Poglejo, skrivnostna pa vedno.
6: Ja, na vik lahko dam še, da bomo doživeli še eno presenečenje.
4: Ja.
6: In sicer eno premiero.
3: Mm-hmm.
6: Prihaja najmlajša sovica, ki zdaj čuk ne more biti kajtunca.
4: Najmlajša čukica.
6: Evo potrebuješ.
3: Ki
6: jim bo predstavila novo pesem. Sicer govori o padanju, ampak jaz vem, da ona bo s to pesmijo poletela.
3: Tako, same novosti torej
6: same,
3: v petek.
6: Pa še ena stvar, imamo še moža in ženo, Evo pa Matica, sicer priznam, da sem jih vprašala, sta brat pa sestra.
4: Podobno
6: pa zelo mlada in potem sem izvedela, da ste se spoznala, ker je imela Eva 13, on pa 19.
3: Ja.
6: Kaj se je dogajalo, dejte preverite. Povem, da ima Matica staščo tako lep odnos, da je Eva rekla, da bi mami svojega otroka prodala, da bi lahko Matica posvojila.
4: Lepo,
6: lepo.
3: Lepo,
6: zelo lušno bo nocoj ob 20. in ob 5.
0: Demo še enkrat vsi skupaj. Zdaj si ti zraven pa lahko 3, 4, kako bo?
3: Lušno bo!
2: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. tudi nocoj.

0: Radio Veseljak.
1: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31 990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
2: Pred nami je Brassfest Medvode. V soboto, 13. junija, vrhunec s promenado 800 godbenikov po ulicah Medvod. Zvečer pa udarni koncert Magnifica z bendom in Brass zasedbami. Do jutra. Vstopnice že na prodajnih mestih Eventim.
3: Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: Novo mesto na ortopediji spreminjali stopnje nujnosti in podvajali napotnice. Matura, tradicija uničevanja šolske lastnine med maturanti preizjema kot pravilo. Rekreacija, najem dvorane za šport v Ljubljani stane tudi 100 evrov na uro. V prilogi je to potrevija Jana sa svet24.si, pa boste dnevno na tekočem s svežimi novicami.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodaju avcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

še izrazitejša sprememba vremena pa se obeta v noči na četrtek, ko meteorologi napovedujejo tudi močnejše nevihte. Zvečer in ponoči bo nebo večinoma prekrito z oblaki, predvsem v severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine, sprva tudi posamezne nevihte. V sredo zvečer pa se bo vremensko dogajanje na severu Slovenije dodatno okrepilo. V prvem delu noči so ob nevihtah možni močni nalivi, ki lahko v kratkem času prinesejo večje količine dežja. Po morju v bližini Novega Vinodolskega je v ponedeljek gumenjak huje poškodoval 67-letnega moškega, ki je plaval približno 20 metrov od obale. Čoln je upravljal 37-letni hrvaški državljan. Preiskovalci so ugotovili, da se je plovilo gibalo na območju, kjer plovba ni dovoljena. Policija je upravljavce plovilo opozorila, naj spoštujejo predpise o varnosti plovbe ter posebno pozornost namenijo kopalcem, potapljačem in drugim osebam v morju. Hrvaški pomorski zakonik prepoveduje glisiranje na razdalji manj kot 300 metrov od obale. Medveda, ki je od sobote taval po ulicah Utsunomije mesta severno od japonske prestolnice Tokio, so danes vendarle ujeli po obsežni iskalni akciji, v kateri je sodelovalo več 10 lovcev in policistov. Zaradi medveda, ki so ga v minulih dneh opazili v bližini stanovanjskih območij in univerze, so mestne oblasti odredile zaprtje skoraj 100 šol. Medtem pa japonske oblasti še vedno iščejo drugega medveda, ki je prejšnji teden v prefekturi Fukushima na severu Japonske poškodoval 4 ljudi. Zavod za varstvo narave pa je sporočil, da so na območju Kamniške Bistrice s hitrim odzivom in sodelovanjem z izvajalci del preprečili uničenje edinega znanega gnezdišča ptiča čebelarja na Gorenjskem. Gradbena dela so se izvajala le nekaj metrov od gnezdilnih rovov, zato je bila informacija res prejeta v zadnjem trenutku. Izvajalci so dela takoj prekinili, nadaljevala pa se bodo šele jeseni, ko se čebelari odselijo v Afriko. Želimo vam lep preostanek torka. Nasvidenje.

0: kar nekaj hudih ur je zdaj le pred nami. Močnejše nevihte se že pojavljajo na Koroškem, v Prekmurju, po morju in ja, kot izgleda, se bodo razpotegnile tudi še v noč na sredo. Jutrišnji dan deževom predvsem na severu Slovenije. V četrtek bodo padavine prisotne po vsej državi, zato tudi temperature večinoma pod 20°C. Od petka naprej pa se bo vreme znova naravnalo proti poletju.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Poglejmo še, kaj se v tem trenutku dogaja na slovenskih cestah. Previdno na gorenjski avtocesti v obe smeri med Kranjem in Naklim zaradi srne na vozišču. Imamo pa veliko zastojev, predvsem zaradi del na primorski avtocesti proti Ljubljani, med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru na posameznih odsekih med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice ter med razcepom za Dobrava in priključkom Domžale. Pojdimo pa še ob ceste, eno radarsko kontrolo sporočate v Rimskih Toplicah pod trgovino.
3: Tuš, tako. Je tam, ja.
2: Ja.
3: Bravo.
2: To je to. Nič 80, 13, nič 2, če opaste še kakšno kje.
3: Te še kje pove, no.
2: Srečno.
4: Skupaj tudi na cesti.
5: Poletja ni treba iskati daleč.
1: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
5: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
4: Za lepši dan, Židan popoldan.
6: Z vami je veselja.
7: Lovica, prihiter sem, hiter pridi
0: ljubica,
7: sem,
0: ljubica,
7: hitro,
0: ti si naša rožica.
8: Že govori mi za kamere, ne,
7: živjo. Ja. Lovica, kaj boš imela glasbene želje?
8: Izvane. Res je.
7: Se veseliš?
8: Ja, zelo, zelo.
7: In se veči dnev boje, a ti, ki spremljaš internet, pa te Instagrame, pa TikToke, pa to.
0: Zelo, lega, Joško, Julija,
7: pričetino. Jožek,
0: vsakič več nas je, pogledajte, ja, veselja.
8: Prid.
7: Kar dobrodošli.
0: Še imamo goste, prita, hiter sem, ja. No, pogledajte ga, še Jože potrebuješ, se nam pridružuješ.
7: Še Jože da potrebuješ, da smo dobili.
0: Še Rože, mislim, Jože potrebuješ.
7: Ko se dom zogaja, kaj počnete tle?
9: Ne moram te gledati s takimi bejbami tle.
7: Ja, sam.
9: To vse sam.
7: Se rabim pomoč, hvala Jože, rabim pomoč.
0: Sam drugi Jože malo prej prid, ker zdaj le mi bejbe gremo počas.
9: A res?
0: Ja, takole je.
7: Sam še jaz ostanem.
9: Ja, ti se pa preselaš.

0: Klubici, bo šel.
1: Seveda, lepo, lepo. Ej, lepo vas je videti.
2: Ja, glih tako.
1: Ja.
2: Ja, drage veseljake, vi pa spremljate naš pester televizijski program tudi po 18. uri. Nič 8-280-1000 je telefonska številka, na katero lahko pokličete. Naša ljubica Špura Jazbinšek, debeli dve uri vam bo izpolnjevala želje. Glasbene, da ne bo pomote.
0: Glasbene želje. Zdaj pa Žan Serčič, vam pa hvala, ker ste bili z nami.
2: Srečno, čau, čau, jutri.

0: Radio Veseljak.
1: Pizza da te ka. Od Julči. Telefon 70 551 200. Te veseli delo z najstniki? Pridruži se mladinskim delavnicam. Kot prostovoljec vodiš delavnice za učence osnovnih šol, pridobiš izkušnje, nova poznanstva, reference in povrnjene stroške. Več informacij in prijave na Facebooku ter spletni strani Ljudska univerza Celje.
0: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Čas za registracijo avta?
4: Ja.
3: V produktu naredimo vse.
4: Ja.
3: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
4: Wow.
5: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
6: Vse na enem mestu.
7: Prvi časopis dneva. Svet 24.
8: Novo mesto. Na ortopediji spreminjali stopnje nujnosti in podvajali napotnice. Matura. Tradicija uničevanja šolske lastnine med maturanti preizjema kot pravilo. Rekreacija. Najem dvorane za šport v Ljubljani stane tudi 100 evrov na uro. V prilogi to potrevija Jana s svet24.si, pa boste dnevno na tekočem s svežimi novicami.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodaju javcu časopisov in v najbližjem medija baru. Svet 24. Prva stran dneva.
1: Veseljak. Ritem mojega dneva.
9: Hej!

0: Radio Veseljak. Pripravite se na žur leta v Vikrčah. PGD Spodnje Pirniče Vikrče Zavrh vas vabi na nepozabno gasilsko veselico. V soboto, 13. junija, začnemo že ob 20. uri z otroškim programom, potem pa gremo Čuki. Vse dogajanje na gasilski parceli ob glavni cesti na Vikrčah. S tabo bo veselo, z nami bo noro.
1: Poletje je tu. M Caravaning Šenčur poskrbi za vaš avto, dom ali prikolico. Od servisa do kamp opreme. www.mixi-caravaning.si.
2: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
3: Pa da se ne vzgubu. Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
5: Hyundai.
7: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
6: Hyundai. Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
8: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
9: Relax.
10: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
11: Obletnico? Rojstni dan?
10: Ne, rezervirati dopust!
12: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
13: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
3: Zajčja dobrava, svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
2: Zajčjadobrava.si.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Avtohiša Klemenčič, uradni prodajalec in serviser vozil znamke Ford. Za zadovoljne voznike skrbimo že več kot 25 let. Vabljeni v naš salon na Tržaški cesti 425 Ljubljana.
6: Potrebujete nova sončna očala? Sodelujte v Morelini poletni nagradni igri. Vsak mesec izžrebamo enega srečneža, ki prejme sončna očala aktualne znamke meseca. Prijavite se na shopmorela.si in mogoče bodo naslednja očala vaša. Optika Morela.
7: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak. Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
1: Velika akcijska prodaja kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
2: Boljši sluh je vaš prvi korak k bolj polnemu in srečnemu življenju.
3: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.

0: Ritem mojega dneva. Poslušate prvo ponovitev na Veseljaku.
1: Zakladi Slovenije.
2: Pozdravljeni in dobrodošli v Zakladih Slovenije. Tokratni zaklad je namreč nedaleč stran od Štajerske prestolnice. Perniško jezero je akumulacijsko jezero, ki je nastalo leta 1969 z izgradnjo pregrade na reki Pesnici pri kraju Pernica, severovzhodno od Maribora v Sloveniji. Namenjeno je uravnavanju vodnega režima reke in varstvu pred poplavami v porečju Pesnice. Akumulacija je dvodelna, pregrada jo deli približno na polovico, zgornji severni del, ki ga polnita Jereninski in Vukovski potok, zadržujejo približno 1,4 milijona kubičnih metrov vode, spodnji, južni, ki ga polni reka Pesnica, neposredno pa 2 milijona kubičnih metrov vode. Akumulacijo so naknadno nekoliko zmanjšali ob izgradnji odseka pomurske avtoceste med Mariborom in Lenartom, ki poteka po nasipu ob južnem robu, ob tem pa so nekoliko više prestavili tudi spodnjo zapornico.

0: Zakladi Slovenije.
1: Pozdravljeni nazaj v Zakladih Slovenije. Danes je ta naš zaklad Perniško jezero. Odgovorno za upravljanje s Perniškim jezerom je nejasna in predmet sporov med lokalno skupnostjo in državnimi službami. Približno polovica zemljišča na dnu je v lasti države, druga polovica pa je v lasti podjetja Ribe Maribor, ki je v akumulaciji izvajalo dejavnost ribogojstva, a brez koncesije, ki bi mu nalagala tudi vzdrževanje. Nekaj vzdrževalnih del je ob izgradbi avtoceste v letih 2006-2008 opravila le družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, zapornicami pa upravlja Direkcija Republike Slovenije za

0: Zakladi Slovenije.
1: Nadaljujemo o Zakladi Slovenije, danes o Perniškem jezeru. Zgornji del akumulacije je bil leta 1992 razglašen za zoološki naravni spomenik na račun bogate močvirne združbe rastlin, ki se je razvila ob bregovih in predstavlja habitat številnim gnezdilkam, kot sta mali ponirek in kobiličar ter pticam na preletu med selitvijo. Glede na ekološke parametre je jezero opredeljeno kot hipertrofno, tudi sicer je kakovost vode slaba. V pritokih občasno izmerijo presežene mejne koncentracije pesticidov in težkih kovin, posledica kmetijske rabe okoliškega območja. Drug problem je zamuljevanje in s tem manjšanje globine ob predvideni koti ojezeritve. Pritoki prinašajo mulj, ki ga pristojne službe vse od izgradnje zadrževalnika še niso očistile. Tako je prišlo ob nižanju vodostaja v poletnih mesecih v zadnjih letih že do več množičnih poginov rib.

0: Svet motor.
1: Zakladi Slovenije.
2: Za nami je torej še eno potepanje v oddaji Zakladi Slovenije. Tokratna naša ideja po luštnem izletu pa je bilo Pirniško jezero. Hvala vam za vašo pozornost in prijeten dan še naprej.
3: Neki

0: Zakladi Slovenije.
1: Posebnosti, znamenitosti in zanimivosti deželice na sončni strani Alp.
0: Da bomo še bolj ponosni na svojo domovino.
2: Poslušate prvo ponovitev na Veseljaku.
3: To je Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: PGD Laurica vabi na nepozabno veselico to soboto v Sela pri Laurici. Na Velikem odru bodo za pravo eksplozijo zabave poskrbeli Dejan Vunjak in Brendije Weberabe ter Ines Airbus. Čaka vas večer poln petja, plesa in nepozabnih trenutkov. Sobota, Sela pri Laurici.
3: Rabljena vozila pri Avtoslagu v Trebnjem in Novem mestu.
4: Na zalogi več kot 700 vozil.
3: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
4: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
3: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslag Trebnje in Novo mesto.
4: Z vami že več kot 37 let.
5: V Novi Jani, v zadju prelomne obrambe Irine Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
1: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: Pozor, pozor! Prostovoljno gasilsko društvo Za dobro vas Neberje Novo Polje vas ponovno vabi na veliko gasilsko veselico. V petek, 12. junija, s pričetkom ob 18.30. Za dober žur bodo poskrbeli ansambel Mladi Gamsi, za hrano in pijačo pa domače gasilke in gasilci.
0: Veseljak.

0: Radio Veseljak. Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
1: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: V Novi Jani, v zadju prelomne obrambe Irene Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.